0: Tretí žalm.
1: Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov. Dávidov žalm, keď utekal pred svojím synom Absalónom.
0: Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov. Mnohí povstávajú proti mne. Mnohí hovoria o mne, ani Boh mu nepomôže. Ty však, Hospodin, si môj štít, si moja sláva, pozdvihuješ mi hlavu. Nahlas volám k Hospodinovi a on mi odpovie zo svojho svätého vrchu. Ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie. Nebojím sa mnohotisícového zástupu, ktorý ma obkľučuje. Povstaň, Hospodin, zachráň ma, môj Boh. Veď ty si rozbil čeľuste mojim nepriateľom a povyrážal si zuby bezbožníkom. Hospodin je záchranou. Nech tvoje požehnanie spočinie na tvojom ľude.

0: 51. žalm.
1: Bože, zmiluj sa nado mnou. Zbormajstrovi. Žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe.
2: Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu. Očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach. Svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil. Urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš. Čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slova radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože. Obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba. Neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. Vytrhni ma z viny krvi prelievania, Bože, Boh mojej spásy. Nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v obete. A keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Svojou priazňou preukáž dobro Sionu. Vybuduj múr Jeruzalema. Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať bíčky na tvojom oltári.

0: 52. žalm.
1: Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina? Zbormajstrovi. Poučný žalm Dávidov. Potom, čo Edomčan Doeg prišiel oznámiť Saulovi, Dávid vošiel do domu Achimelecha.
2: Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina? Božia milosť predsa trvá po všetky dni. Vymýšľaš skazu. Tvoj jazyk je ako ostrá britva, ty podvodník. Miluješ väčšmi zlé než dobré, väčšmi lož než slová pravdy. Miluješ každé skazonosné slovo, ty jazyk podvodný. Veď Boh ťa navždy zrazí, schmatne, vytrhne zo stanu a vykorení zo zeme živých. Uzrú to spravodliví, budú sa báť, budú sa mu však vysmievať. Pozrite, muž, ktorý nechcel mať oporu v Bohu, lež spoliehal sa na svoje veľké bohatstvo. Cítil sa mocný vo svojej zvrátenosti. Ja som však v Božom chráme ako čerstvá oliva. Dúfam v Božiu milosť na večné veky. Budem ti ďakovať na veky, že si tak konal. V kruhu tvojich zbožných dúfam v tvoje meno, lebo je dobré.
3: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť

там, где вся уже будем лучить. Не будем

0: 53. žalm.
1: Blázon si hovorí, Boha niet. Zbormajstrovi, podľa Máchalat, Dávidov poučný žalm.
2: Blázon si hovorí, Boha niet. Takí si počínajú zvrátene a ohavne. Nikto nekoná dobro. Boh z nebies hľadí na ľudí, aby videl, či sa nájde niekto rozumný, čo hľadá Boha. Odpadli všetci, do jedného sú skazení. Nikto nekoná dobro, ani len jediný. Nevedia to azda páchatelia neprávosti, ktorí zožierajú môj ľud, ako by jedli chlieb, ale Boha nevzývajú. Veľmi sa zľakli tam, kde sa niet čoho báť. Veď Boh rozmetal kosti tých, čo ťa tiesnili. Zahambia sa, lebo ich Boh zavrhol. Kiež príde zo Siona spása Izraela. Keď Boh zmení osud svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.

Pomôž mi, Bože, pre svoje meno. Svojou mocou prisúď mi právo. Počuj, Bože, moju modlitbu. Počúvaj reči mojich úst. Povstali totiž proti mne cudzinci. Na život mi siahajú násilníci, čo neberú ohľad na Boha. Boh mi však pomáha. Pán ma udržiava pri živote. Zlo nech sa obráti na mojich protivníkov. Znič ich, lebo ty si verný. Ochotne ti budem obetovať a zvelebovať tvoje meno, Hospodin, lebo je dobré. Veď on ma vytrhol z každého súženia a moje oko sa môže zvysoka dívať na nepriateľov.

John Newton, Zmena srdca, kapitola 1. Dopadlo to strašne zle. John Newton sa postavil na nohy a vliekol sa na pole za zhlukom otrokárskych chatrčí, kde spadol na zem. Nemotorne vytrhol zo zeme korienok a zahryzol doň. A keď mal horkú chuť a zašpinil mu ústa, nemohol si od hladu pomôcť. Jedol ďalej a hlodavé bolesti v žalúdku mu začali poľavovať. Vedel, že sa už musí vrátiť do svojej chatrče. Keď sa snažil vstať, zatočila sa mu hlava a začal vracať. Dotackal sa späť k chatrči a spadol na tkanú rohošku, ktorú nazýval posteľou. John bol vyčerpaný z úsilia nájsť jedlo a sklamaný, že jeho žalúdok odmietol korene, pre ktoré riskoval všetko. Keď ale ležal v tme, uvedomil si, že tríznivý hlad ustúpil. Nasledujúci večer sa John opäť trmácal na pole a zjedol trocha korienkov, ktoré znova vyvracal. Avšak ešte raz sa na niekoľko nasledujúcich hodín cítil zasýtený. Tak pokračoval aj ďalší večer a nasledujúci. Napriek tomu John vedel, že keď vyvracia všetko, čo zjedol, neudrží ho to pri živote. Potreboval výživnú stravu, ktorú mu žena majiteľa plantáže zrejme nechcela dopriať. Vyzeralo to tak, že ho chce nechať zomrieť od hladu. Nad Johnom sa zľutovali ostatní otroci. Čierni muži a ženy z hlbín srdca Afriky. Po zotmení sa niektorí z nich, spútaní reťazami na nohách, vkradli do jeho chatrče a podelili sa s ním o časť svojho skromného prídelu vody a jedla. Pri jedle Johnovi došlo, že on, Angličan, je na tom dokonca horšie ako otroci žijúci na ostrove. Nemalo to tak byť. Plánoval, že si zarobí majetok, s ktorým sa vráti domov do Anglicka. Bol by zabezpečený na doživotie. Chystal sa ohromiť Polly Ketletovú a obaja by žili spolu šťastne vo veľkom kamennom dome na vidieku. Ale všetko dopadlo strašne zle. Nachádzal sa tu, ako otrok, na malom ostrove pri návečernom pobreží západnej Afriky a sotva sa držal pri živote. V takmer blúzniacom stave John premýšľal, ako sa mohla jeho situácia vyvinúť, keby sa bol rozhodol lepšie. Vtedy, keď mal príležitosť.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: OK, priatelia, super, skvelé. Modlitieb nie je nikdy dosť, takže ďakujem za modlitby, ďakujem za ten čas, ktorý sme mali doteraz. Ja verím, že Pán Boh tu je prítomný a môžeme sa spoločne pozrieť do Božieho slova. V liste Korinským 16. kapitole je napísané toto. V Efeze ostanem až do letníc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Toto sú slova apoštola Pavla, ktoré zaznamenal pre nás, aby sme možno aj dnes ráno sa nad nimi spoločne mohli zamyslieť. A tá metafora dverí, ktorú som tam prečítal, to je pravdepodobne inšpirovaná samotným Pánom, alebo medzi kresťanmi počas histórie bola úplne bežná. A dvere predstavovali príležitosť pre kresťanov, príležitosť pre ľudí, aby cez ne mohli prejsť a zažiť a zakúsiť niečo nové. Takže je to niečo, čo Pán Boh nachystal, je to niečo, čo Pán Boh robí, čo Pán Boh chystá. Keď čítate v písme o dverách, tak častokrát symbolizujú a predstavujú niečo takéto. Predstavujú príležitosť, ktorú Pán Boh pre svoju cirkev, pre svojich následovníkov chystá a robí. A môžeme to vidieť naozaj v skutkoch apoštolských, môžeme to vidieť aj v knihe Zjavenia, že Pán Boh je ten, ktorý otvára dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Takže Pán Boh chystá pre svoju cirkev nové veci, príležitosti. Vieme, že Pán Boh koná neustále, vieme, že Pán Boh má neustále roztočené dejiny spásy. My sme toho súčasťou a pozval k tomu cirkev, aby nejakým spôsobom participovala na jeho plánoch, na jeho zámere. Na príležitosť záleží od viacerých vecí. To určite viete a jednou z nich je dobré časovanie. Ak máš 50 rokov, v živote si nestal na korčuliach, tak pravdepodobne z teba už hokejista za Slovan Bratislava nebude. Ten čas si prepásol, ten čas si minul, zostalo to možno niekde v snoch, ale jednoducho teraz rozmýšľaj už len nad niečím iným. Možno golf by sa ešte dal zvládnuť, ale hokej nie. Jednoducho časovanie je veľmi dôležité a veľmi kľúčové aj v živote cirkvi. Lebo mnohé príležitosti, ktoré nás v živote stretnú a možno máte niektoré takéto skúsenosti, sú časovo obmedzené a neponúkajú sa na veky. Neexistuje to na veky, táto možnosť dispozícii a v určitom bode je potrebné, aby sme sa vedeli rozhodnúť. Aby sme sa vedeli správne rozhodnúť a príliš dlhé váhanie alebo prešlapovanie na jednom mieste nás môže neskôr mrzieť, lebo zostaneme nás taký nepríjemný pocit niečoho, čo sme mohli spraviť a budeme ľutovať to, že sme do niektorých vecí v živote nevstúpili. A život vie byť niekedy krutý. Aj to je súčasťou kresťanského života a neponúkne nám ďalšiu príležitosť. Čítame v evanjeliách, že Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom, lebo premrhali hodinu svojho navštívenia a dvere sa im zavreli. Poznáme ten text. Oni minuli čas, keď mohli prijať spasiteľa. Minuli to, prepásli to. Na Lukášovi 19. kapitole to je zaznamenané, že keď sa priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním a povedal, kiež by si aspoň aj ty, aspoň v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Teraz je to však skryté pred tvojimi očami. Takže tu môžeme vidieť, že oni prepásli niečo veľké. A samozrejme, posledná príležitosť pre nich ešte príde na konci časov, ako čítame v písme, ale dovtedy musia čakať a byť vyprovokovaní žiarlivosťou nad triumfálnou cirkvou, ktorá v tom čase bude žiť na zemi. A to, čo prirodzene patrilo im ako deťom Abrahamovým, tak na to si budú musieť oni počkať. A toto nás teda vedie k ďalšiemu problému, že príležitosť, keď sa nám v živote naskytne, je veľmi dôležité, aby sme ho vedeli rozpoznať. Aby sme to vedeli prečítať. Aby sme vedeli čítať hru. A národ Izrael túto príležitosť jednoducho nevyužil, pretože ju nevidel. Bol slepý a mnohé situácie, mnohé príležitosti, ktoré prichádzajú do tvojho a mojho života, je potrebné duchovne rozlíšiť. Duchovne rozlišovať a rozsudzovať. A to nás vedie opäť k potrebe, aby sme boli duchovne bdelí. Písmo nás neustále vyzýva, aby sme bdeli. Aby sme boli duchovne bdelí, aby sme vedeli rozpoznať časy a dobu, ktorej žijeme. Aj v bežnom živote môžeme vidieť z histórie, že taká nerozpoznaná príležitosť môže znamenať veľkú stratu. Napríklad ľudia, ktorí poslali preč Walta Disneyho, si museli búchať hlavu o stenu. Viete, čo povedali Waltovi Disneymu? Viete, to je Walt Disney? Disneyovky, rozprávky, že je málo kreatívny. A poslali ho preč z veľkých štúdií. Nerozpoznali to, kto stal pred nimi. Nerozpoznali to, kto bol. Nevideli v ňom potenciál. Nevideli v ňom niečo, čo by malo nejakú hodnotu. Takže dejiny sú skutočne plné príkladov takýchto situácií, kedy ľudia nevideli túto hodnotu a hodnotu toho, čo stalo priamo pred nimi. A v Jánovi 4. kapitole čítame, že pán Ježiš boli na ceste a musel prejsť cez Samáriu, Ján 4.4, a toto nebola bežná cesta, ktorú by bežný Žid absolvoval. Absolútne nie. Oni by si vybrali oveľa horšiu a dlhšiu cestu, lebo tam bola medzi Samaritánmi a medzi Židmi bola obrovská antipatia a to spôsobovalo to, že väčšina Židov sa tejto ceste priamo cez tú Samáriu vyhýbala. Radšej išli obklukov, ako by mali prejsť cez Samáriu. No, ale tu vidíme, že namiesto toho pán Ježiš, čítame v písme, že on veľmi rád búral tradície a rôzne tabu a preto si zvolil túto cestu. Zvolil si túto cestu, túto kratšiu cestu a toto rozhodnutie, ktoré on spravil, tak viedlo k tomu, že sa stretol so ženou pri studni. Že sa stretol so ženou pri studni a toto stretnutie, na prvý pohľad možno bezvýznamné, úplne zbytočné, obyčajné, sa stalo kľúčovým momentom. Kľúčovým momentom, lebo to viedlo k spaseniu mnohých dedinčanov. Poznáme ten príbeh? Bolo to stretnutie, ktoré šokovalo učeníkov. Učeníci boli šokovaní a zmenilo život celej tej komunity. Tam text hovorí, že mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila. Povedal mi všetko, čo som robila. A hovorili žene, už nie pre tvoju reč veríme, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta, Kristus. Takže ako často sa aj my pozeráme na veci len prirodzenými očami a nevidíme za tým Božiu príležitosť. Častokrát sa pozeráme na život okolo nás úplne bežné. A ani nás nenapadne, že za tým bežným, niečo, čo sa opakuje bežne v tvojom živote, sa môžu skrývať otvorené dvere, do ktorých ťa Pán Boh chce aj mňa pozvať, aby si zažil naozaj niečo skvelé a úžasné. A Boh niekedy skrýva tieto také veľké dvere a veľké príležitosti za takéto bežné situácie a malé rozhodnutia, v tomto prípade za nepopulárnou cestou cez Samáriu alebo pri stretnutí s ľuďmi, ktorých by sme niekedy obišli a nevšimli sme si ich. A tu vidíme potom neskôr v tom texte, že pán Ježiš tam vyzýva svojich učeníkov, že vari, nehovoríte aj vy sami? Ešte 4 mesiace a príde žatva. Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve. Toto povedal pred 2000 rokmi. A chcem povedať len jednu malú súku, že s poliami nie je nič v neporiadku. Polia sa belejú aj dnes. A tu pán Ježiš vlastne v tomto príbehu pozýva učeníkov, aby videli jasnejšie. Aby vedeli rozsúdiť správne veci, duchovne rozsúdiť, čo má pán Boh v úmysle, a aby vstúpili do dverí príležitosti, ktoré sa pred nimi otvorili. Lebo tí učeníci, oni videli len nejaké bežné, prirodzené okolnosti, ale Ježiš videl pripravené srdcia ľudí. Ježiš videl pripravené srdcia dedinčanov. On videl pripravenú žatvu a správny čas konať. A aj dnes môže byť problémom to, že pozeráme, ale nevidíme. Aj v súčasnosti môžeme mať tento istý problém, aký mali učeníci. Sledujeme okolnosti, sledujeme čísla, prekážky, ľudské limity, no Boh vidí pole, ktoré je pripravené na žatvu. Boh vidí nespasených ľudí, ktorí potrebujú počuť evanjelium. A preto potrebujeme my zdvihnúť naše oči vyššie, pozrieť sa hore, než len na prirodzenú rovinu a naučiť sa pozerať na život okolo nás s Božími očami. Vstúpiť do dverí, ktoré nám Pán Boh chce otvoriť. A aby sme to spravili, tak to si častokrát vyžaduje aj risk na našej strane. To si vyžaduje risk na našej strane. Vyžaduje si to vieru, vyžaduje si to ochotu, vyžaduje si to vystúpiť z nejakej komfortnej zóny a z nejakého bezpečia. Keď si spomenieme zo starej zmluvy na Jonatána a jeho zbrojnoša, Jonatán bol priateľ Dávidov, tak v 1. Samuelovej 14. kapitole tam je situácia, že tam bolo veľmi veľa nepriateľov proti Jonatánovi a zbrojnošovi, bola tam proti ním stála celá posádka. No Jonatán, on vedel, že problém nie je v množstve. On vedel, že nie je v množstve. Tam je napísané, že možno pre nás Hospodin niečo urobí, to hovorí Jonatán. Možno pre nás Hospodin niečo urobí. On predsa dokáže zvíťaziť pomocou mnohých i málo početných. Takže Jonatán pochopil veľmi dôležitý princíp. On pochopil to, že Božia príležitosť, keď sa naskytne, tak sa nemeria počtom ľudí, nemeria sa veľkosťou zdrojov a ani silou opozície. Boh nepotrebuje ideálne podmienky na to, aby konal mocným spôsobom. On potrebuje ľudí, ktorí budú veriť. Ľudí, ktorí budú veriť, ktorí budú dôverovať. A keby Jonatán v tejto situácii čakal na lepšie okolnosti, na lepšie podmienky, možno by nikdy nič neurobil. Oni boli dvaja. Oni boli dvaja a proti ním celá posádka. Namiesto toho čítame, že on sa pohol vo viere a Boh dal veľké víťazstvo. A mnohé Božie také víťazstvá a prielomy a príležitosti sa otvoria vtedy, keď spravíme prvý krok viery. Keď spravíme ten prvý krok viery. Niekeď máme všetko isté, niekeď máme všetko zrátané, ale keď dôverujeme Bohu uprostred neistoty. A niekedy sa najväčšie zázraky skrývajú naozaj za takým veľmi odvážnym krokom viery, ako bol práve tento. Že kľúčová vec v tom prípade, ktorý som hovoril o Jonatánovi, bolo správne prečítať tú situáciu a správne rozsúdiť, že v tom danom momente, v ktorom sa on ocitol so svojím zbrojnošom, bola prítomná aj Božia priazeň. A preto on mohol s tým zbrojnošom poraziť nepriateľa. Takže Jonatán prosil od pána veľmi jednoduché znamenie pozbudenia, ktoré malo byť rozpoznané v tom, ako Filištínci zareagujú na jeho výzvu. A keď dostal odpoveď, na ktorú čakal, tak títo dvaja muži sa pohli dopredu a porazili tohto nepriateľa. A niekedy príležitosť v našom živote môže byť prezlečená za Goliáša. Za niečo veľké, niečo zastrašujúce, niečo, čo sa vysmieva, niečo, čo sa ti posmieva. A viera nám však v tomto prípade pomáha vidieť za takúto viditeľnú realitu a zakúsiť víťazstvo. A tam, kde iní ľudia môžu vidieť hrozbu, tak viera vidí príležitosť pre Božiu slávu. A takúto príležitosť častokrát rozpoznávajú ľudia, ktorí majú takého pionierského ducha. Teraz nemyslím pioniera s červenou sadkou a modrej košeli, ale pionierského ducha, ktorý proste stále sa pozerá niekam dopredu, stále sa snaží vidieť nové veci a nie sú spokojní so status quo títo ľudia, ale túžia vidieť zmenu, túžia vidieť rast, túžia vidieť posun vpred. A Jonatán bol takým človekom. On nečakal pasívne, ale on hľadal cestu, ako Pán Boh môže konať. A verím, že takisto ako vtedy v tej danej situácii, aj v súčasnosti, že Pán má aj dnes otvorené dvere príležitosti pre svoju cirkev, aby do nich vstúpila. A sú to dvere, ktoré si vyžadujú z našej strany vieru. Takisto tie dvere musia byť rozpoznané takým skúseným okom, rozlišujúcim okom, dvere, cez ktoré treba prejsť v správny čas. A tá ťažšia vec na tom je, že Pavol tam ide ďalej v tom verši a hovorí, že keď prejdeme tými dverami, tak budú tam aj mnohí protivníci. On tam hovorí, že lebo sa mi otvorili veľké dvere a účinné dvere a protivníkov je mnoho. A toto je dôležité pochopiť. Toto je veľmi dôležité pochopiť, že odpor nie je vždy znamením toho, že sme mimo Božej vôli. Niekedy je práve dôkazom toho, že stojíme pri správnych dverách. A nepriateľ častokrát málokedy bojuje proti tomu, čo nemá význam. Samozrejme, my tu na západe nemáme také problémy, ako mal Pavol. Nikto z nás nebol kameňovaný, myslím, kvôli evanjeliu. Nemusíme sedieť vo väzení, pretože kážeme evanjelium. A väčšina z nás nezažíva nejaké extrémne prenasledovanie, ale my máme iných protivníkov, ktorým musíme čeliť. Pohodlie, apatia, rozptýlenie, materializmus, strach z názoru druhých ľudí, letargia, duchovná letargia a spokojnosť s priemerom. A tieto veci možno nevyzerajú dramaticky, ale dokážu zastaviť cirkev rovnako účinne ako reťaze a kamene. A preto dnes potrebujeme nielen otvorené dvere, ale aj odvahu nimi prejsť. A potrebujeme rozpoznať čas navštívenia. Potrebujeme duchovne rozsudzovať a nenechať sa zastrašovať Goliášom. Nenechať sa zastrašovať Goliášom, ktorý stojí pred nami a nevzdať sa len preto, že prišli nejakí protivníci. Za veľkými dverami často býva aj veľký odpor, ale za nimi býva skutočne veľké ovocie. Jedným z takých najväčších protivníkov je moc neveri. Je moc neveri. A táto sila sa často generuje skrze negatívne vyhlásenia, pochybnosti a slova, ktoré sú v rozpore s tým, čo hovorí Boh. A nevera málokedy prichádza naraz. Takto. Tak neprichádza nevera. Často sa šíri postupne, cez rozhovory, cez atmosféru strachu, reč, ktorá oslabuje srdce človeka. A takisto to vidíme aj na prípade Jozú a Kaleba, jediných dvoch špionov, ktorých vyznanie bolo v súlade s tým, čo Pán Boh pre Izraelcov zamýšľal, by zaujali zem. Oni nepopierali existenciu prekážok, ktoré tam boli v tej zasľúbenej zemi. Oni to videli na vlastné oči, nepopierali to, že tam nie sú problémy a prekážky, ale odmietli dať prekážkam väčšiu váhu než Božiemu slovu. A tí ostatní špioni, ktorí prišli, oni priniesli zlú správu. Veľmi zlú správu. Tam hovorí písmo v numeri 13.32. A rozšírili medzi synmi Izraela zlú povesť o krajine, ktorú prezreli. Ich slová tých ostatných špionov odradili srdcia ľudí. Odradili srdcia ľudí. Nevera sa šírila ako vírus po tábore. Zasiahla celý národ. Takže strach jedných sa stal strachom všetkých. Takže negativita nie je nikdy len súkromná vec a má moc nakaziť celé spoločenstvo. A ten výsledok bol tragický. Veľmi tragický. Ten národ bol okradnutý o príležitosť zaujať zasľúbenú zem v danom čase. To, čo mohlo prísť rýchlo, tak sa oddialilo 40 rokov. Nikto z tých mužov neuvidí krajinu. Ale môj služobník Káleb, pretože bol iného ducha a celé ma nasledoval, vôjde do krajiny. A tu vidíme vážny princíp, ktorý platí, že nevera nemusí zničiť Božie zasľúbenie, ale môže oddialiť jeho naplnenie v našom živote. Boh zostáva verný. On je verný, on sa nemení, no človek môže premrhať svoj čas. Môže minúť svoj čas navštívenia. Jozu a Káleb mali úplne iného ducha, mali ducha viery. Zatiaľ, čo ostatní hovorili, nemôžeme, nedá sa to, je to blbosť, zostaňme tu. Oni hovorili, nie, poďme hneď a zaujmime túto zem, lebo ju určite premôžeme. A aj dnes si cirkev musí dávať pozor, aké hlasy počúva a aké slova vypúšťa. Aj dnes je to pre nás dôležité, lebo slova, ktoré budujú vieru, sú slova, ktoré budujú vieru a sú slova, ktoré zabíjajú odvahu. Život a smrť je v moci jazyka. To nám hovorí písmo. Sú rozhovory, ktoré otvárajú budúcnosť, ale sú aj také, ktoré ju zatvárajú. A ak chceme vstúpiť do Božích príležitostí, do Božích dverí, tak musíme odmietnúť reč nevery. Nemôžeme si dovoliť nazývať nemožným to, čo Pán Boh nazval zasľúbeným. Lebo jedna generácia zomrela na púšti kvôli tomu, že uverila zlému hlasu. A druhá vstúpila do krajiny, pretože sa naučila dôverovať Bohu. Takže musíme byť opatrní, čo počúvame a čo hovoríme, lebo slova majú moc. Buď budujú, alebo ničia vieru. A viera je nevyhnutná. Viera je nevyhnutná, ak máme mať odvahu riskovať a vstúpiť do dverí príležitosti. Častokrát náš západný svetonázor v nás vybudoval taký skepticizmus, skepsu voči zázrakom a nadprirodzenú. Dokonca existujú teologické smery, ktoré tvrdia, že duchovné dary, zázraky, uzdravenia, jazyky boli iba pri zrode cirkvi a po smrti apoštolov a uzavretím kánonu to prestalo. Božie slovo je však pravdou pre všetky generácie. Pre všetky generácie, ono sa nemení. A s vyliatím Ducha Svätého prišlo aj zasľúbenie jeho moci. Zasľúbenie jeho prítomnosti, zasľúbenie jeho darov. A list Hebrejom hovorí, že máme lepšiu zmluvu. My sme účastníci lepšej zmluvy. Takže ako by teda uzdravenie, zázraky a prejavy Božej moci mohli patriť len do starej zmluvy alebo prvej cirkvi, ale nie dnešnému Božiemu ľudu. Takýto pohľad podľa môjho presvedčenia nevychádza zo správneho pochopenia písma a často je zakorenený v racionalizme než Biblii a v spôsobe myslenia, ktorý ovplyvňoval západnú civilizáciu posledné storočia. Ďalším protivníkom je strach. Jedna z hlavných taktik nepriateľa, ako nás zastaviť od vstupu do príležitostí, ktoré nám Pán Boh otvorí, je zastrašovanie. A to je presne to, čo robil Goliáš. Keď si čítame ten príbeh, to, čo robil Goliáš Dávidovi a celému Izraelu. Jeho veľkosť bol obrovský, skúsenosti bojovníka, bol skúsený v boji a jeho jazyk, ktorý používal, keď sa vysmieval a zastrašoval Izraelcov, tak zasiel strach do srdc ľudí. Iba malý Dávid, mladý Dávid, sa poznesol na túto atmosféru ponižovania, výsmechu, urážok a vyznával vieru Hospodina. Mladý človek. A získal, ako vieme, víťazstvo nad nepriateľom. Toto, ten Goliáš, ktorý naozaj vystrašil celý národ, celú armádu, tak Dávid to videl ako príležitosť, ako môže priniesť Bohu slávu. Aj sa to tak stalo a mal pravdu. Strach nás vie paralizovať, častokrát. Prinúti našu mysel sústrediť sa na veci, na nesprávne veci. Čo ak? Čo ak do toho vstúpim a čo ak sa stane toto? Čo ak sa stane toto? Čo ak sa stane toto? A v hlave si púšťame scenáre, ktoré sa absolútne nemusia odohrať, ale my už ich prežívame tak naživo, že tomu uveríme a ten strach nás zamkne. A preto sa neposúvame nikam dopredu a nechceme nič robiť. bo prinúti našu myseľ sústrediť sa naozaj na nesprávne veci. Práve tá bitka musí byť vyhraná v našej mysli. Lebo strach vždy pôsobí tak, že nás chce prinútiť zabudnúť na Boha a na Božie prisľúbenie. To robí strach. Keď sa Ježiš zjavil učeníkom spôsobom, ktorý bol nekonvenčný, keď kráčal po vode alebo sa ukázal v zamknutej miestnosti, tak jeho prvé slova často boli pokoj vám, pokoj vám. Alebo zmužte sa, ja som to, nebojte sa. Takže Ježiš sa učil odvracať zrak učeníkov od strachu. Aby sa nesústredili na ten strach, ale aby sa zamerali na Ježiša a jeho zasľúbenia. A keď toto budeme robiť v našom živote, tak strach sa na nás nemôže prilepiť a nebude nás ovládať. V Matúšovi 10 Ježiš varuje učeníkov, že budú poslaní ako ovce medzi vlkov. A to vôbec dnes nie je bezpečné, ani to bezpečné nie je. Budú potrebovať múdrosť. On tam hovorí, že buďte opatrní ako hadi a jednoduchí ako holubice. Takže zároveň im pripomenul, že tá najväčšia hrozba nie je človek. Nie je človek, ale strata bázne pred Bohom. A v súčasnosti, ja ako sledujem cirkev, tak si myslím, že bázeň sa vytráca. Častokrát máme Boha ako nejakého Santa Clausa alebo nejaký automat, ku ktorému prídeme, aby požehnal naše veci. A pristupujeme k tomu bezbázne. Pristupujeme k Bohu bezbázne. Ja si myslím, že bázeň je jedna z tém, ktorá je nevyhnutná obnoviť v našej cirkvi. Nemyslím tu v cirkvi, vo všeobecnosti v cirkvi. Takže Matúš 10:28 hovorí, že nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale bojte sa toho, ktorý môže zahubiť dušu i telo v pekle. Božia bázeň nás chráni pred strachom. Pred strachom z človeka. A preto vidíme v prvej cirkvi takú odvahu. Preto, keď čítame knihu Skutkov, tak vidíme, že boli smelí. Oni vedeli prechádzať cez dvere príležitosti, ktoré im Pán Boh dal. Ktoré im Pán Boh otvoril. A nebali sa. Nebali sa Ríma. Nebali sa náboženských vodcov tej doby, ich srdcia boli zamerané na Boha a na jeho zasľúbenia. A aj dnes Pán Boh hľadá ľudí, ktorí budú mať rovnaký postoj, ktorí nebudú vedení skepticizmom, ktorí nebudú pochybovať, nebudú neveriaci a nebudú motivovaní strachom, ale vierou, bázňou Božou a odvahou vstúpiť do všetkého, čo Pán Boh nachystal. Ďalším protivníkom, ktorým čelíme, a to sú veľmi závažné veci, sú pohoršenia. Pohoršenia. Každý s ním máme skúsenosti určite. Niekto urobí niečo, čo ťa nahnevá. Niekto spraví niečo, čo ťa urazí. Niekto povie niečo, čo ťa urazí alebo pohorší. A ak s tým nejednáš správnym spôsobom, tak v tvojom vnútri sa nastaví také predvolené tlačítko a toto tlačítko stlačí ďalšia podobná situácia, ktorá sa ti v živote vyskytne a okamžite sa spustí stará reakcia. Okamžite. Okamžite nabehne starý softvér. Hnev, uzavretosť, podozrievanie, odstup alebo nejaká tvrdosť srdca. Pohoršenie má veľmi nebezpečnú moc. Ono zaslepuje človeka. Človek prestane vidieť. Zaslepuje človeka a keď je srdce zasiahnuté urážkou, prestáva vidieť možnosti, ktoré Boh pripravuje. Takže takýto človek potom namiesto otvorených dverí vidí len problém, namiesto budúcnosti vidí minulé zranenia a namiesto služby vidí svoju bolesť. Ježiš hovorí, že pohoršenia prídu. Pohoršenia prídu. A my žijeme medzi nedokonalými ľuďmi, cirkev tvoria nedokonalí ľudia a preto sa tomu úplne nevyhneme. Nedá sa to, no sme zodpovední, ako na tie pohoršenia budeme reagovať, čo s tým spravíme. A my nemáme právo zostať pohoršení. My nemáme právo zostať urazení. Nemáme právo v tomto zostať. Máme zodpovednosť riešiť to Božím spôsobom. Matúš 18:15 hovorí, že ak by sa tvoj brat prehrešil proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. To neznamená, že najskôr pôjdeš za 10 kamarátmi, ktorým to porozprávaš, poohováraš ho, poklebetíš onom. Nie, to neznamená tento verš. Ten verš hovorí, že najprv choď, upokoj sa, vychladni. Veľmi dôležité je upokojiť sa. Neriešiť veci s horúcou hlavou. Upokojiť sa, vychladnúť, modliť sa a potom ísť priamo hovoriť s tou danou osobou. To je biblický princíp. Takže nie hovoriť najskôr s 10 ľuďmi, najlepšie ak sú to tvoji kamaráti, nie cez klebety ani cez nejaké cítiché ignorovanie, ale v pravde a v láske je treba konfrontovať. A keď to urobíš, tak berieš nepriateľovi možnosť, aby ťa zastavil. Lebo on ťa chce zastaviť a berieš mu zbraň z ruky. Berieš mu zbraň z ruky, ktorou chcel zablokovať tvoj duchovný rast, tvoje duchovné požehnanie a tvoju účasť na Božom zámere. Tá druhá strana takisto, keď ideš riešiť tú situáciu, tak má možnosť vysvetliť veci a činiť pokánie alebo jednoducho povedať prepáč. Ale vyžaduje si to komunikáciu. Častokrát aj história hovorí, že je strašne veľa vzťahov, strašne veľa služieb, ktoré boli zabrzdené nie pre nedostatok pomazania, ale pre nevyriešené pohoršenia. Ľudia sa prestali rozprávať, uzavrali sa do seba, izolovali sa, prišli o to, čo Pán Boh pre nich pripravil. Takže moje povzbudenie pre teba je, nedovol, aby ťa pohoršenie okradlo o to, čo Pán Boh pre teba má nachystané a pre nás takisto ako cirkev. Radšej s tým jednaj rýchlo, pokojne, pokorne a biblicky. Pavol tam hovorí skutočne o účinných dverách, veľkých dverách, ktoré sa mu otvorili, ale tých protivníkov je mnoho a ako som povedal, tie úražky a konflikty a nevyriešené veci sú jedným z tých protivníkov. Nepriateľ vie, že ak nás nedokáže zastaviť zvonku, tak sa pokúsi nás rozbiť vznútra. Preto je dôležité chrániť svoje srdce. Odpúšťaj rýchlo, hovor pomaly. Odpúšťaj rýchlo, hovor pomaly. Hovor pravdu v láske. A nenechaj sa zastaviť tým, čo sa dalo vyriešiť rozhovorom. A za mnohými príležitostiami, ktoré pred nami ležia, stoja ľudia, s ktorými sa treba najskôr zmieriť. Ďalším protivníkom býva zlý úsudok, to robíme všetci a často. To robíme všetci a často. Posudzujeme ľudí podľa toho, čo nosia, aký majú účes, či majú tetovačku na ruke, alebo na nohe, alebo z akého prostredia prišli, ako rozprávajú, ako pôsobia na druhých. A samo o sebe rozlišovať tieto veci nie je zlé a potrebujeme múdrosť a schopnosť hodnotiť situácie, v ktorých sa ocitáme. Ale problém nastáva vtedy, keď ľudí súdime spôsobom, že nimi pohrdame. Že si myslíme, že sme lepší. To je problém. A znižujeme ich hodnotu. Pohrdame nimi a vytvoríme si o nich záver bez toho, že by sme poznali ich srdce. A to už nie je zdravé. To nás pripravuje o schopnosť vidieť ľudí tak, ako ich vidí Boh. Krásny príklad je zo starej zmluvy Hana z 1. Samuelovej, keď prišla do chrámu, tak tam si vylievala srdce pred Hospodinom. A bola na mieste modlitby. Modlila sa. Bola úplne sústredená na Boha. Kompletne sústredená na Boha, lebo jej trápenie bolo veľké. A do Hospodina vkladala všetku nádej a všetku vieru, ktorú mala. A práve v tom momente, keď čítame ten príbeh, tak prichádza tam obezný klas kňaz Eli a napomínajú. Ako dlho budeš opitá? Prestaň už piť. Obrovská príležitosť pre Hanu. Úplne skvelá. Aby sa urazila. Aby sa pohoršila a aby zaútočila späť na tohto kňaza. Ona si mohla povedať, že takto sa ku mne správa duchovné vedenie. Takto? Nikdy viac už nebudem dôverovať žiadnej autorite. Nikdy. Ona mohla odísť z toho chrámu zranená a zatvrdnutá. No ona tomu nedovolila, aby sa takéto niečo stalo. Ona pokojne odpovedala. Ona hovorí, že nie, môj pane, nie som opitá žena, ale vylievam svoju dušu pred Hospodinom. Ona vysvetlila situáciu tomuto kňazovi bez horkosti. Eli, keď pochopil svoj omyl, a pochopil ho, vieme, povedal, choď v pokoji a nech ti Boh Izraela dá, o čo si prosila. Koľko ľudí dnes stráti svoje požehnanie nie preto, že Boh neodpovedá, ale preto, že sa urazia v nesprávnom momente. Ďalší príklad je Dávid, mladý tínedžer. Prichádza na front len s jednoduchou úlohou. Dostal od otca, zoberieš syr, nejaké jedla, doneseš to svojim bratom. No keď počuje a príde do tábora a počuje Goliáša, ako tam vykrikuje, ako ponižuje Izraelcov, tak on sa začne pýtať, vyzvedať, že čo sa stane tomu, kto porazí toho Goliáša. O zvedavý mladý chlapec. No a vtedy príde na scénu jeho brat Eliáb a okamžite ho obviní. On spochybní jeho motiváciu, Dávidovu. A povie mu, že ja poznám tvoju pýchu a tvoje zlé srdce. Takže Eliáb mal veľmi zlý úsudok. Veľmi zle rozsudil túto situáciu, veľmi zle to prečítal, to, čo bolo v Dávidovom srdci. A častokrát najväčšie chyby v úsudku a najväčšie chyby často robíme v rodinách a medzi najbližšími. Myslíme si, že človeka poznáme. Myslíme si, že vieme všetko. A preto si ho dáme do nejakej krabičky, do nejakej škatulky a tak k nemu pristupujeme. Si povieš, a to je len to soplavé dieťa, čo ma budilo každú noc. To je len to dievča, čo mi kradlo make-up malé. A takto máme zaškatulkované niekedy svoje deti. To je ten nezodpovedný mladík. Ešte stále mám fotky na Instagrame, čo povyvádzal. Ale Boh vidí inak. Boh sa pozerá inak. Boh vidí budúceho kráľa tam, kde rodina vidí len mladšieho brata. Boh vidí proroka tam, kde iní vidia problémové dieťa. A Boh vidí povolanie tam, kde ľudia vidia len minulosť. Takže keď ťa ľudia zle obvinia, alebo nespravodlivo obvinia, odsúdia ťa, tak môžeš urobiť dve veci. Reagovať ako Hana, že vysvetlíš, alebo ako Dávid. Hana pokojne vysvetlila kňazovi, o čo ide, nenechala sa otráviť a Dávid sa nenechal vtiahnuť do zbytočného konfliktu. Biblia hovorí, že sa od Eliába odvrátil a rozprával sa s niekým iným. A to je veľká múdrosť. Keď ľudia niekedy nerozumejú tvojej motivácii, nevidia, odkiaľ prichádzaš, nevidia, kam smeruješ, tak niekedy je na najlepšie jednoducho odísť ďalej. Nemusíš sa obhajovať každému jednému. Nemusíš sa vysvetľovať každému jednému. Nemusíš vyhrať každý jeden spor. No to nejde. A nemusíš opravovať ani každú krivdu. Nedovol, aby ťa cudzie nepochopenie otrávilo. Nedovol tomu. Ak sa zastavíš pri každom zlom úsudku, nikdy neprídeš ku Goliášovi, ktorého máš poraziť, a ak sa budeš hádať s Eliábom, tak zmeškáš boisko svojho povolania. Choď ďalej, pokračuj ďalej, Boh pozná tvoje srdce a to je hlas, na ktorom záleží najviac. Ďalej, keď vidíme, keď hovoríme rozlišovaní, tak opäť v 1. Samuelovej, 16. kapitole, tak čítame tam silné Božie slova, ktoré sú adresované Samuelovi. Dokedy budeš smútiť za Saulom? Ja som ho zavrhol, aby nekraloval nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo som si medzi jeho synmi vyhliadol kráľa. Boh akoby Samuelovi hovoril, prestaň plakať. Dosť bolo plaču. Už neplač. Vstaň, pohni sa. Pohni sa ďalej, ja mám novú kapitolu. Mám novú príležitosť, mám nového kráľa. A Samuel, môžeme vidieť, že on zostal taký zaseknutý v minulosti, bol paralizovaný tým, čo sa stalo. Saul zlyhal ako král a Samuel sa s tým hlboko identifikoval. Pretože to bol práve on, kto Saula pomazal. Bol to Samuel. A je možné, že cítil také osobné sklamanie a zodpovednosť, možno aj hanbu za to, čo sa stalo. Ale Boh mu pripomína veľmi dôležitú pravdu, ktorá je dôležitá aj pre nás, že Božie kráľovstvo sa nezastaví kvôli zlyhaniu človeka. Nikdy. Ten Saulov hriech, ako čítame ďalej, neobmedzil Boží plán, nelimitoval Boží plán, Boží zámer pokračoval ďalej. Boh nezostal stáť pri ruinách minulosti. On nezostal stáť na jednom mieste, už pripravoval budúcnosť. A to je dôležité aj pre nás. Niekedy si myslíme, že keď niečo zlyhalo, že keď sa niečo nepodarilo, že všetko je stratené. Ale nie je to tak. Keď sa rozpadol vzťah, alebo služba, alebo projekt, alebo očakávanie, máme pocit, že Boží plán skončil. Ale on nekončí nikdy. Boh hovorí, že ja som už ďalej. Ja už idem popredu. Ja už mám veci nachystané a občas prepasujeme veci, ktoré nám Pán Boh dáva do cesty len preto, lebo žijeme zaseknutí v minulosti. Žijeme v sklamaní toho, čo sa nestalo. A držíme sa predstav, ktoré sa nenaplnili. A smútime nad Saulom, zatiaľ čo Boh už pripravil Dávida. A ten Saul bol človek s obrovským potenciálom. On mal obrovský potenciál, no nenaplnil ten svoj potenciál. Kvôli svojmu hriechu a neposlušnosti. A preto sa Pán Boh musel posunúť ďalej, vybrať iného muža. Samuel teda čo spraví? Zobere si roh, naplní ho olejom a prichádza do domu Izaja. A tam mu predstavia Eliába. Eliáb to je ten chlapec, ktorý zle prečítal Dávidové srdce, najstarší brat. A tam mu predstavia Eliába, vysokého, silného, mladého muža. No a ktorý navonok Samuelovi pripomínal Saula. A čo robí tento prorok Samuel? Chybný úsudok. Pomýli sa. Veľmi zle prečítá situáciu. Hovorí si, iste je to Hospodinov pomazaný. Toto musí byť on. No Boh mu odpovedá, nepozeraj na jeho vzhľad. Nepozeraj na to, ako vyzerá, nepozeraj na výšku jeho postavy. Človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce. Takže pamätajme ale v tejto situácii, že Samuel nebol neskúsený absolvent biblickej školy. Samuel nebol nejaký žiačik. Samuel bol skúsený prorok. Skúsený prorok, skúsený služobník, veľký prorok, mal duchovné vnímanie, bol múdry, skúsený, celý Izrael ho poznal. A predsa aj jemu sa stalo. A jemu sa stalo, že to jeho rozlišovanie bolo otupené. Nevidel. Prestal duchovne vidieť. Nevidel. A nám sa to môže stať tiež, keď dlho žijeme v bolesti. Keď dlho žijeme v trápení, neúspechu alebo frustrácii, tak naše duchovné videnie sa zahmlí a prestaneme vidieť to, čo Pán Boh pre nás má. A začneme posudzovať veci podľa vzhľadu, tak ako to spravil teraz Samuel v tejto situácii a používame logiku a skúsenosti. Ale Boh chce tento stav aj v jeho živote prelomiť a chce, tak ako v Samuelovom prípade, aj naše také duchovné videnie zaostriť a chce obnoviť schopnosť rozpoznať Božie cesty. Možno ťa napadne otázka, že prečo Boh nepovedal Samuelovi jednoducho, chod do domu Izaja a pomáš 8. syna Dávida. Prečo mu to nepovedal? Mohol to takto spraviť. On to nespravil, on mu to neurobil takto. Bolo by to jednoduchšie. Ale možno práve preto, že Pán Boh nechcel len nájsť kráľa. Chcel obnoviť proroka. Boh zobral Samuela na cestu obnovy. A môžeme vidieť, že išiel syn po synovi prvý, druhý, tretí, štvrtý, nie, piatý, šiestý, siedmy, až napokon Samuel videl jasne. Videl jasne, už necítil tlak vybrať si niekoho z tých, kto tam sedí, kto tam stojí, alebo len preto, že dobre vyzerá. Už sa nenechá zmiasť tým, čo vidí, nejakým prirodzeným vnímaním veci. A preto sa pýta, sú toto všetci mládenci? Sú toto všetci tvoje synovia? To je znak obnoveného vnímania. Toto je znak obnoveného rozlišovania. A až potom prichádza odpoveď. Ešte nie, ešte je tu jeden najmladší, ktorý je pri ovciach, ktorý pasie ovce. A privedú Dávida. A keď ho privedú, tak Samuel vie v momente, že toto je on. A vidí jasne. A vidí ostro. A nemýli sa. A rozpoznáva Božiu vôľu. Tam Boh mu hovorí, vstaň a pomáž ho, lebo to je on. Takže Samuel ho pomáže pred celou rodinou. Boh vkladá niečo nové do Dávida, do jeho života a začína nová sezóna. Nová príležitosť je na ceste. A Dávid však ešte približne 15 rokov čaká. Ešte 15 rokov čaká, kým sa slovo naplní. To proroctvo je jasné, ale naplnenie prišlo v procese. Tak to býva aj s nami. Častokrát to býva aj s nami takto, že Boh prehovorí skôr, než sa naplnia veci. Pomazanie príde skôr, než príde trón. Zasľúbenie príde skôr, než manifestácia. Koľko to bude trvať v našich životoch? Koľko to bude trvať u nás? To neviem. Ale viem jedno, že Boží zámer stojí za čakanie. Boží zámer stojí za čakanie a dúfam, že to, čo Boh začal robiť v našej generácii, prežije našu generáciu a prinesie to ovocie aj po nás. Ľudia často vidia problém tak či onak, ale zamyslel si sa niekedy nad tým, že ten problém môže byť v skutočnosti príležitosť, pred ktorou stojíš? Príležitosť pre teba vstúpiť do niečoho nového? Do niečoho, čo Pán Boh pre teba prichystal? Preto je veľmi dôležité pozývať Boha priamo do tej situácie. Priamo do tej situácie. Efeským 5.16 hovorí, naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Doslova vykupujte čas, využívajte príležitosť. Každá jedna príležitosť má cenu, ktorú treba zaplatiť. Otázka znie, sme ochotní ju zaplatiť? Sme ochotní platiť cenu? Hana musela zaplatiť cenu. Hana musela zaplatiť cenu, vzdala sa svojho syna a dala ho Bohu. A Boh z neho urobil proroka pre celý národ. A aj my ako cirkev sa učíme prinášať Bohu to, čo je pre nás vzácne. Čas, pohodlie, naše dary, istoty, vlastné plány a dôverovať, že on z toho urobí viac. Že on pridá. Je veľa protivníkov, ale je veľa príležitostí. Zjavení 3:7-8 hovorí, toto hovorí svätý a pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov. Hľa, otvoril som dvere pred tebou, ktoré nikto nemôže zavrieť. Takže Boh je ten, vidíme, že kto otvára dvere a keď on ich otvorí, nikto ich nezatvorí. Čo je zaujímavé, on to hovorí cirkvi vo Filadelfii a on tam hovorí, tá cirkev vo Filadelfii hovorí, hoci máš málo síl. Teda nejde o to, aký silný si ty, aký silný sme my, ale aký verný je Boh. A ja verím, že obdobie, ktoré je pred nami, môže byť obdobím a je obdobím otvorených dverí, príležitosti pre cirkev, dverí, cez ktoré keď prejdeme a budeme môcť vstúpiť a posunúť sa ďalej, tak uvidíme rozmach Božieho kráľovstva. Preto si musíme dávať pozor na náš jazyk, nech buduje vieru v nás aj v tých, ktorí nás počúvajú. Dávajme si pozor na naše srdce, aby dôverovalo Pánovi a nedovolme, aby strach mal nad nami moc. Buďme bdeli, aby sme rozpoznali príležitosti, ktoré Boh dáva, možnosti slúžiť, možnosti viesť, možnosti dávať, možnosti hovoriť o Ježišovi a každé dvere, cez ktoré prejdeme vo viere, prinášajú niečo nové a verím, že neočakávané. A kto vie, čo všetko ešte uvidíme v našom živote, keď spravíme jednoduchý krok viery a povieme, Pane, ideme tam, kam si nás poslal. Buďte mocne požehnaní.

milí poslucháči, stáli aj náhodní, milí priaznivci a podporovatelia Rádia 7, poznáme sa z relácie zo života žien, zo psychologickej poradne, z relácií o úžitku a kráse prírody. Želám vám, aby ste zachytávali Boží hlas v tichu prírody. Pri ševelení vetra, zúrčaní potôčika, pri sedení v tráve, samozrejme nastriekaný repelentom, pri kochaní sa končiarmi vrchov, alebo pri počúvaní buchotu vln o morský breh. Veľa tichého a nasycujúceho času s našim stvoriteľom a záchrancom vám praje Andrea.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Prvá kniha Mojžišova, 28. kapitola, 16. verš. Hospodin je na tomto mieste, ja som to nevedel. Nenápadný huslista v šiltovke a tričku sa usadil neďaleko železničnej stanice. Behal sláčikom po strunách a pekne hral. Ľudia cestujúci do práce však len prebehli okolo a nevšímali si ho. Odohral celý hudobný program a len hrska ľudí sa zastavila a vypočula si ho. Keby len tušili, že prechádzajú okolo Joshua Bella, jedného z najväčších virtuózov našej generácie. Bell zahral niekoľko mimoriadne ťažkých a fascinujúcich husľových skladieb, a to na Stradivárkach z roku 1713 v hodnote viac ako 3 milióny eur. Je ľahké byť nevšímavý a nechať si ujsť zázraky priamo pred očami. Zažil to aj Jákob, keď cestoval do chrámu. Zastavil sa na mieste, ktoré vyzeralo ako každé iné. Ako obyčajné miesto, kde si bude môcť zložiť hlavu. V noci sa mu však vo sne zjavil Hospodin a povedal mu, že v jeho hojnom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. A sľúbil mu, že ho bude chrániť všade, kam pôjde. Keď sa Jákob prebudil, povedal, Hospodin je na tomto mieste, ja som to nevedel. Boh je všade, naplňa nebo a zem. Je prítomný aj na tých najobyčajnejších miestach. Pozývam ťa, aby si mal otvorené oči a uši, aby si si ho všímal, aby si ho počúval.

0: nadprirodzene postaral o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
1: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé a hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestuje prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič. Už zajtra sa začne jeho dvojdňová oficiálna návšteva Slovenskej republiky na pozvanie prezidenta Slovenska Petra Pellegriniho. Prezident priblížil, že hlavy oboch štátov sa na rokovaniach zamerajú na ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce či podporu európskej integrácie Čiernej Hory. Venovať sa budú aj aktuálnym otázkam regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti. Predseda predstavenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume varoval zamestnancov, že najbližšie týždne budú rozhodujúce. Automobilka sa pripravuje na rozsiahle znižovanie nákladov a veľkú reštrukturalizáciu, ktorú v rozhovore pre Bild am Sonntag označil za najväčší transformačný plán v histórii koncernu Volkswagen. Podľa neho automobilový priemysel čelí masívnej kríze, ktorú prehlbujú geopolitické napätie, obchodné bariéry, regulácia, slabé trhy a silná konkurencia. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v nedeľu priznal, že obyvatelia jeho krajiny čelia mnohým problémom, a to potom, ako Spojené štáty spustili novú vlnu sankcií s cieľom ešte viac izolovať iránsku ekonomiku. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň prisľúbil, že novou sankčnou kampaňou dosiahne kolaps iránskeho režimu. Pezeškian v reakcii vyhlásil, že Irán vďaka politike Washingtonu čeli úplnej hospodárskej, vojenskej a bezpečnostnej vojne. Severovýchod Španielska zasiahli v sobotu prívalové dažde, ktoré zaplavili ulice, uväznili ľudí v autách a prinútili úrady evakuovať stovky ľudí z kempingu a nočného klubu. Počas búrky utrpelo zranenia najmenej 11 ľudí. Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí El Vendrel, kde za 24 hodín spadlo 145,4 litra zrážok na štvorcový meter. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou budeme modliť, je Líbia. Môžeme si ju v krátkosti predstaviť po politickej a geografickej stránke a následne máme niekoľko modlitebných predmetov za túto krajinu. Líbia je štát v Severnej Afrike. Je štvrtým najväčším africkým štátom, 16. najväčším na svete. Hlavným mestom je Tripolis, ktoré má 1,7 milióna obyvateľov. Líbyjskí Arabi tvoria spolu s Berbermi 89% obyvateľstva. Zvyšných 12% tvoria iné národnosti. Väčšina obyvateľov je moslimského vierovýznania. Momentálne sa do Líbie dostala extrémistická islamistická organizácia ISIS a z Líbie pochádza mnoho utečencov, ktorí prichádzajú do Európy. V krajine momentálne vládne chaos a strach, mesta a dediny sú zničené vojnou. V Líbii sa nachádzajú malé dedinky, komunity, kde bývajú aj kresťania. Byť kresťanom v Líbii znamená neustále prenasledovanie zo strany rodiny, priateľov či štátu. Mnoho obyvateľov Líbie sa snaží utiecť z krajiny a žiť v pokoji. Momentálne je ťažké určiť presné množstvo kresťanov v krajine, podľa posledného sčítania sa ale v Líbii nachádza asi 2,6% kresťanov. Kresťanská literatúra vstupuje do krajiny iba tajnými prostriedkami. Okolo 50 000 egyptských koptských kresťanov žilo v Líbii v roku 2013. Práve oni sa často stávajú obeťami útokov, únosov, vrážd a bombových útokov. Organizácia Hlas mučeníkov poskytuje evangelizačné nástroje a Biblie líbyjským kresťanom, oblečenie, školské potreby a potraviny pre kresťanské deti. Líbyjskí kresťania s moslimským pozadím čelia kvôli odmietnutiu ich viery extrémne násilnej a intenzívnej perzekúcii, neustálemu tlaku od rodín a širšej komunity. Kresťanské migranti z iných častí kontinentu sú tiež cieľom moslimských vojenských skupín a organizovaných kriminálnych skupín, ktoré ich unášajú a niekedy zabíjajú so šokujúcou brutalitou. Veriaci, ktorí sa vyhýbajú násilnej perzekúcii, sú stále utláčaní a objektom hrozieb od radikálnych islamistov. Nasledovníci Ježiša, ktorí sa verejne priznali ku svojej viere alebo sa pokúsili šíriť evanjelium, tiež riskovali uväznenie a násilie. Pretože v Líbii neexistuje jedna centrálna vláda, ktorá by uzákonila právo a poriadok v krajine, väčšina kriminálnych prípadov proti kresťanom je nepotrestaná. Milí priatelia, môžeme sa modliť, aby Boh narušil plány islamského štátu Líbii, aby im ukázal milosť, milosrdenstvo a panovanie nad všetkým. Tiež prosme za narastajúci počet kresťanov s moslimským pozadím v krajine, špeciálne tých izolovaných od ostatných veriacich. Nech i kresťania z Líbie, roztrúsení po Európe, môžu byť uchránení od perzekúcie od svojej rodiny doma. Môžeme sa modliť, aby aj mnohí ďalší mohli počuť evanjelium cez arabský satelit a internetové vysielanie. Prosme za nových veriacich a možnosti pre nich rásť vo viere. Drahý Bože, ďakujem, že sa môžeme prihovárať za Líbiu. Môžeme sa prihovárať za našich bratov a sestry v tejto krajine, ktorí to nemajú ľahké a ktorí poznajú, čo znamená žiť z milosti. Ďakujem, že im dávaš do ich srdc živú vieru, Pane. Že mnohí, keď počuli evanjelium, tak sa rozhorla v srdci tá nádej. Keď to počuli, že toto je to práve, čo potrebovali počuť, to, čo zmenilo ich životy. Počuli evanjelium, radosnú správu o tom, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za ich hriechy. A toto zmenilo ich život. Ďakujem, Bože, že to stále funguje. Že si ten istý, Bože. Že tak ako pred 2000 rokmi, Pane, táto správa fungovala a funguje dodnes, Bože. Že si mnohým z nás zmenil takýmto spôsobom život. Ďakujem za bratov a sestry v Líbii, Pane. Že vedia, komu uverili. Vedia, komu zverili svoj život do jeho rúk. Chválim ťa, môj Boh. Ďakujem, že sa opatruješ, že sa staráš. Že im dávaš poznať milosť novú na každý deň. Požehnaj našich bratov a sestry, Pane, ktorí to majú ďaleko ťažšie ako my. Si svätý Boh a ja ťa chválim za to, Pane. Ďakujem, že miluješ Líbiu, že miluješ ten ľud tam, Pane. Sa prihovárame za prebudenie v tejto krajine, Bože. Akokoľvek bláznivo to znie, požehnaj Líbiu sebou, Bože. Daj prebudenie do tejto krajiny. Chvála ti, Pane. Drahomene Ježiš.

silou. Zápas o väčšnosť, boj myšlienok ruka slov. Neexistuje cesta von, to cestuje on. Ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj. A jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha, nech teraz Bohu chválu vzdá, veď jeho sláva zem aj nebo naplá.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.
3: Reklama.
4: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
5: Správy.
6: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestuje prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič. Už zajtra sa začne jeho dvojdňová oficiálna návšteva Slovenskej republiky na pozvanie prezidenta Slovenska Petra Pellegriniho. Prezident priblížil, že hlavy oboch štátov sa na rokovaniach zamerajú na ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce či podporu európskej integrácie Čiernej Hory. Venovať sa budú aj aktuálnym otázkam regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti. Predseda predstavenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume varoval zamestnancov, že najbližšie týždne budú rozhodujúce. Automobilka sa pripravuje na rozsiahle znižovanie nákladov a veľkú reštrukturalizáciu, ktorú v rozhovore pre Bild am Sonntag označil za najväčší transformačný plán v histórii koncernu Volkswagen. Podľa neho automobilový priemysel čelí masívnej kríze, ktorú prehlbujú geopolitické napätie, obchodné bariéry, regulácia, slabé trhy a silná konkurencia. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v nedeľu priznal, že obyvatelia jeho krajiny čelia mnohým problémom, a to potom, ako Spojené štáty spustili novú vlnu sankcií s cieľom ešte viac izolovať iránsku ekonomiku. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň prisľúbil, že novou sankčnou kampaňou dosiahne kolaps iránskeho režimu. Pezeškian v reakcii vyhlásil, že Irán vďaka politike Washingtonu čelí úplnej hospodárskej, vojenskej a bezpečnostnej vojne. Severovýchod Španielska zasiahli v sobotu prívalové dažde, ktoré zaplavili ulice, uväznili ľudí v autách a prinútili úrady evakuovať stovky ľudí z kempingu a nočného klubu. Počas búrky utrpelo zranenia najmenej 11 ľudí. Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí El Vendrel, kde za 24 hodín spadlo 145,4 litra zrážok na štvorcový meter. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Nebojte sa urobiť niečo navyše. Keď s niekým prejdeme o míľu naviac, stáva sa zázrak. Zrazu nám nejde o naše pohodlie, ale o lásku k Bohu a jeho kráľovstvu. Ak túžite prejsť druhú míľu ešte dnes, pridajte sa k našej darcovskej výzve a zvýšte svoju doterajšiu podporu o polovicu. Do poznámky stačí uviesť heslo Druhá míľa.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.

Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzburu a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním. Amen.

Boh je nad ľudskou múdrosťou. Veď je napísané, zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. 1 Kráľov 1.19. Toto miesto písma je varovaním pre múdrych tohto sveta, pre úprimne veriacich je však zasľúbením. Chytráci vo svete sa často pokúšajú zosmiešniť vieru jednoduchého človeka, ich snaha však utrpí fiasko. Ich argumenty sa rozpadnú, ich teórie sa zosypú, ich pasce výjdu na javo skôr, než dosiahnu cieľ. Dávne evanjelium sa však šíri dodnes a obstojí na veky, lebo jeho pôvodca žije. Keby evanjelium bolo možné zničiť, už dávno by sa to stalo. My sami nedokážeme čeliť múdrosti múdrych tohto sveta, ani to neskúšajme. Táto práca je v lepších rukách. Urobí to Boh. On splní to, k čomu sa odhodlal. Náš verš dvakrát pripomína toto rozhodnutie a môžeme si byť istí, že od neho neupustí. Keď Boh raz zamierí na bezbožné vedy a filozofiu, vykoná dôkladnú prácu. Odhalí veľkú prázdnotu, skrývajúcu sa zajagavým vonkajškom a vyhubí ju aj vskoreňmi. Je napísané, že to tak bude, tak sa to naozaj stane. Pane, buď milostivý a osvieť myseľ mnohých chytrákov. Amen.

Možno si nie si istý tým, čo dnešok prinesie. Možno si nie si istý tým, čo si o tebe niekto myslí. Možno už ani nevieš, čo si máš o sebe myslieť ty sám. Naber jedinú istotu, ktorá ti prinesie skutočný život. Je to život v plnosti a večný život s Ježišom, ktorý ti ho vybojoval. Započúvaj sa do našich relácií a piesní a dozvieš sa viac. This is the moment.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze jeho Svätého Ducha a že mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestuje prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič. Už zajtra sa začne jeho dvojdňová oficiálna návšteva Slovenskej republiky na pozvanie prezidenta Slovenska Petra Pellegriniho. Prezident priblížil, že hlavy oboch štátov sa na rokovaniach zamerajú na ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce či podporu európskej integrácie Čiernej Hory. Venovať sa budú aj aktuálnym otázkam regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti. Predseda predstavenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume varoval zamestnancov, že najbližšie týždne budú rozhodujúce. Automobilka sa pripravuje na rozsiahle znižovanie nákladov a veľkú reštrukturalizáciu, ktorú v rozhovore pre Bild am Sonntag označil za najväčší transformačný plán v histórii koncernu Volkswagen. Podľa neho automobilový priemysel čelí masívnej kríze, ktorú prehlbujú geopolitické napätie, obchodné bariéry, regulácia, slabé trhy a silná konkurencia. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v nedeľu priznal, že obyvatelia jeho krajiny čelia mnohým problémom, a to potom, ako Spojené štáty spustili novú vlnu sankcií s cieľom ešte viac izolovať iránsku ekonomiku. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň prisľúbil, že novou sankčnou kampaňou dosiahne kolaps iránskeho režimu. Pezeškian v reakcii vyhlásil, že Irán vďaka politike Washingtonu čelí úplnej hospodárskej, vojenskej a bezpečnostnej vojne. Severovýchod Španielska zasiahli v sobotu prívalové dažde, ktoré zaplavili ulice, uväznili ľudí v autách a prinútili úrady evakuovať stovky ľudí z kempingu a nočného klubu. Počas búrky utrpelo zranenia najmenej 11 ľudí. Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí El Vendrel, kde za 24 hodín spadlo 145,4 litra zrážok na štvorcový meter. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, my vám prajeme požehnaný deň zo štúdia Rádia 7. Začína relácia Dobrý štart. Za mikrofónom je Lenka.
2: A Kika, ahojte, dobré ráno.
1: Áno, no tešíme sa na vás a verím, že budeme mať spoločne dobré ráno pri Božom slove. Dnes máme super tému, budeme sa rozprávať o tom, koho napodobňujeme, respektíve je to taká otázka, koho napodobňujeme. Kika, a keď som ja premyšľala o tejto našej téme, tak mi hneď napadlo, že či ty máš niečo, čo si si hovorila ako malička, že toto budem robiť ako moja mamina. Keď už hovoríme o tom, že koho napodobňujeme, tak...
2: To je veľmi pekná otázka. No, dúfala som vždy, že budem vedieť tak dobre variť ako ona. Viem, že to je aj také očakávané, že tie maminky majú takú dobrú prax, že oni to už úplne vedia tak dobre všetko navariť a všetko, tie chute už majú také... domyslené a všetko chutí veľmi dobre, takže to som si hovorila, ale musím povedať, že mala som práve že veci, o ktorých som si myslela, že toto ja nikdy robiť nebudem. Mm-hmm. Napríklad také, že ja neviem, že nebudem si dávať až taký pozor, že ktorú handru na čo použijem, veď stačí jedna, hej, alebo že moja maminka je veľmi na takú, že čistotu, ale ako náhle som ja začala mať svoju domácnosť, tak ma to úplne dobehlo. A úplne som si hovorila, že mami, všetko, čo si mi hovorila, čo si ma učila, bola pravda. Naozaj si človek akože má priebežne utierať prach a používať takto a takto tie všetky handričky, že aby to dávalo zmysel, aby si si, ja neviem, nezašpinila zrkadlo niečím, čím si pred chvíľou utrela poličku, hej, a tak ďalej. Takže si hovorím, že je vtipné, ako keď som bola malá, tak som si myslela, že no, že takáto určite nebudem, až taká detailistka, ale vlastne úplne som po nej, úplne.
1: Áno, ja som preto aj dala tebe túto otázku, pretože som si tak aj ja zaspomínala aj na naše deti, keď boli malé, že malé deti veľmi rady napodobňujú tých dospelých už úplne v takých detailoch, napríklad aj ako sa oblieka ocko, ako sa oblieka maminka, rady nosia, ja neviem, vysoké topánky a podobné veci a je to veľmi milé. Ale, milí priatelia, dnes budeme hovoriť o tom, že apoštol Pavel dokonca vyzýval svojich učeníkov, aby ho napodobňovali. A my si k tomu prečítame aj slovo, ktoré je zapísané vo Filipenom. V 3. kapitole budeme čítať 17. a 18. verš. Buďte mojimi spolunapodobňovateľmi, bratia, a pozorujte tých, ktorí tak chodia, ako máte príklad na nás. Lebo mnohí tak chodia, o ktorých som vám často hovoril, a teraz i pláčuc hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho. Takže my budeme pokračovať po krátkej hudobnej pauze.

0: Milí poslucháči, počúvate Rádio 7, konkrétne reláciu Dobrý štart a my sme sa začali dnes ráno spolu s Lenkou rozprávať o tom, že koho napodobňujeme, respektíve koho by sme mali napodobňovať. Lenka pred malou chvíľou aj čítala biblický text, kde to máme celkom jasne vysvetlené. Písateľ tohto listu Pavol hovorí, že máme jeho vedieť napodobňovať vlastne v jeho viere, hej, že on je im takým príkladom. Ja som sa sama ale zamýšľala nad tým, že či by som ja vedela povedať niekomu, že napodobňujte mňa, lebo ja tak super žijem, ja mám takú vieru, že ja môžem byť príkladom pre niekoho iného a veľmi ma to zastavilo. Neviem ako teba, Leni, ale som si hovorila, že či to nie je aj také akože trúfale od neho, že prečo tam nenapísal rovno, že napodobňujte Krista, hej. Ale potom som si hovorila, že v podstate niekedy je jednoduchšie, skôr než uchopíš to, kto je Kristus, tak skôr vidieť nejaký príklad, ktorý máš pred očami, ktorý je pre teba možno hmatateľný a vidíš, že je to žiteľné to, čo ti Kristus ukazuje. A nemyslím si teda, že je to zlé, že to napísal Pavol, že určite je to Božie slovo, jednoducho je to v Biblii, takže určite je to dobré, ale ja som tiež potrebovala v istom veku a stále to aj potrebujem, ale v istom veku ma to tak zastavilo, keď som videla napríklad svojich mládežnických vedúcich a tak ďalej, ako oni napodobňovali vlastne Krista a ja som napodobňovala ich vieru a tak som pochopila, že čo je to nasledovať Pána Ježiša Krista, že cez nich som sa ako keby vedela bližšie potom dostať k tomu, že k tomu učeniu Pána Ježiša, k tomu, čo on má rád a tak ďalej.
1: Ináč, Kika, presne ako si hovorila, a ja som o tomto veľmi musela rozmýšľať, pretože presne Pavel nepovedal, že napodobňujte Krista, ale mňa.
0: No.
1: Že robte to, čo
0: vidíte.
1: Tak kebyže
0: v dobrom štarte poviem, že nás napodobňujte.
1: Áno, áno, a že to je veľmi, veľmi silné. A tak som tiež o tom rozmýšľala, že naozaj Pavel k tomuto vyzýval reálne svojich učeníkov, aby ho napodobňovali. A on... Som si hovorila, že on mal jasný zámer a musel byť skalopevne presvedčený, že to, ako žije, že to je tá Božia pravda. Že jednoducho bol plný Ducha Svätého, vedel, čo robí, vedel, ako premyšľa, vedel, na čom pracuje. A myslím si, že tak, ako to Pavel aj povedal, že v skutočnosti aj my, ak chceme byť pravdiví, tak aj ako ľudia, že všímame si ľudí okolo nás a že je to úplne normálne, že či si to zadefinujeme, že niekoho napodobňujem, ale v skutočnosti naozaj napodobňujeme ľudí, ktorí sú okolo nás. A žiaľ, že nie len v tých dobrých veciach, ale veľakrát aj také tie negatívne veci sa na nás nalepia. Možno by sme to takto nedefinovali, že napodobňujem niekoho, ale je to také niečo, čo je nám veľmi blízke, pretože učíme sa a myslíme si, že keď niekto to zvládol, takže by sme to aj my mohli zvládnuť, že keď niekomu niečo prinieslo úspech, že to prinesie aj nám úspech. A presne, keď to nie je z dobrého zdroja, tak takéto napodobňovania sú také skrátky, ktoré nás nedovedú k cieľu, ktorý má Pán Boh pre náš život pripravený. Takže myslím si, že táto téma je veľmi zaujímavá, každopádne.

0: Milí priatelia, my sa s Kikou rozprávame na tému o napodobňovaní. Konkrétne hovoríme na text, ktorý je napísaný vo Filipenom, kde apoštol Pavel vyzýval svojich učeníkov, aby ho napodobňovali. A v tej druhej časti, čo sme čítali, tak aj hovoril, že je smutný z toho, keď ľudia odišli od viery v Pána Ježiša a vlastne to bolo vidieť na praktickom živote. A presne toto si tak aj ja myslím, alebo to je niečo, čo aj v mojom živote bolo také veľmi silné, že keď som sa pozerala na ľudí, ktorí sú okolo mňa, tak som skúmala ich ovocie, alebo teda premyšľala som o tom, ako oni v skutočnosti žijú. Napríklad, či sú to ľudia pokoja, alebo či sú to ľudia, ktorí sú verní. Možno len taká maličkosť, keď som sa s niekým dohodla, že sa stretnem vtedy a vtedy a očakávala som, že či ten človek je človekom slova. A musím povedať, že tieto veci, ktoré ja som si všimala na druhých ľuďoch, takisto to bola moja osobná výzva potom. Že tiež som si hovorila, že ja túžim byť človekom pokoja, že túžim byť človekom radosti, že chcem, aby ma ľudia poznali tak, že keď poviem svoje slovo, tak ho aj splním, aj keby som išla sama proti sebe v tej situácii. Čiže toto sú úplne také praktické veci, ktoré mňa veľmi formovali v tom, ako vlastne žiť ten život Krista úplne prakticky, a to je to, čo ja som si napríklad všimala na tých, ktorí boli okolo mňa.
1: Keď hovoríš o tom, že či si človek vlastne dokáže stáť za svojim slovom a dodržať ho a tak ďalej, tak možno si aj niektorí poslucháči ste si teraz pomysleli, že joj, tak ale ja meškávam, že takto som asi teraz, že mám so sebou čo robiť, ale ja si tiež myslím, že ono zdá sa to ako detail a mnoho je takých vecí, že to nie je, myslím si, že len meškanie, ale že mnoho je takých oblastí, o ktorých si povieme, že no, ja už som raz taký, ale myslím si, že keď sa pozrieme na život Pána Ježiša a chceli by sme napodobniť jeho život, tak vlastne sa aj dočítame v Biblii, že Pán príde a nebude meškať a tak ďalej, a viem, že je to myslené aj v takej dôležitejšie veci, hej, že napríklad jeho druhý príchod a tak ďalej, ale je aj veľakrát napísané, že Boh nemešká splnením svojich zasľúbení a tak ďalej, a že vieme sa na neho jednoducho spoľahnúť. A keď chceme ísť za takýmto Bohom a nasledovať takéhoto Boha, tak prečo nezačať rovno v tých detailoch? Prečo nezačať napríklad snažiť sa chodiť na čas, pokiaľ s tým máme problém? Ja sa prvá hlásim, že ja s tým mávam problém, ale už sa snažím byť taká aj presnejšia, aj si stáť za tým slovom, a keď viem, že niekde nestíham, tak radšej dať dopredu poriadne vedieť, alebo to nejak prenastaviť, hej. A raz sme sa tiež takto s našimi kamarátmi stretli, s ktorými sa tak navzájom v dobrom hecujeme, že aby sme nemeškávali. A raz sme na nich my čakali v aute pred ich domom, lebo ešte neboli doma a mali sme ísť vlastne za nimi. A tak nám písali, že sa veľmi ospravedlňujú a tak. A my sme si zatiaľ dali s manželom stíšenie v tom aute, že sme sčítali Božie slovo, a presne to sme tam akorát čítali, že Pán príde a nebude meškať. Tak sme sa smiali, že no, že máme si od koho naozaj brať príklad. Tak milí poslucháči, možno aj na vás je teraz taká otázka, že či napodobňujete Pána Ježiša, a ak áno, alebo ak aj nie, tak čo môžete pre to urobiť, aby ste ho spoznali a mali čo napodobňovať.

0: Rozprávame sa o napodobňovaní Pána Ježiša Krista, ale ten verš, ktorý sme si čítali, alebo tie verše, ktoré sme si dnes ráno čítali, hovoria dokonca o tom, že ten autor, ktorý ich písal, že napodobňujte mňa. A hovorili sme si o tom, že naozaj ten, s kým aj ty tráviš čas, tak vlastne on je niečo pre teba také možno aj hmatateľné, alebo ako to povedať, že pokiaľ on nasleduje Pána Ježiša Krista, tak ty vieš na jeho živote približne vidieť tým pádom, že aký je Pán Ježiš. A to by malo byť vidno aj na našich životoch. A my sme sa tu s Lenkou aj rozprávali o tom, že aj na našich životoch v maličkostiach a v malých detailoch má byť vidno, že či nasledujeme Pána Ježiša, nenasledujeme. A mne k tomu ide taká jedna dôležitá myšlienka, a to je to, že ja mám aj vo svojom živote pocit, že jednoducho napodobňujem tých, s ktorými najviac trávim čas. A je to, myslím si, že prirodzené. Mne sa napríklad raz stalo, že som začala napodobňovať moju kamarátku, ktorá trochu šušlala. A ja neviem, ako sa to ku mne dostalo, ale ja tým, že som ju často počúvala, ako ona rozpráva, tak som začala ja trochu šušlať a úplne som z toho bola potom taká, že veď ja aj pracujem v rádiu, hej, že ja nemôžem jednoducho tu mať nejaké, neviem, aké síkavky, že musíme pracovať s hlasom a ja viem, že nikto asi nehovoríme nejak dokonale, ale jednoducho toto nemôžem napodobňovať, hej, už len kvôli tomu, že som napríklad tu. A Pán Boh ma tak zastavil, že vidíš, že to, s kým najviac tráviš času, tak toho už aj podvedome začneš napodobňovať a potom je otázka teda, že keď chcem napodobňovať Krista, tak čo na to potrebujem? Nie len zbierať si informácie o ňom, ale tráviť s ním čas. A toto je pre mňa veľmi dôležité, že ako náhle ja sa naozaj, že zapodievam Božím slovom proste ráno, večer, počas spánku niekedy, že niekedy sa len tak zobudím a proste premýšľam nad ním alebo sa modlím, tak ako náhle s ním ja viem tráviť čas, tak som zase o krok bližšie k tomu, že ho budem vedieť napodobňovať.
1: Ináč to si krásne premostila, Kika. Naozaj, že koľko času trávime s Pánom Ježišom, tak do takej miery dokážeme odrážať tú jeho prítomnosť v našom živote a to je veľmi silné a vzácne a mám to aj ja vo svojej mysli. Zvlášť je ten text, ktorý hovorí o tom, že keď sa dívame na ňoho s odostretou tvárou, tak sa premieňame na jeho obraz od slávy k sláve. A toto si vždy tak nejako hovorím, keď som s Pánom Ježišom, že Pane Ježišu, že ja túžim naozaj byť takým tvojim obrazom, že chcem sa na teba dívať a túžim potom, aby úplne v tom praktickom živote bola tebe vzdaná sláva z môjho života, aby si žil ty, nie ja, aby som bola taká dominantná. A pre mňa to znamená úplne prakticky, že mu podávam svoje myšlienky, že mu podávam svoje pocity, že sa učím, čo to znamená, aby on bol vidieť z môjho života. Že to nie je také samozrejme, že prečítam si Božie slovo, zabudnem na to a už idem do tých bežných povinností, ale že naozaj sa modlím a prosím ho o to, aby on mi pomohol, aby ten jeho obraz bol viditeľný z môjho života.

0: Milí priatelia, vypočúvate reláciu Dobrý štart a my sa s Kristinkou pozbudzujeme k tomu, aby sme napodobňovali Pána Ježiša, verím, že aj vás pozbudzujeme k tomu, ale zároveň aj hovoríme o tom, že je veľmi dôležité, akými ľuďmi sa aj v skutočnosti obklopujeme, pretože či chceme alebo nechceme, my si všímame tých ľudí a majú na náš život vplyv. A ja úplne len tak poviem taký príklad, keď som bola ako mladá manželka a odsťahovali sme sa do mesta, kde som skoro nikoho nepoznala, doslova nikoho, tak úplne jeden z prvých ľudí, ktorých som tam poznala, bol jeden úplne jednoduchý muž, ktorý tak miloval Pána Ježiša, on úplne zmenil radikálne svoj život, keď sa rozhodol pre Pána Ježiša, ale bol to človek, ktorý, ja som vedela, že keď mu zavoláme, kedykoľvek sme potrebovali jeho pomoc, tak on vždy príde. Či to bolo, ja neviem, potrebovali sme niekde odviezť, my sme vtedy nemali ani auto, alebo sme potrebovali nejakú praktickú pomoc, tak sme vedeli, že on vždy príde, hoci mal aj svoju prácu, aj všetko. A pre mňa naozaj toto bolo také veľmi silné. A teraz, keď aj hovoríme o tom napodobňovaní niekoho, kto žije s Kristom, ako aj Pavel vyzýval svojich učeníkov, aby ho napodobňovali, tak pre mňa toto je veľmi aj taká výzva, že ja som si uvedomila, že ako ja si všímam ľudí okolo seba, tak si aj mňa ľudia všímajú, ktorí žijú okolo mňa. A že teda koho napodobňujem? Reflektujem to Božie slovo vo svojom živote, alebo si myslím, že ja som takáto, ja som takýto temperament, potrebujete ma rešpektovať v tom, že ja neviem, buď som príliš rýchla, alebo príliš pomalá. Niekedy naozaj sa dokážeme skryť za veci, ktoré si dokážeme nejako, možno aj psychologicky ospravedlniť, že potrebujete ma rešpektovať takúto, aká som, ale v skutočnosti to, čo nás má určovať, je práve ten Boží charakter, to Božie slovo a ten obraz Pána Ježiša.
1: Niekedy mám presne pocit, že my ako ľudia máme takú tendenciu prosiť Boha, až, alebo možno tak podvedome, že aby on napodobňoval nás trošku, že aby on sa ako keby prispôsoboval a tvaroval podľa toho, aký sme my, a pritom to má byť presne opačne. Ja si napríklad pamätám, že som raz mala také stíšenie, hej, že teda išla som si čítať Božie slovo a modlila som sa popri tom, a keďže modlitba je rozhovor s Pánom, tak som sa jednoducho pýtala, že Pane, že takže čo, že o čom sa chceš rozprávať, a som tak očakávala, že možno mi tak niečo zjaví, že niekedy naozaj, že keď sa modlíš, tak jednoducho vieš, že keď máš Ducha Svätého, tak vieš rozoznať, že táto myšlienka asi aj od Pána, že proste ťa nejak naviguje, že o čom on sa chce rozprávať s tebou, čo chce preberať. A väčšinou sú to také ako keby nejaké také zaujímavé záležitosti z môjho života, akože či už je to pokojne vyznanie nejakého hriechu alebo niečo, ale viem, že on mi vie tak niečo dobre zjaviť, ale nič také akože neprichádzalo, tak som tam tak sedela, že OK, tak nevadí, že tak iba tak budeme spolu. A potom som sa tak pozerala na Bibliu, ktorá bola otvorená predo mnou, a bolo mi jasné, že veď ja sa pýtam Pána, že o čom sa chce rozprávať, a možno čakám niečo, čo akože mňa by tak zaujímalo, hej, a pritom tam mám otvorené jeho slovo, tak mi bolo jasné, že to je tá odpoveď, že on sa chce rozprávať o tom, čo je v Biblii, a že to je to, čo nás bude smerovať, tvarovať, formovať, a to je to, čo máme napodobňovať.
2: Chcem byť

0: myslím si, že dosť úzko spojená, a to je také porovnávanie sa. Ja to osobne zažívam aj v kresťanských kruhoch, kedy si hovorím, že dobre, že už sa možno ani neporovnávam tak so svetom, že snažím sa ako nenapodobňovať alebo nechodiť po tých chodničkoch, ktoré svet, čiže inak povedané ľudia, ktorí nenasledujú Pána Ježiša, že ak kultúra okolo mňa niečo uznáva, čo Biblia neuznáva za dobré, čo Boh hovorí, že toto nie je pre teba dobré, tak akože už sa tak snažím, že chodiť po tých kresťanských chodničkoch, alebo ako to povedať, že nasledovať Pána Ježiša, ale tam sa mi vie stať, že sa viem tak porovnávať, že si porovnávam, že ja neviem, kto má aký potenciál, kto koľko toho stíha, kto má energiu na čo a ja nemám, alebo že kto vie byť ako štedrý a ja či som tiež taká a tak ďalej. Ale tiež ma minule Boh musel zastaviť v tomto, že to nie je jeho cesta sa takto porovnávať. Je dobre sa nechať možno inšpirovať niekoho životom, to radi robím aj v Rádiu 7, preto máme klubovne svedectvo a všeličo. A to je inšpirácia, to je dobré, lebo je to niečo, čo svedčí o živote s Pánom, ale porovnávanie v zmysle, že sa necháš tým ako keby udupávať a že si pýtaš možno od Pána nejakú cestu, ktorú on má pre niekoho iného, alebo povolanie, ktoré on má pre niekoho iného a zabúdaš na to svoje, na to, čo tebe dáva, tak si myslím, že to až môže byť aj hriech niekedy, nie? Že, že jednoducho si odsúvaš to povolanie, čo má pre teba a stále si myslíš, že ty máš mať iné, lebo možno trochu závidíš niekomu alebo tak, tak myslím si, že aj toto sú veci, ktoré aspoň ja osobne musím tiež úplne riešiť, aby som sa neporovnávala a chcela napodobňovať naozaj, že Krista a nie kresťanov. Kresťanov v ich konkrétnom povolaní.
1: Ináč veľmi super si to povedala, Kristinka, podľa mňa, že to je veľmi silné, pretože aj ja tiež, keď som premýšľala o tejto téme, tak som si úplne do poznámky dala, že Božie kráľovstvo nie je o slovách, ale o moci, povedal apoštol Pavel. A myslím si, že keď sa snažíme napodobňovať niekoho, tak my nemáme tú moc vo svojom živote.
0: Presne.
1: Ale že je to taký nejaký odvar niečoho. A ten človek má moc, pretože on robí v súlade s tým, čo Pán Boh pre ňoho má pripravené. A myslím si, milí priatelia, že aj dnes my sme vás chceli inšpirovať k tomu, aby Božia moc bola v našom živote, ale takisto aj vo vašom, a povzbudzujeme vás k tomu, aby váš život bol zacentrovaný na Božie slovo, na chodenie s Pánom Ježišom. Presne tak, ako Pavel povedal, robte ako ja. A on bol muž, ktorý bol zacentrovaný na Božie veci, na Božie kráľovstvo. Pán Ježiš bol pre ňo číslo jedna. On povedal, že vlastne zomrel všetkému, čo je na tejto zemi a žije pre Krista. A myslím si, že toto je hodné napodobňovania aj v našom živote. A tak aj dnes my vás povzbudzujeme, aby aj tento deň ste prežívali takú Božiu blízkosť, Božie výzvy a aby ste sa nebali napodobňovať Krista a ísť s ním v jednote v Duchu Svetom, aby váš život odrážal tú Božiu moc a prinášal slávu Bohu. Verím, že aj vy aj my budeme mať takú naozaj radosť z toho, čo môžeme potom žiť. Takže dnes sa naša relácia Dobrý štart už končí. Za mikrofónom bola Lenka a prajem vám požehnaný a víťazný deň.
0: A pozdravuje vás aj Kika. Prajem vám ešte krásne ráno. Ahojte. Každý deň znovu vstávam s chválou
2: na perách. Počúvali ste Dobrý štart.

0: Hovorí sa, že rodinu si nevyberieš.
1: Vybrať si však môžeš to, aký postoj k nej zaujmeš.
0: Skôr, ako povieš, že sa to ľahko hovorí,
1: skús si predstaviť, aký milostivý postoj má voči tebe Ježiš
0: a prinies ho aj do svojej rodiny.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestuje prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič. Už zajtra sa začne jeho dvojdňová oficiálna návšteva Slovenskej republiky na pozvanie prezidenta Slovenska Petra Pellegriniho. Prezident priblížil, že hlavy oboch štátov sa na rokovaniach zamerajú na ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce či podporu európskej integrácie Čiernej Hory. Venovať sa budú aj aktuálnym otázkam regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti. Predseda predstavenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume varoval zamestnancov, že najbližšie týždne budú rozhodujúce. Automobilka sa pripravuje na rozsiahle znižovanie nákladov a veľkú reštrukturalizáciu, ktorú v rozhovore pre Bild am Sonntag označil za najväčší transformačný plán v histórii koncernu Volkswagen. Podľa neho automobilový priemysel čelí masívnej kríze, ktorú prehlbujú geopolitické napätie, obchodné bariéry, regulácia, slabé trhy a silná konkurencia. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v nedeľu priznal, že obyvatelia jeho krajiny čelia mnohým problémom, a to potom, ako Spojené štáty spustili novú vlnu sankcií s cieľom ešte viac izolovať iránsku ekonomiku. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň prisľúbil, že novou sankčnou kampaňou dosiahne kolaps iránskeho režimu. Pezeškian v reakcii vyhlásil, že Irán vďaka politike Washingtonu čelí úplnej hospodárskej, vojenskej a bezpečnostnej vojne. Severovýchod Španielska zasiahli v sobotu prívalové dažde, ktoré zaplavili ulice, uväznili ľudí v autách a prinútili úrady evakuovať stovky ľudí z kempingu a nočného klubu. Počas búrky utrpelo zranenia najmenej 11 ľudí. Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí El Vendrel, kde za 24 hodín spadlo 145,4 litra zrážok na štvorcový meter. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.

Kniha Job, 2. kapitola, 10. verš. Či len dobré budeme príjmať od Boha a zlé nie? Táňa sa prebudila do úplnej tmy. Lietadlo už dávno pristalo, ona sedela na sedadle, pripútaná bezpečnostným pásom, a kým ostatní cestujúci vystupovali, ona spala. Prečo ju nikto nezobudil? Ako sa tam dostala? Potriasla hlavou a snažila sa rozpamätať, čo sa stalo. Stalo sa ti, že si sa ocitol na úplne nepravdepodobnom mieste? Napríklad si príliš mladý na to, aby si trpel určitou chorobou, preto pre teba neexistuje liek. Tvoje posledné odporúčanie bolo výborné, tak prečo ťa vylúčili z terajšej pozície v práci? Užívala si si najlepšie roky manželstva, teraz začínaš odznovu ako slobodná matka, zamestnaná na polovičný úväzok. Ako som sa sem dostal? Job si možno kládol rovnakú otázku, keď sedel v popole. Ani sa nenazdal, prišiel o deti, majetok, aj zdravie. Nemal ani potuchy, ako sa to stalo. Vedel len, že si musel spomenúť. Job sa rozpamätal na svojho stvoriteľa a na to, aký bol k nemu dobrý. A manželke povedal, či len dobré budeme príjmať od Boha a zlé nie. Vedel, že môže počítať s vernosťou tohto dobrého Boha, a tak nariekal, volal k nebesiam a smútil v nádeji. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a že zo svojho tela uvidím Boha. Job sa držal nádeje s vedomím, ako príbeh začal, a s dôverou, ako skončí. Oče, teba neprekvapuje to, čo mňa zaskočí. Ty si bol dobrý v minulosti a ďakujem, že ostávaš dobrým aj dnes.

Priatelia, poslucháči Rádia 7, moje meno je Bohuslav Javor, v rádiu spracovávam mnohé nahrávky a prajem vám tento letný deň príjemné počúvanie nášho rádia. Do počutia.

0: Máte radi našu hudbu, no pri anglických textoch iba hádate, o čom sú.
1: Here I am je posolstvom odovzdania viery a dôvery. Ide o osobné vyznanie, v ktorom trailer hovorí o Bohu. Tu som, použij ma, veď ma.
0: Pripomíname vám, že reprízy relácie Nová pieseň si môžete vypočuť každý

0: o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
1: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé a hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.

Ježiš, nad Slovenskom si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

0: Nebojte sa urobiť niečo navyše. Keď s niekým prejdeme o míľu naviac, stáva sa zázrak. Zrazu nám nejde o naše pohodlie, ale o lásku k Bohu a jeho kráľovstvu. Ak túžite prejsť druhú míľu ešte dnes, pridajte sa k našej darcovskej výzve a zvýšte svoju doterajšiu podporu o polovicu. Do poznámky stačí uviesť heslo Druhá míľa.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestuje prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič. Už zajtra sa začne jeho dvojdňová oficiálna návšteva Slovenskej republiky na pozvanie prezidenta Slovenska Petra Pellegriniho. Prezident priblížil, že hlavy oboch štátov sa na rokovaniach zamerajú na ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce či podporu európskej integrácie Čiernej Hory. Venovať sa budú aj aktuálnym otázkam regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti. Predseda predstavenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume varoval zamestnancov, že najbližšie týždne budú rozhodujúce. Automobilka sa pripravuje na rozsiahle znižovanie nákladov a veľkú reštrukturalizáciu, ktorú v rozhovore pre Bild am Sonntag označil za najväčší transformačný plán v histórii koncernu Volkswagen. Podľa neho automobilový priemysel čelí masívnej kríze, ktorú prehlbujú geopolitické napätie, obchodné bariéry, regulácia, slabé trhy a silná konkurencia. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v nedeľu priznal, že obyvatelia jeho krajiny čelia mnohým problémom, a to potom, ako Spojené štáty spustili novú vlnu sankcií s cieľom ešte viac izolovať iránsku ekonomiku. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň prisľúbil, že novou sankčnou kampaňou dosiahne kolaps iránskeho režimu. Pezeškian v reakcii vyhlásil, že Irán vďaka politike Washingtonu čelí úplnej hospodárskej, vojenskej a bezpečnostnej vojne. Severovýchod Španielska zasiahli v sobotu prívalové dažde, ktoré zaplavili ulice, uväznili ľudí v autách a prinútili úrady evakuovať stovky ľudí z kempingu a nočného klubu. Počas búrky utrpelo zranenia najmenej 11 ľudí. Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí El Vendrel, kde za 24 hodín spadlo 145,4 litra zrážok na štvorcový meter. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
1: vzťahy,
4: rodina.
1: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10. hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri dnešnej relácii Poradňa pre mladých. Moje meno je Kristýna a v štúdiu sedím spolu s mojím hosťom Lenkou Zušťakovou. Lenka, ahoj.
1: Ahoj Kristýnka, všetkých vás zdravím, milí priatelia.
0: No a ja som si dnes pripravila tému do tejto relácie, ktorá bude o mládeži. Tak Lenka má dlhoročné skúsenosti so životom s Pánom Bohom, s Pánom Ježišom a takisto navštevovala mládež, tak myslím, že je skvelým hosťom na to, aby mi odpovedala aj na prvú otázku, ktorá znie, čo to vlastne tá mládež je. Čo si má bežný mladý človek predstaviť pod týmto pojmom?
1: Mm-hmm. Takže mládež, keď si predstavím skupinu kresťanov a cirkevný zbor, tak pod týmto pojmom je to skupina ľudí, ktorí sa spoločne stretávajú, sú to mladí ľudia, majú spoločné hodnoty, toto by som chcela počiarknúť, ktoré reprezentuje vlastne tá mládež. A teda keď je to v cirkevnom zbore, tak sú to kresťanské hodnoty, je to túžba rásť v poznaní Pána Ježiša Krista, mať priateľov, ktorí takisto sa usilujú o čistý a zbožný život. Je to aj spoločná zábava, tak toto poviem. Je to čas, ktorý je takým radosným časom stretávania pre určitú kategóriu ľudí, vekovú kategóriu ľudí. A v každom cirkevnom zbore je to ohraničenie úplne individuálne. Niekedy je mládež už od, ja neviem, 15 rokov až do 35. A niekde sú mládeže presne vyšpecifikované, že aká veková skupina ľudí chodí na aké stretnutia. Čiže tá mládež je veľmi také dobré miesto, kde ľudia môžu spoznávať spoločne Pána, uctievať ho, rásť Božej milosti a v poznaní Boha a zároveň sa aj pozbudzovať vo viere navzájom, modliť sa za seba a mať aj spoločný čas na zábavu.
0: Skvelé, ďakujem ti. Presne si odpovedala aj vlastne na to, čo ma zaujímalo, že prečo je dôležité a čo je vlastne ten hlavný cieľ, prečo navštevovať takéto spoločenstvo. A zaujímalo by ma, Leni, že ako to vyzeralo, keď ty si navštevovala mládež v tom tvojom období, v tom tvojom veku?
1: Mm-hmm, to je úplne super otázka, Kristinka. Ja si veľmi rada spomínam na moju mládež. Priznám sa, že v tom čase, ja som na mládež začala chodiť, keď som mala už 13 rokov. Uh-huh. A bola to veľká mládež, ale mládež končila vždycky tým, keď už niekto sa oženil alebo vydal, a teda vtedy sa ľudia celkom skoro aj ženili, aj vydávali, keď ja som bola mladšia. Takže tá mládež bola od takých 13 rokov do asi 25, tak by som to asi zadefinovala, čo ja si tak dobre spomínam. A bola rozdelená ešte aj na taký dorast, ktorý bol ešte takou súčasťou mládeže, ale aj dorast, aj mládež sme sa stretávali spolu a dokopy nás bolo okolo 50-60 mladých ľudí. A mali sme skvelé programy, vždycky sme sa stretávali v sobotu večer a v podstate dorast fungoval vždy ešte v nedeľu po bohoslužbách. Keď už skončili bohoslužby, tak sme ešte ako dorast sa zvlášť stretávali na hodinu. A to bolo také ešte špeciálne stretnutie. Mali sme svojich dorastových vedúcich, ale aj kompletne ako mládež sme fungovali. Boli sme normálnou súčasťou mládeže. No a táto mládež vlastne preberali sme rôzne témy. V lete sme mali tábory, ktoré v tom čase boli dosť aj kontrolované a teda aj zakázané, ale robili sme to naozaj tak, aj tajne sa to robilo, teda keďže bola totalita, ale zároveň všetci boli nadšení, že môžeme ísť spolu na tábor. To bolo úžasné. Spávali sme pod stanmi, varili sme úplne v takých kotloch alebo úplne nejakých starých peciach. Tak boli to úžasné zážitky naozaj. Na tú mládež si veľmi rada spomínam.
0: Leni, a teraz taká otázka, keďže ty slúžiš v zborech, máš svoj zbor, kde chodíš, vieš porovnať tú mládež v čase tvojho teda obdobia a mládež v dnešnej dobe?
1: Mm-hmm. No, tak áno, niekedy som si tak všimala tých mladých ľudí aj v súčasnosti. Úprimne poviem, že aj tým, že sama som vychovávala deti a viedla som ich do mládeže, do cirkvi, viedli sme ich s manželom k tomu, aby milovali Pána Ježiša a tie veci Božieho kráľovstva, tak Pozbudzovala som ich k tomu, aby boli nadšení, aby mali tú prvú lásku. A myslím si, že tým, že ja som žila v období, keď tá mládež bola zakázaná, tak toto bolo niečo, čo nás veľmi aj tak stmeľovalo, že my sme veľmi držali spolu, žili sme taký svedecký život, že bola to pre nás výsada, že môžeme byť na tej mládeži. Nebola to samozrejmosť a nemali sme, ani nikto nemal výhovorky, naozaj preto to bolo číslo, že 50, 80 nás bolo v nejakom čase. Potom ja sama som začala viesť mládež. Začali sme 7, to bolo vlastne v jednej časti mestskej, bratislavskej a mňa oslovili, aby som viedla teda tú mládež a tam bolo naozaj množstvo ľudí, ktorí začali chodiť, začali sme 7, napokon sme boli 40. Ale toto možno by som povedala, že také nadšenie, taký zápal a žiadne také výhovorky, že prečo nejdem práve teraz na mládež. My sme chceli byť na tej mládeži.
0: Ďakujem ti, Lenka, veľmi pekne za tvoje odpovede. My sa budeme, milí poslucháči, počuť opäť po hudobnej prestávke.

0: Milí poslucháči, sme späť, počúvate reláciu Poradňa pre mladých s Kristínou a s mojím hosťom Lenkou. Lenka, my pokračujeme v téme o mládeži a moja ďalšia otázka na teba je, čo myslíš, aký je rozdiel medzi tým, keď sa stretávajú kresťania a keď sa stretávajú spolu neveriaci? Aké sú rozdiely?
1: Ja si myslím, že keď hovoríme o mládeži, vždy je to nejaké zoskupenie ľudí, ktorých spájajú konkrétne hodnoty. Alebo aj zvyky, tak by som povedala, návyky, túžby, predstavy, sny, keďže sú to mladí ľudia radi snívajú, ja si na seba spomínam, veľmi rada som snívala. Myslím si, že ten rozdiel spočíva práve v tom, čo je cieľom toho stretnutia. A teda keď hovoríme napríklad o kresťanských mládežiach alebo stretávaní mladých kresťanov, tak ich cieľom je pozbudzovať sa v živej viere v Pána Ježiša Krista. V tom, aby im napríklad sa necítili nejaký utiahnutý, odmietnutý, keď hovoria evanjelium vo svojej škole. To bolo cieľom našich mládeží, keď my sme sa stretávali, alebo zároveň sa pozbudzovať v tom, aby sme si čítali Božie slovo, aby sme vedeli načerpať z Biblie, z toho, ako Boh nám hovorí, že to nie je len literatúra, ktorú si prečítam, ale že za tým je moc Ducha Božieho. No a keď sa stretávajú neveriaci ľudia, tiež majú konkrétny zámer. A myslím si, že a tam nechcem to menovať ani špecifikovať, tých zámerov môže byť množstvo, hej. Niektorí sa stretávajú preto, aby, ja neviem, zapili svoju nejakú beznádej alebo frustráciu, alebo aby, ja neviem, možno aj môžem povedať, že sú aj dobré také nejaké spolky, hej, kde spolu idú na turistiku a objavujú krásy Slovenska, ale presne, že ten cieľ určuje ten rozdiel tej komunity. O čom vlastne tá komunita je a myslím si, že to asi je také určujúce.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju odpoveď a myslíš si, Lenka, že je dnes ťažké byť mladým kresťanom medzi rovesníkmi? Je to ťažké byť kresťan v dnešnej spoločnosti, v škole alebo kdekoľvek?
1: Mhm. Áno, ja sa teraz stretávam veľa s rodičmi, ktorí majú buď malé deti, ktoré sú na základnej škole, alebo aj tí stredoškoláci. A myslím si, že nie je tá doba jednoduchá. Nikdy to nebolo ľahké. Ja teda, keď som vyrastala v totalite, tak to bolo ťažké. Tiež práve v tom zmysle, že si sa priznala k tomu, že veríš Pána Ježiša a už si mala určitú nálepku. Myslím si, že to aj dnes pretrváva, že keď sa priznaš k tomu, že veríš Pána Ježiša, máš nejakú nálepku, ale je tu ten priestor tej pomyselnej slobody, čiže nejdeš tak úplne proti tomu tlaku toho, že nemôžeš mať vieru v Boha, ale myslím si, že v tejto dobe mladí kresťania potrebujú byť takí zamilovaní do Pána Ježiša, aby jednak vedeli žiariť medzi tými svojimi spolužiakmi, aby vedeli obstať aj v takom duchovnom boji, keď cítia to odmietnutie, ten tlak od spolužiakov, alebo tak by som povedala, že mladí ľudia hľadajú tú identitu a práve preto sú tie mládeže skvelé, že tam sa povzbudzujú mladí ľudia práve v tom, aby vedeli žiť tú identitu Pána Ježiša Krista, ktorého prijali do svojho života. A myslím si, že tuto je ten tlak, ale to je asi úplne v každej vekovej kategórii, nielen mladí ľudia majú v tomto tlaky, ale myslím si, že tu je ten tlak najväčší, že neporovnávať sa, nechcieť byť presne taký ako môj kamarát. Myslím si, že to porovnávanie úplne zabíja identitu kohokoľvek. V takom dobrom slova zmysle, hej, keď sa začnú kresťania porovnávať, dajme tomu, so svojimi spolužiakmi, ktorí, ja neviem, žijú úplne aj v rodinách iným štýlom, majú iné štandardy, tak to môže vytvoriť obrovský tlak na duchu, na duši toho tínedžera, toho mladého človeka. Takže možno takto by som to povedala, neviem to tak povedať, že či je väčší tlak alebo menší, vždy bol ten tlak, vždy. Keď sme veriaci v Pána Ježiša Krista a milujeme ho úprimne, tak zažijeme aj ten moment toho odmietnutia, neprijatia, toho, že sme konfrontační. Pretože keď ja žijem čistý a svätý život, tak tých, ktorí žijú v hriechu, to ohromne konfrontuje a pýcha a nemajú to radi.
0: Áno, a presne to môže byť aj výborný dôvod, prečo si nájsť mládež a byť spolu s ľuďmi, ktorí sú rovnakého myslenia a majú ten rovnaký cieľ, ako si povedala. Leni, mňa by zaujímalo, že či ti dodnes ostali aj nejaké priateľstva, ešte teda z tvojej mládeže, že či je možné, aby tie priateľstva ostali aj do neskoršieho veku.
1: Áno, áno, to určite. Ja som veľmi vďačná za mojich spolumládežníkov a tým, že keď sme sa každý potom vydali, oženili, aj sme sa rozišli po Slovensku, ja som vlastne 14 rokov bývala mimo Bratislavu, takže keď som sa vrátila aj so svojím manželom do Bratislavy, tak to bolo úžasné znovu obnoviť alebo objaviť tie kontakty aj na takých spoločných kresťanských akciách, ktoré sa robili v meste v Bratislave. Tak vždy som bola veľmi šťastná, keď sme sa takto stretli ako spolumládežníci. Rozprávali sme sa, kto ako žije. Je to veľmi vzácne, veľmi milé. A potom naozaj aj tie príbehy tých ľudí, že my sme boli vlastne mladí, naozaj s tými svojimi snami a teraz sa už stretávame, dajme tomu, ako rodičia, deti sme sa stretávali, alebo teraz už aj ako starí rodičia, takže je to aj niekedy vtipné, už sa aj zasmejeme na sebe, aj na svojom veku. Takže áno, je to veľkým prínosom aj tieto vzťahy. A myslím si, že kde je Pán Ježiš uprostred tých vzťahov, tak tieto vzťahy pretrvávajú, pretože je to taká úžasná hodnota, ktorú on dáva do každého vzťahu.
0: Presne, Lenka, to mi aj napadlo, že je skvelé hľadať si priateľov, s ktorými vás spája Ježiš, pretože časy sa menia, my sa meníme a po pár rokoch sa môžeme stretnúť a zistiť, že nemáme si možno čo povedať. Ale keď obidvaja žijete vo viere v Pána Ježiša, tak to je to, čo vás vie spojiť aj po mnohých rokoch. Milí poslucháči, verím, že aj tieto všetky výpovede, odpovede Lenkine boli pre vás užitočné. Ja som jej veľmi vďačná. Ďakujem ti, Lenka, že si prijala pozvanie do dnešnej našej relácie.
1: S radosťou, ďakujem za pozvanie.
0: A milí poslucháči, ja sa na vás teším opäť na budúce. Majte ešte požehnané počúvanie Rádia 7 a pekný zvyšok dňa.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: milí poslucháči, stáli aj náhodní, milí priaznivci a podporovatelia Rádia 7, poznáme sa z relácie zo života žien, zo psychologickej poradne, z relácií o úžitku a kráse prírody. Želám vám, aby ste zachytávali Boží hlas v tichu prírody. Pri ševelení vetra, zúrčaní potôčika, pri sedení v tráve, samozrejme nastriekaný repelentom, pri kochaní sa končiarmi vrchov, alebo pri počúvaní buchotu vln o morský breh. Veľa tichého a nasycujúceho času s našim stvoriteľom a záchrancom vám praje Andrea.
1: Reklama.
2: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestuje prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič. Už zajtra sa začne jeho dvojdňová oficiálna návšteva Slovenskej republiky na pozvanie prezidenta Slovenska Petra Pellegriniho. Prezident priblížil, že hlavy oboch štátov sa na rokovaniach zamerajú na ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce či podporu európskej integrácie Čiernej Hory. Venovať sa budú aj aktuálnym otázkam regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti. Predseda predstavenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume varoval zamestnancov, že najbližšie týždne budú rozhodujúce. Automobilka sa pripravuje na rozsiahle znižovanie nákladov a veľkú reštrukturalizáciu, ktorú v rozhovore pre Bild am Sonntag označil za najväčší transformačný plán v histórii koncernu Volkswagen. Podľa neho automobilový priemysel čelí masívnej kríze, ktorú prehlbujú geopolitické napätie, obchodné bariéry, regulácia, slabé trhy a silná konkurencia. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v nedeľu priznal, že obyvatelia jeho krajiny čelia mnohým problémom, a to potom, ako Spojené štáty spustili novú vlnu sankcií s cieľom ešte viac izolovať iránsku ekonomiku. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň prisľúbil, že novou sankčnou kampaňou dosiahne kolaps iránskeho režimu. Pezeškian v reakcii vyhlásil, že Irán vďaka politike Washingtonu čelí úplnej hospodárskej, vojenskej a bezpečnostnej vojne. Severovýchod Španielska zasiahli v sobotu prívalové dažde, ktoré zaplavili ulice, uväznili ľudí v autách a prinútili úrady evakuovať stovky ľudí z kempingu a nočného klubu. Počas búrky utrpelo zranenia najmenej 11 ľudí. Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí El Vendrel, kde za 24 hodín spadlo 145,4 litra zrážok na štvorcový meter. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 22. kapitola.
2: Dobré meno je viac ako veľké bohatstvo. Priazeň je lepšia než striebro a zlato. Boháč a bedár sa v niečom stretajú. Obaja sú dielom Hospodina. Rozvážny človek vidí zlo a ukrie sa. Neskúsení idú ďalej a doplatia na to. Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Trne a osídla sú na ceste zvráteného človeka. No kto si chráni život, zďaleka sa im vyhne. Pouč chlapca na začiatku jeho cesty a neodchýli sa od nej ani v starobe. Boháč panuje nad chudobnými, dlžník je otrokom veriteľa. Kto seje neprávosť, bude žať skazu a prúd jeho hnevu sa pominie. Kto hľadí vľúdnym okom, bude požehnaný, lebo dáva bedárovi zo svojho chleba. Odožeň posmešníka a pominie zvada. Prestane svár a hamba. Kto má rád čisté srdce a láskavé pery, bude priateľom kráľa. Oči Hospodina chránia poznanie. On vyvracia slová zradcu. Lenivec hovorí, vonku je lev. Na námestí by ma zadlávil. Ústa cudzích žien sú hlbokou jamou. Na koho sa Hospodin rozhnevá, padne do nej. Pochabosť väzí v srdci chlapca, ale trestajúca palica ju odtiaľ vyženie. Kto zdiera bedára, aby sa obohatil a dáva boháčovi, iste zakúsi núdzu.
3: Výroky múdrych.
2: Nakloň svoj sluch. Počúvaj slová múdrych a upriam svoje srdce na moje poznatky. Veď bude príjemné, ak si ich zachováš vo svojom vnútri, zrazu sa dostanú na tvoje pery. Dnes ťa poučam, áno teba, aby si sa spoliehal na Hospodina. Vari som ti nenapísal 30 výrokov, rád a poučení, aby som ti dal spoznať istotu pravdivých slov. Aby si správne odpovedal tým, čo ťa posielajú. Nezdieraj bedára, lebo je chudobný, a nešliap po biednom v bráne, lebo Hospodin sa ujme ich sporu a okradne o život ich okrádačov. Nepriateľ sa s hnevlivým mužom a nestýkaj sa s prchkým chlapom, aby si sa neprispôsobil jeho chodníkom a nenastražil si pascu sám sebe. Nepatrí k tým, čo podávajú ruku a dávajú záruku za dlhy, ak ich nemáš z čoho splatiť. Prečo má niekto vziať tvoje lôžko spod teba? Nepohni medzu prastarú, ktorú založili tvoji otcovia. Videl si muža zručného v práci? Bude stáť pred kráľmi. Nebude slúžiť obyčajným ľuďom.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzbúru a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním. Amen.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestuje prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič. Už zajtra sa začne jeho dvojdňová oficiálna návšteva Slovenskej republiky na pozvanie prezidenta Slovenska Petra Pellegriniho. Prezident priblížil, že hlavy oboch štátov sa na rokovaniach zamerajú na ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce či podporu európskej integrácie Čiernej Hory. Venovať sa budú aj aktuálnym otázkam regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti. Predseda predstavenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume varoval zamestnancov, že najbližšie týždne budú rozhodujúce. Automobilka sa pripravuje na rozsiahle znižovanie nákladov a veľkú reštrukturalizáciu, ktorú v rozhovore pre Bild am Sonntag označil za najväčší transformačný plán v histórii koncernu Volkswagen. Podľa neho automobilový priemysel čelí masívnej kríze, ktorú prehlbujú geopolitické napätie, obchodné bariéry, regulácia, slabé trhy a silná konkurencia. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v nedeľu priznal, že obyvatelia jeho krajiny čelia mnohým problémom, a to potom, ako Spojené štáty spustili novú vlnu sankcií s cieľom ešte viac izolovať iránsku ekonomiku. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň prisľúbil, že novou sankčnou kampaňou dosiahne kolaps iránskeho režimu. Pezeškian v reakcii vyhlásil, že Irán vďaka politike Washingtonu čelí úplnej hospodárskej, vojenskej a bezpečnostnej vojne. Severovýchod Španielska zasiahli v sobotu prívalové dažde, ktoré zaplavili ulice, uväznili ľudí v autách a prinútili úrady evakuovať stovky ľudí z kempingu a nočného klubu. Počas búrky utrpelo zranenia najmenej 11 ľudí. Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí El Vendrel, kde za 24 hodín spadlo 145,4 litra zrážok na štvorcový meter. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč verí, že ešte je časový priestor na to, aby Tomáš Taraba a Andrej Danko hľadali cestu k sebe. Uviedol to v súvislosti s možným odchodom Tarabu z postu ministra životného prostredia. Ten požadujú predstavitelia SNS, pričom chcú, aby sa tak udialo do 15. septembra. SNS tiež podľa Dankových vyjadrení bude chcieť po prípadnom Tarabovom odchode nominovať na ministerský post terajšieho štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu. Ponuka pre opozičné strany na spoluprácu s progresívnym Slovenskom je stále na stole. Uviedol to podpredseda parlamentu Martin Dubeci. Apeloval najmä na opozičné strany, ktoré sú na hrane vstupu do parlamentu, či majú len o málo viac percent, než je kvórum. Poznamenal, že sa obáva, že pred parlamentnými voľbami v roku 2027 budú v napätí, či všetky tieto opozičné subjekty prejdú do parlamentu. Pozitívna odozva prichádza podľa Dubeciho slov zo strany mimoparlamentných demokratov. Prebiehajú tam nejaké rokovania. Bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vyzval prezidenta Volodymyra Zelenského, aby odpovedal na otázky týkajúce sa korupcie v jeho okolí. V rozhovore pre britskú BBC zároveň obhajoval svoju výzvu na začiatie diskusie o usporiadaní volieb napriek pokračujúcej vojne s Ruskom, no bezprostredné politické ambície odmietol. Zároveň zdôraznil, že nemá žiadne dôkazy o osobnej korupcii prezidenta. Americký prezident Donald Trump v nedeľu ostro zaútočil na Kanadu potom, ako premiér Mark Carney oznámil zavedenie odvetných ciel voči Spojeným štátom. Obchodné rokovania medzi dlhoročnými spojencami v piatok stroskotali a nové americké clá začali platiť v sobotu. Carney opakovane vyhlásil, že Kanada musí znížiť svoju hospodársku závislosť od USA, ktoré sú stále cieľom približne 70% kanadského vývozu. Napätie zvyšujú aj Trumpove opakované hrozby, že Kanada by sa mala stať 51. štátom USA. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Ľudia budú sebeckí, viacej milujúci rozkoše ako Boha. Druhý list Timoteovi 3, 2 až 4. V istom americkom časopise sa v auguste roku 1989 objavil článok s nadpisom Tajomstvo ozajstného šťastia. Píše sa v ňom okrem iného. Mnohí chytrí ľudia dodnes stotožňujú šťastie a radosť s pôžitkami. Domnievajú sa, že život plný radosti, oslobodený od bolesti, má rovnaký význam ako šťastie. V skutočnosti to znižuje šance obyčajného človeka prežiť niekedy ozajstné šťastie. Keby veselie a rozkoše boli totožné so šťastím, potom by bolesť musela byť prirovnávaná k nešťastiu. V skutočnosti je však opak pravdou. Tie veci, ktoré nás robia skutočne šťastnými, bývajú spojené s utrpením. Potiaľ citát. Autor potom dokladá svoje zistenie ešte príkladmi zo života. Šťastie v manželstve, šťastie v rodine, spokojnosť s povolaní sú napríklad formy šťastia, ktoré nemôžu byť vybudované bez strádania, bez námahy a starostí. Biblia hovorí, že človek miluje sám seba, je sebecký a že miluje viac rozkoše než Boha. Stratil Boha z očí, odsudzil sa Bohu a tak sa stáva, že šťastie býva stotožňované s ukájaním vlastných rozkoší. Práve šťastie, teraz myslíme nielen na šťastie pre túto zem, ale až do celej večnosti, predpokladá, že vtiahneme do nášho života Boha. Áno, že jemu odovzdáme vládu v našom živote. Ešte je možné obrátiť sa k Bohu. To je síce spojené s ľútosťou a bolesťou nad predchádzajúcou životnou cestou, ale len takto je možné získať trvajúce šťastie.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.

mŕtvy bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nebo sa rovná.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Reklama.
4: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč verí, že ešte je časový priestor na to, aby Tomáš Taraba a Andrej Danko hľadali cestu k sebe. Uviedol to v súvislosti s možným odchodom Tarabu z postu ministra životného prostredia. Ten požadujú predstavitelia SNS, pričom chcú, aby sa tak udialo do 15. septembra. SNS tiež podľa Dankových vyjadrení bude chcieť po prípadnom Tarabovom odchode nominovať na ministerský post terajšieho štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu. Ponuka pre opozičné strany na spoluprácu s Progresívnym Slovenskom je stále na stole. Uviedol to podpredseda parlamentu Martin Dubeci. Apeloval najmä na opozičné strany, ktoré sú na hrane vstupu do parlamentu, či majú len o málo viac percent, než je kvórum. Poznamenal, že sa obáva, že pred parlamentnými voľbami v roku 2027 budú v napätí, či všetky tieto opozičné subjekty prejdú do parlamentu. Pozitívna odozva prichádza podľa Dubeciho slov zo strany mimoparlamentných demokratov. Prebiehajú tam nejaké roky. Bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vyzval prezidenta Volodymyra Zelenského, aby odpovedal na otázky týkajúce sa korupcie v jeho okolí. V rozhovore pre britskú BBC zároveň obhajoval svoju výzvu na začiatie diskusie o usporiadaní volieb napriek pokračujúcej vojne s Ruskom, no bezprostredné politické ambície odmietol. Zároveň zdôraznil, že nemá žiadne dôkazy o osobnej korupcii prezidenta. Americký prezident Donald Trump v nedeľu ostro zaútočil na Kanadu potom, ako premiér Mark Carney oznámil zavedenie odvetných ciel voči Spojeným štátom. Obchodné rokovania medzi dlhoročnými spojencami v piatok stroskotali a nové americké clá začali platiť v sobotu. Carney opakovane vyhlásil, že Kanada musí znížiť svoju hospodársku závislosť od USA, ktoré sú stále cieľom približne 70% kanadského vývozu. Napätie zvyšujú aj Trumpove opakované hrozby, že Kanada by sa mala stať 51. štátom USA. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Prvá kniha Mojžišova, 28. kapitola, 16. verš. Hospodin je na tomto mieste, ja som to nevedel. Nenápadný huslista v šiltovke a tričku sa usadil nedaleko železničnej stanice. Behal sláčikom po strunách a pekne hral. Ľudia cestujúci do práce však len prebehli okolo a nevšimali si ho. Odohral celý hudobný program a len hrska ľudí sa zastavila a vypočula si ho. Keby len tušili, že prechádzajú okolo Joshua Bella, jedného z najväčších virtuózov našej generácie. Bell zahral niekoľko mimoriadne ťažkých a fascinujúcich husľových skladieb, a to na Stradivárkach z roku 1713 v hodnote viac ako 3 milióny eur. Je ľahké byť nevšímavý a nechať si ujsť zázraky priamo pred očami. Zažil to aj Jákob, keď cestoval do chrámu. Zastavil sa na mieste, ktoré vyzeralo ako každé iné. Ako obyčajné miesto, kde si bude môcť zložiť hlavu. V noci sa mu však vo sne zjavil Hospodin a povedal mu, že v jeho hojnom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. A sľúbil mu, že ho bude chrániť všade, kam pôjde. Keď sa Jákob prebudil, povedal, Hospodin je na tomto mieste, ja som to nevedel. Boh je všade, naplňa nebo a zem. Je prítomný aj na tých najobyčajnejších miestach. Pozývam ťa, aby si mal otvorené oči a uši, aby si si ho všímal, aby si ho počúval.

Priatelia, poslucháči Rádia 7, moje meno je Bohuslav Javor, v rádiu spracovávam mnohé nahrávky a prajem vám tento letný deň príjemné počúvanie nášho rádia.

0: ti Bože za dom plný detí. Chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom, ako prázdny stôl bez vás.
1: Možno si nie si istý tým, čo dnešok prinesie. Možno si nie si istý tým, čo si o tebe niekto myslí. Možno už ani nevieš, čo si máš o sebe myslieť ty sám. Naber jedinú istotu, ktorá ti prinesie skutočný život. Je to život v plnosti a večný život s Ježišom, ktorý ti ho vybojoval. Započúvaj sa do našich relácií a piesní a dozvieš sa viac.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč verí, že ešte je časový priestor na to, aby Tomáš Taraba a Andrej Danko hľadali cestu k sebe. Uviedol to v súvislosti s možným odchodom Tarabu z postu ministra životného prostredia. Ten požadujú predstavitelia SNS, pričom chcú, aby sa tak udialo do 15. septembra. SNS tiež podľa Dankových vyjadrení bude chcieť po prípadnom Tarabovom odchode nominovať na ministerský post terajšieho štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu.

Ponuka pre opozičné strany na spoluprácu s Progresívnym Slovenskom je stále na stole. Uviedol to podpredseda parlamentu Martin Dubeci. Apeloval najmä na opozičné strany, ktoré sú na hrane vstupu do parlamentu, či majú len o málo viac percent, než je kvórum. Poznamenal, že sa obáva, že pred parlamentnými voľbami v roku 2027 budú v napätí, či všetky tieto opozičné subjekty prejdú do parlamentu. Pozitívna odozva prichádza podľa Dubeciho slov zo strany mimoparlamentných demokratov. Prebiehajú tam nejaké rokovania. Bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vyzval prezidenta Volodymyra Zelenského, aby odpovedal na otázky týkajúce sa korupcie v jeho okolí. V rozhovore pre britskú BBC zároveň obhajoval svoju výzvu na začiatie diskusie o usporiadaní volieb napriek pokračujúcej vojne s Ruskom, no bezprostredné politické ambície odmietol. Zároveň zdôraznil, že nemá žiadne dôkazy o osobnej korupcii prezidenta. Americký prezident Donald Trump v nedeľu ostro zaútočil na Kanadu potom, ako premiér Mark Carney oznámil zavedenie odvetných ciel voči Spojeným štátom. Obchodné rokovania medzi dlhoročnými spojencami v piatok stroskotali a nové americké clá začali platiť v sobotu. Carney opakovane vyhlásil, že Kanada musí znížiť svoju hospodársku závislosť od USA, ktoré sú stále cieľom približne 70% kanadského vývozu. Napätie zvyšujú aj Trumpove opakované hrozby, že Kanada by sa mala stať 51. štátom USA. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Vážení poslucháči, pozdravujem vás pri počúvaní ďalšej časti relácie Hlas pre Slovensko. A v minulej časti som hovoril o dôležitosti pokánia, o vysporiadaní sa s hriechom. Hovorili sme o tom, ako veľmi je dôležité nemať zatiahnutú ručnú brzdu vo svojom živote a identifikovali sme niekoľko takýchto faktorov, ktoré spôsobujú zabrzdenie v raste kresťana, v rozvíjaní sa duchovného života v kresťanovi. A dnes v tomto pôjdeme ďalej a budem sa venovať téme pokánia opäť. Je dôležité porozumieť tomu, že prebudenie ide ruka v ruke s pokáním. A v prvej kronickej, v 7. kapitole 14, je jeden veľmi známy text, veľmi často používaný biblický verš, ktorý má obrovskú hĺbku a ten verš znie nasledovne. Ak môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať, odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím. Je zrejme, že v dejinách izraelského národa obdobia pokánia vždy predchádzali obdobiam Božieho navštívenia. A podobne je tomu aj v novozmluvnej cirkvi. Ak chceme zažiť vanutie Božieho ducha, ak chceme byť účastní prebudenia, duchovného rozvláženia, Božieho navštívenia, nepôjde to bez osobného a takisto národného pokánia. Pokánie by malo byť pravidelnou disciplínou v živote kresťana, niečo, čo je akousi každodennou očistnou sprchou. Je to niečo, čo by malo byť našim dennodenným rituálom, odpustite za možno nevhodný výraz, ale niečo, čo by malo byť pravidelnosťou v našom živote, akousi previerkou svojej duchovnej čistoty dennodenne. Je to smutné, že slovo pokánie a takisto skutok alebo akt, prax pokánia sa dostala do polohy nejakého vytráteného umenia, nejakej starožitnosti. Vždy je to problém, ak vo svojom živote nechávame veci nakopiť. Ak v našom duchu neriešené veci sa kopia a potom odrazu sme pod stresom, že niečo vybuchuje v našom vnútri a to sa rieši často veľmi ťažko. Ja som prednedávnom upratoval svoju garáž a takisto povalu na dome a bolo to neuveriteľné, ako mnoho haraburd sa tam nazbieralo za približne 10 rokov. A podobne to vyzerá v duchovnom živote. Ak roky, rokúce nechávame veci sa nahromadiť, množia sa nevyriešené vzťahy, nevyriešené konflikty, možno kompromisy, ktoré prerástli do otvorených hriechov. Ak nie sú vyriešené, tak vznikne z toho syndrom neupratanej povaly. A niektoré z mojich najkrajších momentov v duchovnej službe sú práve tie, keď som videl ľudí, ako klesli pod váhou svojich hriechov na zem a po úprimnom pokáni vstali do slobody. Ale videl som aj opak. Zažil som aj situácie, kde sa srdce človeka v hriechu stalo necitlivým, tvrdým ako kameň, vzdorujúcim usvedčeniu Svätého Ducha. A tie som videl aj stav, keď sa človek ponáhľal z pokania, príliš rýchlo to chcel mať za sebou. Počul som príbeh, kde akýsi král oslobodil väzňa a urobil viac než to, pozval ho, aby býval v jeho paláci. Po krátkom čase však počul nejaké podozrivé zvuky z jeho komnaty, z jeho izby. Bolo to, ako by tam rinčalo železo. A tak v jeden večer ho takto prekvapil toho svojho bývalého väzňa a vtrhol do jeho izby. A videl, ako tento väzeň je priviazaný reťazou a tak sa ho spýtal, čo robí. A väzeň mu povedal: kráľu, ja každý deň si na chvíľu dávam na nohy túto reťaz, aby som nikdy nezabudol na to, čo si pre mňa urobil. A je to taký obraz toho, že nemali by sme brať za samozrejmosť svoju slobodu a nemali by sme preskočiť to uvedomenie si obete Ježiša Krista, ktorá bola potrebná pre našu slobodu od hriechu. Tu je moja definícia pokánia. Pokánie je jednanie s hriechom na základe usvedčenia Svätého Ducha,
ktoré vedie ku obnoveniu myslenia na Boží spôsob. Je dôležité, aby pokánie malo tieto dva aspekty. Nestačí iba jednať s hriechom, treba zmeniť aj myslenie. Inými slovami, pokánie by nemala byť len nejaká jednorázová udalosť, niečo, čo vo svojom živote urobíme v určitý moment. Malo by po tejto jednorázovej udalosti nasledovať postupné premieňanie svojho myslenia, aby sme videli sami seba tak, ako nás Boh vidí. Na druhej strane však nestačí iba snažiť sa zmeniť svoje myslenie. Nedá sa preskočiť nekompromisné jednanie so svojim hriechom pri skutku pokánia. Chcel by som sa pozrieť spolu s vami na jeden biblický citát, ktorý je opäť v starej zmluve, je to v knihe proroka Izaiáša a v kapitole 1, verš 18. Je to veľmi silný verš pre človeka, ktorý cíti potrebu pokánia, je to veľmi oslobodzujúci text. Takže poďme, prečítajme si ho. Ja ho prečítam v dvoch slovenských prekladoch, v ekumenickom preklade a takisto v roháčkovom preklade. V ekumenickom preklade znie následovne. Poďte, vyjasníme si to, hovorí Hospodin. Ak by boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú ste sneh. A keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Roháčkov preklad tento verš uvádza následovne. Nože poďte a pravoďme sa potom, hovorí Hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh. Keby boli červené ako červec, dvakrát farbený, budú ako vlna. Izaiáš prináša tento text vo veľmi zaujímavom historickom kontexte. Bol to Boží muž, velikán, prorok, ktorý mal prístup na kráľovský dvor počas vlády štyroch judských kráľov. Teologickým dôrazom proroka Izaiáša bola Božia svetosť. 26 krát som narátal u Izaiáša označenie pána, označenie Boha ako svätý Izraelov. Čo znamená, je nám jasné, že Izaiáš ako Boží muž, ako prorok, kladie dôraz na to, aby Boží národ žil v slobode, v svetosti, vo vzťahu s Bohom, kde nie je nejaká zábrana, kde nie je nejaký hriech alebo nejaká hriešná väzba s pohanstvom, ktorá by mala brániť zmluve medzi Božím národom a Izraelom. Preto pre novozmluvnú cirkev, ktorá hľada posvetenie, ktorá hľada čistotu, je Izaiášov odkaz veľmi podstatný. V čase expanzie Asýrskej ríše sa Judsko spojilo v aliancii s Asýriou, čo bol pohanský národ alebo konglomerácia národov, a Asýria tak porazila Severné kráľovstvo. Vieme z biblických dejín, že Asýria odvliekla severné kmene do zajatia, ale Judsko nechala tak a do zajatia neodvliekla. A tu prichádza na scénu Izaiáš, ktorý prorokuje, že ak Judsko neurobí pokánie, tak Boh bude jednať s nimi podobne. Len už to nebude cez Asýriu, ale bude to cez Babylon, čo bola ríša, ktorá zaujala svoju pozíciu svetového vládcu po Asýrii. Inými slovami, posolstvo proroka Izaiáša bolo v tom, že počujte, nemôžete byť nejako hriešne ubezpečení v tom, že aha, Boh jednal s našimi severnými susedmi, tak nám bude tolerovať náš hriech. Ak neurobíme pokánie, podobne bude Boh jednať aj s nami. A v Novej zmluve bol tiež jeden príklad, kde padla veža na ľudí, tak sa Židia pýtali Ježiša proste, čo je na vine, aké sú tam súvislosti, prečo tá veža padla. A Ježišova odpoveď bola jednoznačná. Povedal, ak neurobíte pokánie, aj vy zahyniete. Priatelia, je to oblasť života, ktorú si nemôžeme dovoliť zanedbať. Žiaden z nás vo svojej vlastnej síle nedokáže udržať level svetosti tak, aby sme sa mohli zrovnávať s Božou svetosťou. A predsa Boh od nás očakáva a dáva nám k tomu aj zmocnenie, aby sme žili svätý život, kde hriech nie je tolerovaný, a kde sa vieme pozrieť Bohu do očí a mať slobodu, mať víťazstvo, mať čistotu vo svojom živote. To je Boží plán pre náš život. O krátku chvíľu po prestávke sa vrátim k tomu textu z Izaiáša a budem ho spolu s vami rozberať, budeme sa zamýšľať nad ním, ale dovolte mi, aby som skôr než príde k tej chvíli, aby som povedal niekoľko slov v modlitbe, aby práve teraz
A ak ty počúvaš tieto slova a niekde vo svojom srdci zažívaš ten Boží nepokoj, Božie vyrušenie z niečoho, čo v tvojom živote nie je v poriadku, a povedz tieto slova spolu so mnou. Boží plán pre tvoj život je, aby si nebol v nejakom začarovanom kruhu, ale aby si mohol žiť v slobode. Drahý Ježiš, ja ťa prosím za každého človeka, ktorý počúva dnes túto reláciu, aby si priniesol slobodu, aby si rozviazal všetky putá hriechu. Prosím ťa za to, aby každý človek, ktorý prežíva nejaké usvedčenie od Svätého Ducha teraz, aby mohol v slobode počas tejto nasledovnej piesne vyznať svoje viny, vyznať svoje hriechy a nájsť miesto pod krížom, nájsť miesto slobody. Tak ja vyznám, že hriech nie je silnejší ako obeť Pána Ježiša Krista. A prosím ťa, Bože, aby si vstúpil nadprirodzene do týchto momentov v životoch ľudí, ktorí počúvajú teraz túto reláciu. Ďakujem ti za kríž, ďakujem ti za to, čo si ty urobil pre nás. Amen.

Priatelia, zdravím vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnes už máme za sebou prvú polovicu. Hovorím o dôležitosti pokánia v živote kresťana ako o očistnej kúre, o niečom, čo by malo byť v našom živote súčasťou našej duchovnej disciplíny. Pokánie by malo byť niečo, čo je v našom pravidelnom rytme, niečo, čo je súčasťou nášho bežného kresťanského života, aby sa nestalo to, čo sa stalo mne pri našom rodinnom dome, kde som po zhruba 10 rokoch vypratával nedávno povalu alebo garáž a našiel som ju zapratanú haraburdami, vecami, ktoré sme tam v priebehu rokov nakladali. Podobne môže vyzerať život človeka, kde veci nie sú riešené, kde nejednáme nekompromisne s hriechom. A tieto veci, hriešne tendencie, myšlienky, slová, skutky, poviazanie majú tendenciu sa nahromadiť a potom to vyskočí. Minulú časť, respektíve v časti pred piesňou, pred pauzou, som hovoril o Izaiášovi a naznačil som, že k tomuto textu sa vrátime po prestávke. Dovolte mi, aby som znova prečítal z Izaiáša z kapitoly 1, verš 18, kde Boh hovorí nasledovne: poďte, vyjasníme si to. To je taká priama Božia výzva. Vyjasníme si to, hovorí Hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh. A keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Ja by som tento verš rád postavil do svetla pre nás ako novozmluvných kresťanov, znovuzrodených ľudí, ktorí už majú vzťah s Bohom. A chcel by som z neho vybrať tri veľmi jednoduché pravdy o pokání, ktoré sú podľa mojej mienky veľmi dôležité pre našu osobnú duchovnú disciplínu pokánia. Tá prvá vec, ktorú nachádzame v 18. verši 1. kapitoly Izaiáša, je to, že pokánie je zásah. Je tam priama výzva od Boha. Ten verš začína v vráčkovom preklade takto: nože poďte, alebo v ekumenickom preklade priamo poďte. Čím je zrejme, že iniciátorom pri pokání je Boh. Pokánie je takto zásahom z neba. Je to naša odpoveď na Božiu iniciatívu. Inak by Boh nedal priamu výzvu pre človeka: poď, vysporiadaj si to so mnou. Toto je veľmi dôležité porozumieť, pretože keď prichádzaš k Bohu v pokání, ty nie si vtierka, neznásilňuješ Boha, aby ti odpustil, ty jednoducho reaguješ na jeho pozvanie. V úžasnom novozmluvnom príbehu pána Ježiša o marnotratnom synovi vidíme tohto mladého muža, ako sa vrácia k otcovi naspäť a rieši v sebe obrovskú dilemu, ako ho otec príjme. A potom je tam krásny moment, keď sa blíži k rodičovskému domu a v sebe rozberá, čo mu povie, pripravuje sa na to, ako bude adresovať svojho otca, ktorému ublížil, a on vidí zjav svojho otca, ako mu beží oproti. Podobne je to aj s nami a tak je to aj v tomto Izaiášovom texte, kde vidíme, že naše pokánie je v podstate odpoveď na Božie volanie. Boh je iniciátor. On je ten, ktorý nás usvedčuje. Je tu dôležitý rozdiel medzi tým, čo robí Svätý Duch, a medzi tým, čo robí nepriateľ, čo robí Satan. Satan nás odsudzuje, on dáva hanbu, vinu, pričom Duch Svätý nás usvedčuje. Ten zámer, s ktorým to Boh cez Ducha Svätého robí, je úplne iný. On nás chce priviesť ku slobode, pričom zámer, ktorý má nepriateľ s nami, je ten, aby nás zotročil. Boh nikdy nie je prekvapený z môjho zlyhania. Nikdy to nie je tak, že on by sa pozdrel na mňa a ja tu robím pokánie a on je zdesený z toho, že ako veľmi je prekvapený, šokovaný, zdesený z toho, že čo vidí. On proste to všetko registruje, vidí a napriek nášmu zlyhaniu nás volá ku slobode. Diabol nás vedie k tomu, aby sme to ututlali, že? Podobne ako to urobil Adam v raji, kde sa ukryl. Často som si dával otázku, aké by to mohlo byť s Adamom, ak by vo chvíli, keď Boh prichádza do záhrady a volá: Adam, kde si? Ak by Adam pribehol k nemu a vyznal mu hneď svoju vinu, vyznal mu svoj pád, svoje zlyhanie, čo by mohlo nasledovať? Vieme, že Božia prírodzenosť je odpúšťajúca. Pokánie je teda milosť z neba, je to dar. Ako to v praxi vyzerá? Vyzerá to tak, že môj hriech sa mi predstaví v plnej skaze. Zjaví sa mi moja vlastná špina. Boh mi ukáže, ako vyzerám v jeho očiach.
Vo svetle jeho čistoty a jeho slávy vidím svoj vlastný hriech. Prežívam usvedčenie Ducha Svätého, možno po nociach, keď som sám, je mi pripomínaný svoj hriech. A teraz je rozhodujúci moment. Buď vyznám svoju vinu Bohu a odpoviem na jeho usvedčenie, alebo môžem ignorovať tento hlas Ducha Svätého. Ak trvalo ignorujeme jeho usvedčenie a zvykneme si na to, tak možno ešte z času na čas tento hlas bodne, ale naučíme sa s tým žiť. Možno aj ty si si zvykol na toto usvedčenie a berieš to ako akúsi nepríjemnosť kresťanského života. A stane sa to, že tvoje svedomie sa otupí a to je to, čo písmo nazýva uhášanie Ducha Svätého. Tá druhá vec, ktorú nachádzame v tomto verši o pokání, je o tom, že pokánie je zápas. Boh tu vraví, vyjasníme si to, pravoťme sa, súďme sa, prejednajme si to. Pokánie je zápas, je to boj. Čím hlbšie nechávaš hriech vrásť do svojho svedomia a ospravedlňuje si ho, tým je pokánie väčší boj. Je známy príbeh zo starej zmluvy, kde král Dávid, Boží muž, velikán, žil relatívne dlhé obdobie vo vedomom hriechu, potom ako cudzoložil s Batšebou. A o tomto procese on hovorí v Žalme 51 tak, vedia, viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. V Žalme 32 hovorí o tom tak, keď som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal, dňom a nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Toto je ten stav, keď pokánie je boj, je to obrovský vnútorný zápas, ktorý má smerovať ku slobode. Izaiáš menuje mnoho hriechov, ktoré v tej prvej kapitole predchádzali Božej výzve. Boli to ľudia, Izraelci boli zaťažení vinou, opustili Hospodina, úplne sa mu odsudzili. Prichádzali síce s obeťou, mali svoje náboženské festivaly, ale pritom mali vnútri nevysporiadaný hriech. Musíme upozorniť na to, že existuje jedno nebezpečné medziobdobie, kde vnútro človeka už je nakazené hriechom, ale navonok ešte stále funguje náboženské divadlo. Je to stav, keď kresťan zotrváva v nejakom tajnom hriechu, ale navonok to nevidno. Takýto stav je časovaná bomba. Je to stav, keď človek môže dvíhať svoje ruky v cirkvi a proste hrať nejaké herecké úkony a pred ľuďmi vyzerať ako duchovný uctievač. Ak si zvykneš na tento štýl kresťanstva, si na veľmi tenkom ľade, pretože nikdy nevieš, keď príde to už iba raz, to čo si povieš, že už len raz, a vtedy to bude to posledné. Ako to vidíme v prípade Samsona, ktorý robil kompromisy s Dalilou a nakoniec prišiel o svoje pomazanie, prišiel o svoju silu. Hriech má vždy zavede ďalej, než som chcel ísť. Hriech má vždy zdržiť dlhšie, než koľko som chcel zostať. A hriech ma vždy bude stáť viac, než koľko som bol ochotný zaplatiť. Boh nás tu teda pozýva na férovku, hovorí, poď, vyjasníme si to. Na nič sa nehraj, daj veci do svetla, vyjasni si to so mnou. Pusti plač, dovol Duchu Svätému, aby ťa zarmútil z tvojich hriechov a pozri na kríž, ktorý bol trestom za tvoju špinu. Pokánie musí byť takýto zápas. Takže už sme hovorili o tom, že pokánie je zásah, je to Božia iniciatíva z neba. Tá druhá vec bola, že pokánie je zápas. A nakoniec to posledné je, že pokánie je zázrak. Boh tam vraví, ak vaše hriechy sú ako šarlát, budú ako sneh. Ak sú ako purpur, budú ako vlna. Drahý priateľ, neexistuje žiadna iná metóda na vymazanie hriechu z tvojho registra. Len táto. Šarlát alebo purpur, to boli farbivá, ktoré dokázali sfarbiť látku. A my môžeme povedať, že existuje silnejšie antifarbivo. Existuje odfarbovač hriechu, ktorý Boh pri pokáni používa. A to je krv Pána Ježiša Krista. Je to antifarbivo, čistiaci prostriedok, ktorý vymáže tie purpurové škvrny hriechu a odfarbí stopy po vine. V epištole Jána, v prvej epištole Jána v kapitole 1 od 7. verša sa píše, že ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očistuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je v nás pravdy. Ale, a toto je vzácne, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám naše hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Môj čas sa naplnil, a tak mi na záver zostáva iba dodať a vyzvať
každého z nás, aby sme, hľadali Boha na 100% celým svojim srdcom. On má pre teba cestu k slobode, má pre teba víťazstvo a čistý život, bez toho, aby si mal porážku, bez toho, aby si žil v nejakom zaciklení. Ak potrebuješ, vyhľadaj pastoračnú pomoc, maj niekoho, komu zdieľaš svoje bremeno a kde to dávaš do svetla. Určite nezostan ležať v porážke. Volám ťa k slobode.

0: Oni to nikdy nevedeli sami asi spraviť, ale Boh sa nadprirodzene postaral o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
1: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé a hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč verí, že ešte je časový priestor na to, aby Tomáš Taraba a Andrej Danko hľadali cestu k sebe. Uviedol to v súvislosti s možným odchodom Tarabu z postu ministra životného prostredia. Ten požadujú predstavitelia SNS, pričom chcú, aby sa tak udialo do 15. septembra. SNS tiež podľa Dankových vyjadrení bude chcieť po prípadnom Tarabovom odchode nominovať na ministerský post terajšieho štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu. Ponuka pre opozičné strany na spoluprácu s progresívnym Slovenskom je stále na stole. Uviedol to podpredseda parlamentu Martin Dubeci. Apeloval najmä na opozičné strany, ktoré sú na hrane vstupu do parlamentu, či majú len o málo viac percent, než je kvórum. Poznamenal, že sa obáva, že pred parlamentnými voľbami v roku 2027 budú v napätí, či všetky tieto opozičné subjekty prejdú do parlamentu. Pozitívna odozva prichádza podľa Dubeciho slov zo strany mimoparlamentných demokratov. Prebiehajú tam nejaké roky. Bývalý ukrajinský minister obrany Michail Fedorov

Vyzval prezidenta Volodymyra Zelenského, aby odpovedal na otázky týkajúce sa korupcie v jeho okolí. V rozhovore pre britskú BBC zároveň obhajoval svoju výzvu na začiatie diskusie o usporiadaní volieb napriek pokračujúcej vojne s Ruskom, no bezprostredné politické ambície odmietol. Zároveň zdôraznil, že nemá žiadne dôkazy o osobnej korupcii prezidenta. Americký prezident Donald Trump v nedeľu ostro zaútočil na Kanadu potom, ako premiér Mark Carney oznámil zavedenie odvetných ciel voči Spojeným štátom. Obchodné rokovania medzi dlhoročnými spojencami v piatok stroskotali a nové americké clá začali platiť v sobotu. Carney opakovane vyhlásil, že Kanada musí znížiť svoju hospodársku závislosť od USA, ktoré sú stále cieľom približne 70% kanadského vývozu. Napätie zvyšujú aj Trumpove opakované hrozby, že Kanada by sa mala stať 51. štátom USA. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Nebojte sa urobiť niečo navyše. Keď s niekým prejdeme o míľu naviac, stáva sa zázrak. Zrazu nám nejde o naše pohodlie, ale o lásku k Bohu a jeho kráľovstvu. Ak túžite prejsť druhú míľu ešte dnes, pridajte sa k našej darcovskej výzve a zvýšte svoju doterajšiu podporu o polovicu. Do poznámky stačí uviesť heslo Druhá míľa.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude aj dnes Peťo a Rado a budeme pokračovať v téme, ako sa jednotlivec dostane do dlhu. Už sme si povedali v minulých reláciách, že to môžu zapríčiniť neočakávané udalosti, okolnosti ako sú smrť partnera, rozvod, požiar, iné nejaké katastrofy. Ale väčšina dlhov ľudí, ktorí žijú okolo nás, nadobudneme tieto dlhy skrze naše zlé návyky a finančné rozhodnutia. Poďme sa pozrieť, Rado, na to, čo sme si už povedali a čo by si doplnil ohľadne správania s financiami, ktoré vedie k dlhom.
1: Tak už sme spomínali, že ide o neporiadok vo financiách, sú netransparentné, neprehľadné, chyba komunikácia na túto tému medzi manželmi, chyba plánovanie. To, čo by som dodal a určite chcel povzbudiť, že je potrebné tvoriť rezervy, že mnoho ľudí je bez rezerv. Keď sa robil aj taký prieskum, ako sú na tom domácnosti s rezervami, tak tie čísla boli skutočne hrozivé. V niektorej relácii sa aj dostaneme k takej finančnej správe, ku ktorej sa vyjadruje Národná banka Slovenska. A tá jednoznačne hovorí, že ak by došlo k scenáru recesie, čiže ekonomika by išla opačným smerom, ako to ide teraz, a ľudia, ktorí majú dlhy, tak skutočne by sa ukázalo, že chýbajú rezervy. A to je veľmi kritické, práve obzvlášť, keď máme záväzky a úvery.
0: Rád by som ešte podotkol, že vlastne práve tá rezerva, pokiaľ sme hovorili aj v úvode aj tejto relácie a v minulých reláciách, ohľadne neočakávaných udalostí, ktoré sa stanú, tak práve aj rezerva má zjemniť ako keby následok príchodu tej neočakávanej udalosti. Aby som bol konkrétny, ak proste nastane požiar v mojom dome a trebárs nemal som poistené na požiar tú nehnuteľnosť, ale by som mal vytvorenú rezervu, istým spôsobom viem náklady na opravu vykryť z rezervy, ktorú mám a nemusím sa zadlžiť. Práve to je, milí poslucháči, cieľom pozrieť sa iným pohľadom, ako je ten, ktorý nám núka len svet okolo nás. Už sme si spomínali list Rimanom 12. kapitolu, že máme žiť inak, ako žijú iní ľudia. My ako veriaci máme žiť inak, a nemusíme robiť všetko tak, ako ho robí svet. Práve tým máme byť iní. Nemáme sa pripodobňovať tomuto svetu, a to aj v týchto záležitostiach. A práve keď nemáme plánovanie finančné, keď nemáme rozpočet, keď máme neprehľadné financovanie, žijeme na doraz od výplaty k výplate, nemáme tú rezervu, práve to sú situácie, ktoré rodiny častokrát privedú do obrovských dlhov, s ktorými potom zápasia dlhé, dlhé roky. Ono je veľmi ťažké vytvárať tie rezervy, o tom, ako Rado povedal, si povieme aj v budúcich reláciách, ale dôležité je vedieť, prečo hovoríme o tom, že je nesprávne, ak nevieme o tom, že tieto rezervy máme tvoriť a ak si ich netvoríme.
1: Ďalej by som doplnil, že často príčinou, prečo sa dostávame do dlhu, je nezodpovedné míňanie. Koľkorazí už ja som sa v praxi stretol s tým, že rodina vôbec neuvažoval nad zmenou bývania, ale zrazu na trh prišla nejaká ponuka na dom. A to bolo rozhodnutie v priebehu 2 týždňov, kedy sa rozhodli, že idú kúpiť ten dom a urobili všetko pre to, aj požičali si peniaze, aby ho kúpili, že vôbec to nemalo nič spoločné, ani splánovanie, také spontánne rozhodnutia. Tým, že nemáme stanovené dlhodobé ciele, tak nevieme si určiť prioritu pri krátkodobých cieľoch, pri krátkodobom míňaní.
0: Práve tak, ja by som rád doplnil to, že keď hovoríme o nezodpovednom míňaní, ty si spomínal také veľké nákupy, ale nezodpovedné míňanie sa môže týkať každých 50 centov, eura, 10 eur, stovky eur, ktoré proste nezodpovedne minieme. Častokrát podceňujeme práve tú silu toho jedného eura, ale práve to hospodárenie s jedným eurom nás učí, aby sme potom boli schopní hospodáriť podobne s 10 eurami alebo väčšími peniazmi. Každý peniaz sa ráta. To bol dnes Peťo a Rado, ktorí vám chceli od srdca popriať pokoj vo financiách a jedným zo znakov pokoja je, že vás netrápia dlhy. A o tom, ako s nimi bojovať, si povieme v budúcich reláciách. To je Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

Sú financie vašou potrebou či výzvou? Že podporíte Rádio 7, až keď budete na tom finančne lepšie? Pozrieme sa na to cez Bibliu. Pán Ježiš hovorí o tom, že čo sejeme, budeme aj žať. Prijmite túto výzvu viery a podporte svojimi financiami šírenie evanjelia skrze FM vysielanie. Viac informácií o podpore nájdete na www.radio7.sk.

0: Reklama.
1: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.

0: našu hudbu, no pri anglických textoch iba hádate, o čom sú.
1: Here I am je posolstvom odovzdania viery a dôvery. Ide o osobné vyznanie, v ktorom trailer hovorí o Bohu: tu som, použi ma, veď ma.
0: Pripomíname vám, že reprízy relácie Nová pieseň si môžete vypočuť každú stredu.

Milí poslucháči, stáli aj náhodní, milí priaznivci a podporovatelia Rádia 7, poznáme sa z relácie zo života žien, zo psychologickej poradne, z relácií o úžitku a kráse prírody. Želám vám, aby ste zachytávali Boží hlas v tichu prírody. Pri ševelení vetra, zúrčaní potôčika, pri sedení v tráve, samozrejme nastriekaný repelentom, pri kochaní sa končiarmi vrchov, alebo pri počúvaní buchotu vln o morský breh. Veľa tichého a nasycujúceho času s našim stvoriteľom a záchrancom vám praje Andrea.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč verí, že ešte je časový priestor na to, aby Tomáš Taraba a Andrej Danko hľadali cestu k sebe. Uviedol to v súvislosti s možným odchodom Tarabu z postu ministra životného prostredia. Ten požadujú predstavitelia SNS, pričom chcú, aby sa tak udialo do 15. septembra. SNS tiež podľa Dankových vyjadrení bude chcieť po prípadnom Tarabovom odchode nominovať na ministerský post terajšieho štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu. Ponuka pre opozičné strany na spoluprácu s Progresívnym Slovenskom je stále na stole. Uviedol to podpredseda parlamentu Martin Dubeci. Apeloval najmä na opozičné strany, ktoré sú na hrane vstupu do parlamentu, či majú len o málo viac percent, než je kvórum. Poznamenal, že sa obáva, že pred parlamentnými voľbami v roku 2027 budú v napätí, či všetky tieto opozičné subjekty prejdú do parlamentu. Pozitívna odozva prichádza podľa Dubeciho slov zo strany mimoparlamentných demokratov. Prebiehajú tam nejaké roky. Bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vyzval prezidenta Volodymyra Zelenského, aby odpovedal na otázky týkajúce sa korupcie v jeho okolí. V rozhovore pre britskú BBC zároveň obhajoval svoju výzvu na začiatie diskusie o usporiadaní volieb napriek pokračujúcej vojne s Ruskom, no bezprostredné politické ambície odmietol. Zároveň zdôraznil, že nemá žiadne dôkazy o osobnej korupcii prezidenta. Americký prezident Donald Trump v nedeľu ostro zaútočil na Kanadu potom, ako premiér Mark Carney oznámil zavedenie odvetných ciel voči Spojeným štátom. Obchodné rokovania medzi dlhoročnými spojencami v piatok stroskotali a nové americké clá začali platiť.

sobotu. Kerry opakovane vyhlásil, že Kanada musí znížiť svoju hospodársku závislosť od USA, ktoré sú stále cieľom približne 70% kanadského vývozu. Napätie zvyšujú aj Trumpove opakované hrozby, že Kanada by sa mala stať 51. štátom USA. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Hovorí sa, že rodinu si nevyberieš.
1: Vybrať si však môžeš to, aký postoj k nej zaujmeš.
0: Skôr, ako povieš, že sa to ľahko hovorí,
1: skúsi predstaviť, aký milostivý postoj má voči tebe Ježiš
0: a priniesť ho aj do svojej rodiny.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.

Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzbúru a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním. Amen.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

0: Možno si nie si istý tým, čo dnešok prinesie. Možno si nie si istý tým, čo si o tebe niekto myslí. Možno už ani nevieš, čo si máš o sebe myslieť ty sám. Naber jedinú istotu, ktorá ti prinesie skutočný život. Je to život v plnosti a večný život s Ježišom, ktorý ti ho vybojoval. Započúvaj sa do našich relácií a piesní a dozvieš sa viac.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč verí, že ešte je časový priestor na to, aby Tomáš Taraba a Andrej Danko hľadali cestu k sebe. Uviedol to v súvislosti s možným odchodom Tarabu z postu ministra životného prostredia. Ten požadujú predstavitelia SNS, pričom chcú, aby sa tak udialo do 15. septembra. SNS tiež podľa Dankových vyjadrení bude chcieť po prípadnom Tarabovom odchode nominovať na ministerský post terajšieho štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu. Ponuka pre opozičné strany na spoluprácu s progresívnym Slovenskom je stále na stole. Uviedol to podpredseda parlamentu Martin Dubeci. Apeloval najmä na opozičné strany, ktoré sú na hrane vstupu do parlamentu, či majú len o málo viac percent, než je kvórum. Poznamenal, že sa obáva, že pred parlamentnými voľbami v roku 2027 budú v napätí, či všetky tieto opozičné subjekty prejdú do parlamentu. Pozitívna odozva prichádza podľa Dubeciho slov zo strany mimoparlamentných demokratov. Prebiehajú tam nejaké roky. Bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vyzval prezidenta Volodymyra Zelenského, aby odpovedal na otázky týkajúce sa korupcie v jeho okolí. V rozhovore pre britskú BBC zároveň obhajoval svoju výzvu na začiatie diskusie o usporiadaní volieb napriek pokračujúcej vojne s Ruskom, no bezprostredné politické ambície odmietol. Zároveň zdôraznil, že nemá žiadne dôkazy o osobnej korupcii prezidenta. Americký prezident Donald Trump v nedeľu ostro zaútočil na Kanadu potom, ako premiér Mark Carney oznámil zavedenie odvetných ciel voči Spojeným štátom. Obchodné rokovania medzi dlhoročnými spojencami v piatok stroskotali a nové americké clá začali platiť v sobotu. Carney opakovane vyhlásil, že Kanada musí znížiť svoju hospodársku závislosť od USA, ktoré sú stále cieľom približne 70% kanadského vývozu. Napätie zvyšujú aj Trumpove opakované hrozby, že Kanada by sa mala stať 51. štátom USA. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: momentky.
1: Milí poslucháči, hlásime sa vám zo štúdia Rádia 7. Počúvate Momentky a dnes to budú zážitky s Adou, to akože so mnou, lebo mám v štúdiu moje netere, Nany a Simi.
2: Čaute.
3: Ahojte.
1: A hneď sa začneme rozprávať o jednom krásnom zážitku. Ja som mala pripravené šaty s vyradeným oblečením a pôvodný plán bol, že naložíme tašky do auta a niekam ich odvezieme, ale potom dievčatám skrsol úplne iný nápad. Ako
3: že
1: to bolo, si?
3: Začneme prezliekať.
1: No jasné. A ako to prebiehalo?
2: Začali sme si skúšať všelijaké veci, čo už Ada nechcela, a bol ich naozaj veľa.
1: Ale kde sme si ich skúšali? To je tá vec, Simi.
3: Pod slnečníkom.
1: Ale nie hocijakým.
3: Dekovým.
1: Čo to znamenalo?
3: Obalili sme ho dekami a prišnipcovali sme ich tam.
1: Čiže sme si z toho vyrobili
3: stan alebo čo?
1: Áno, alebo takú skúšobnú kabínu na dvore. A mali sme z toho veľmi dobrú zábavu. A ja si ešte spomínam, že v tom období takú zaujímavú zvyklosť, že nám nestačil na spanie dom, ale sme rozkladali stan na dvore a vláčili sme tam matrace také strunové a v tom sme sa snažili prespávať.
2: Ale bolo v tom stane hrozne teplo, lebo je z umelej tkaniny.
1: Ako všetky stany, aby samozrejme po ňom stekal dážď. Zvykli sme tam byť schované a hrávať spoločenské hry.
3: Pamätáte si, jak som rozprávala tie všelijaké príbehy o tej ježibabe?
2: Áno.
1: Áno, to boli také vytvorené rozprávky, ale boli perfektné.
3: Že treba ježibabu hodiť do koša.
1: Áno, áno, a potom z toho vzniklo, že všetko, čo bolo zlé, to sme si hovorili, že treba to hodiť do koša ako ježibabu. Náš psík Ralfík tiež zažil tieto stanové príhody.
2: To teda áno. Snažili sme sa ho dotiahnuť do stanu, ale nechcel tam ísť, lebo mu bolo hrozne teplo.
1: To bolo jak fóliovník.
3: Dúfam, že sa teraz nenahnevá niekto, kto vlastní fóliovník.
1: To aj ja.

0: Milí poslucháči, pred chvíľočkou sme sa rozprávali o prezliekaní na terase, o tom, ako sa dajú využiť rôzne staré šaty na vyradenie na krásnu módnu show. A teraz pokračujeme v interiérových príhodách.
1: To teda áno.
2: Adeta má kruhy, hojdačku, všelijaké iné veci. Vtedy sme tam mali madrace. Ja vždy u nej mám takú vysokú posteľ.
0: Áno.
1: A ja som sa vtedy na tej hojdačke chcela pohojdať a v tom mi napadlo, že prečo sa na nej nemôžem aj zatočiť, lebo ja ľúbim veľmi rýchle kolotoče, tak som to chcela vyskúšať. A jak sa to zatáčalo a on tam má také dva plastové kruhy, tá hojdačka, a mne to pricviklo oblečenie aj ruku navzájom a ja som odtiaľ dala preč tú ruku a celú ruku som mala krvavú, lebo mi to pricviklo.
2: Ja si pamätám, jak si ty, Ada, bola u nás a ja som si o koleno pricvikla moju peru. Ja som tam mala takú červenú jazvu.
0: Áno.
2: Pamätáš si, hen to bondové, ten výkričník.
0: Áno, a ešte keď sme pri hojdačkách, si pamätám, ako jeden z našich chalanov sa hojdal u vás na dvore, na hojdačke, ktorú zozváral ešte môj tati, váš detko, taká kovová s dreveným sedátkom, a na noc sme zvykli tú hojdačku tak zasunúť, aby nepršalo na to drevené sedátko. Bolo to treba tak posunúť. No a on to posunul a zostal mu tam palček a normálne mu ho až roztrhlo. Pricvikol mu ho ten kovový taký oblúk. No a museli sme volať sanitku, hneď išlo sa na zašitie. A spomínam si, že potom sme u vás strávili nejaký čas a bolo treba, aby sa mu to zocelilo, a dokonca sme mu prikladali na to také skorocelové lístky, aby mu vyťahlo z toho zápal. Takže to sú naše príhody s pricvikovaním sa do hojdačiek.
2: A ja mám ešte jednu príhodu s hojdačkou.
0: No, sem s ňou.
2: Ja som chcela z hojdačky sa chytiť takej vyšnej tyči, lebo my tam máme aj hrozno. No a ja som sa tej hornej tyči chcela chytiť. Aj som sa jej chytila. A vedľa tej hojdačky máme takú hrubú kovovú tyč.
0: Mm-hmm.
2: A ja som rovno čelom do tej tyči.
0: No nazdar, narazila. Čelom do tyče si narazila. Mala si tam aj hrču?
2: Áno.
0: A peknú? Farebnú?
1: To áno.

0: teraz by sme mohli zaradiť zo pár spomienok na spoločné výlety. Mne sa páčil ten v jaskyni Driny. Boli tam krásne tie kváplenie.
1: Áno.
0: A naša obľúbená destinácia
1: sú Lednice.
0: Áno. A tam máme zo pár zážitkov, ale jeden máme aj s takým zaujímavým výtvorom.
1: Áno, s vevericou Genovévou.
0: To sme už spomínali niekde inde, ale môžeš to krátko popísať.
1: Ja som vlastne uháčkovala dvojradovú vevericu z chlpatej vlny. A potom si ju Simonka privlastnila a mala ju vonku z okna z auta, ju tam vypúšťala a podobné veci.
2: A privreli sme ju do okna.
0: Áno. A dobre sme sa na tom zabávali, že? Ako tam plápolala vo vetre. No ale s niečím iným ešte máme zaujímavú skúsenosť, tiež je to neživá vec.
2: No, my sme boli v Lednici, sme chceli ísť do reštaurácie. No, ale sme tam nešli, preto lebo nám tam robil nepríjemnú atmosféru, také vypchatý ujo v životnej veľkosti.
0: No, to sme naozaj sa zľakli.
1: Áno,
2: mal dlhý nos a vypúlené červené oči.
1: Áno.
0: Spomínam si aj na iný deň, keď sme boli vo Valticiach u jednej mojej kamarátky a tam bola taká úžasná hostina. A bolo nám tam veľmi dobre na takej hojdačke drevenej veľkej, lenže cesta naspäť bola zaujímavá.
1: Áno, lebo sme museli ísť až cez Rakúsko.
0: Áno, a boli tam nejaké obchádzky a ja som šoférovala a stále nás to točilo dookola, až sme potom mali prehliadku rakúskych polí. Boli veľmi pekné.
1: Áno, no a ešte si pamätám, že potom sme zavítali na zmrzlinu aj s Genovévou.
0: No to je samozrejme, že aj s Genovévou.
2: A potom sme povedali, že Genovéva má najradšej jahodovú.
0: Sme si spoločne pekne vymysleli.
2: No a potom sme o nej urobili aj text, že Genovéva je dlhosrstá sivá veverica.
0: A aj bola. Robila nám príjemnú spoločnosť. Najlepšie na nej bolo, že nič nerozprávala, tak nás nerušila.

0: Spomínam si na príhodu, keď sme nakupovali veci v drogérii a potrebovali sme aj toaletný papier. Tak ja som trvala na tom, že by mal byť z recyklovaného materiálu, dvojvrstvový kvôli čističke a samozrejme mäkký. A bolo mi poradené, že každý papier vyrobený ako recyklovaný určite bude mäkký. Lenže keď sme ho doma dali do kúpeľne, tak odozva od členov rodiny bola úplne iná, ako bola rada v predajni. Niekto z nich sa nás opýtal, že prečo sme doniesli na miesto toaleťáku šmirgel papier. Takže neverte vždycky tomu, čo vám poradia v obchode.
1: A ten jeden člen rodiny povedal, že ten toaletný papier je škarabavý.
0: A aj bol. To je pravda. Od nákupných skúseností môžeme prejsť k výletu, keď sme krmili koníky.
1: Áno, ten bol celkom dobrý, až na to, že tam boli dve ohrady, ktoré mali v sebe elektriku a my sme ich chytali. No a dosť to pekne prehlilo.
0: Ale nie až tak, že by vás to bolo odhodilo. A to bolo na tomto zábavné, áno? Že vás to prhlilo.
1: Tie kone sme krmili mrkvou a trávou.
0: A priznajte sa, že či ste potom tie elektrické časti ohradníka chytali na schvál, aby vás to kopalo.
1: Áno. Však ako inak.
0: Áno. A teraz by sme prešli k jednému zážitku, ktorý sa týka rastlín, Simonka.
2: Pod oknom sme mali plný kýbel z hnitej trávy.
0: To už teraz niečím zaváňa.
2: A smrdelo to.
0: A poriadne.
2: Potom sme to upratovali. Sme to dávali do bedniček.
0: Holými rukami.
1: S rukavicami.
0: To by sme páchli doteraz.
1: No to teda.
2: A chceli sme to nechať vyvetrať, aby to uschlo a potom to odniesť.
0: To bol zaujímavý aromatický zážitok.

0: Vody je taký sedací vak, ktorý voláme, že guapo.
1: A prečo guapo?
0: Lebo tak vyzerá.
1: No ale možno poslucháči nevedia si mi, že kto je to guapo?
0: Guapo je rozprávková postava a je to bík v tej rozprávke.
1: No a teraz prezrať, čo ste s tým guapom u nás zvykli robiť?
0: Zvykli sme na ňom jazdiť.
1: A jedného dňa, keď ma bolel chrbát, tak som sa vyhrievala šamotovými tehlami, ktoré som nahriala v rúre. Lenže som podcenila skontrolovanie materiálu, z ktorého je obal na náš sedací vankúš. A keď som tie tehličky naň položila a pekne som si lebedila po ležiačky na tom vankúši, lebo je veľký, hoci ho nazývame sedací, tak môže byť aj ležací, tak zrazu sa začal šíriť taký nepríjemný spáleninový zápach. A keď som sa na to bližšie pozrela, tak moje tehly rozpustili guapov obal a odhalili jeho vnútro. Čiže sa začali z neho sypať tie drobné polystyrénové guľvočky.
0: Dali sme na to ponožku
2: a vyskúšali sme to nejako zagumičkovať, aby to držalo, ale nedržalo to. Tak sme sa pokúsili ešte raz vykonať ďalšiu opravu.
1: Ale musím povedať, že bola úspešná. Tie zagumičkované a zašnúrované veci ešte stále držia.
0: Vlastne, kde je guapo?
1: Guapo stále tróni v obývačke pred jedným kreslom a stále slúži na to, aby som si naň vykladala nohy.
0: Ležať a sedieť na guapovi je zábava a teraz si na neho po nahrávaní pôjdeme láhnuť.
1: Už sa na to teším. Počúvali ste Momentky s Nani a Simi.
0: Čaute.
2: Do počutia.
1: Od mikrofónu vás zdraví Ada.

0: Máte radi našu hudbu, no pri anglických textoch iba hádate, o čom sú?
1: Here I am je posolstvom odovzdania viery a dôvery. Ide o osobné vyznanie, v ktorom trailer hovorí o Bohu: tu som, použi ma, veď ma.
0: Pripomíname vám, že reprízy relácie Nová pieseň si môžete vypočuť každú stredu po 20. hodine.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestuje prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič. Už zajtra sa začne jeho dvojdňová oficiálna návšteva Slovenskej republiky na pozvanie prezidenta Slovenska Petra Pellegriniho. Prezident priblížil, že hlavy oboch štátov sa na rokovaniach zamerajú na ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce či podporu európskej integrácie Čiernej Hory. Venovať sa budú aj aktuálnym otázkam regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti. Predseda predstavenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume varoval zamestnancov, že najbližšie týždne budú rozhodujúce. Automobilka sa pripravuje na rozsiahle znižovanie nákladov a veľkú reštrukturalizáciu, ktorú v rozhovore pre Bild am Sonntag označil za najväčší transformačný plán v histórii koncernu Volkswagen. Podľa neho automobilový priemysel čelí masívnej kríze, ktorú prehlbujú geopolitické napätie, obchodné bariéry, regulácia, slabé trhy a silná konkurencia. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v nedeľu priznal, že obyvatelia jeho krajiny čelia mnohým problémom, a to potom, ako Spojené štáty spustili novú vlnu sankcií s cieľom ešte viac izolovať iránsku ekonomiku. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň prisľúbil, že novou sankčnou kampaňou dosiahne kolaps iránskeho režimu. Pezeškian v reakcii vyhlásil, že Irán vďaka politike Washingtonu čeli úplnej hospodárskej, vojenskej a bezpečnostnej vojne. Severovýchod Španielska zasiahli v sobotu prívalové dažde, ktoré zaplavili ulice, uväznili ľudí v autách a prinútili úrady evakuovať stovky ľudí z kempingu a nočného klubu. Počas búrky utrpelo zranenia najmenej 11 ľudí. Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí El Vendrel, kde za 24 hodín spadlo 145,4 litra zrážok na štvorcový meter. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč verí, že ešte je časový priestor na to, aby Tomáš Taraba a Andrej Danko hľadali cestu k sebe. Uviedol to v súvislosti s možným odchodom Tarabu z postu ministra životného prostredia. Ten požadujú predstavitelia SNS, pričom chcú, aby sa tak udialo do 15. septembra. SNS tiež podľa Dankových vyjadrení bude chcieť po prípadnom Tarabovom odchode nominovať na ministerský post terajšieho štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu. Ponuka pre opozičné strany na spoluprácu s Progresívnym Slovenskom je stále na stole. Uviedol to podpredseda parlamentu Martin Dubeci. Apeloval najmä na opozičné strany, ktoré sú na hrane vstupu do parlamentu, či majú len o málo viac percent, než je kvórum. Poznamenal, že sa obáva, že pred parlamentnými voľbami v roku 2027 budú v napätí, či všetky tieto opozičné subjekty prejdú do parlamentu. Pozitívna odozva prichádza podľa Dubeciho slov zo strany mimo parlamentných.

demokratov. Prebiehajú tam nejaké rokovania. Bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vyzval prezidenta Volodymyra Zelenského, aby odpovedal na otázky týkajúce sa korupcie v jeho okolí. V rozhovore pre britskú BBC zároveň obhajoval svoju výzvu na začiatie diskusie o usporiadaní volieb napriek pokračujúcej vojne s Ruskom, no bezprostredné politické ambície odmietol. Zároveň zdôraznil, že nemá žiadne dôkazy o osobnej korupcii prezidenta. Americký prezident Donald Trump v nedeľu ostro zaútočil na Kanadu potom, ako premiér Mark Carney oznámil zavedenie odvetných ciel voči Spojeným štátom. Obchodné rokovania medzi dlhoročnými spojencami v piatok stroskotali a nové americké clá začali platiť v sobotu. Carney opakovane vyhlásil, že Kanada musí znížiť svoju hospodársku závislosť od USA, ktoré sú stále cieľom približne 70% kanadského vývozu. Napätie zvyšujú aj Trumpove opakované hrozby, že Kanada by sa mala stať 51. štátom USA. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: priatelia, sme tu opäť, zase je náš čas, takže za mikrofónom je Lenka, prajem vám požehnaný deň.
1: Za mikrofónom je tiež aj Ľudka, ahojte.
2: A taktiež na záver Mimo, ahojte.
0: Tešíme sa na vás v našej pohodičke, no a my tu máme pohodičku a tá dnešná téma, o ktorej sa budeme spolu rozprávať je cirkev. Cirkev, ktorá je na chválu jeho slávy, alebo na chválu slávy jeho milosti. Ako je to napísané v liste Efeským, hneď v prvej kapitole zo začiatku dokonca trikrát je spomenuté toto slovné spojenie, takže poďme na to.
2: Poďme.
0: No tak čo vlastne o tej cirkvi, ktorá by mala byť na chválu jeho slávy? Lebo tam hneď apoštol Pavel písal, že vy svätí, bratia, verní v Kristovi. Čiže to je presne o cirkvi. Tí, ktorí patria Kristovi, sú súčasťou jeho tela.
1: Ja si myslím, že keď hovoríš tieto slova, keď ich počujem z Božieho slova, tak si spomínam na prvú cirkev, lebo podľa mňa tá prvá cirkev je také baby, také dieťatko, ktorá nebola dokonalá, pretože keď si čítame listy a tak ďalej, tak vidíme, že zápasili naozaj s kadečím, ale to prvé spoločenstvo, keď si čítam skutky apoštolov, bolo o tom, že oni v podstate boli stále spolu. Čítali si slovo, mali večeru pánovu, stále boli v chráme, boli jednomyselní, všetko mali spoločné, že musela tam fungovať taká naozaj jednota a tí ľudia museli silne zažiť Krista. Že naozaj, aj keď čelili proste prenasledovaniam, ale nie prenasledovaniam, ako možno čelíme teraz, že ja neviem, niekto sa zo mňa smeje, že som kresťan, alebo takéto veci, ale im išlo naozaj o krk. Ale zároveň, keď si čítam skutky apoštolov, vždy ma nadchne, ako oni boli nadšení. Žiť je Kristus a zomrieť je zisk, ako hovorí Pavol. Že v tej dobe, ktorá bola oveľa možno ťažšia, čo sa týka prežitia a života, tak oni mali nadšenie, pretože zažili tú slávu. Že podľa mňa, ak chceme oslavovať Boha za jeho slávu, my musíme tú slávu zažiť. A to určite nejde cez tradície, cez nejaké postupy a nejaké
0: Nejaké úkony náboženské,
1: presne, nejaké náboženské úkony, to podľa mňa sa úplne minie účinku. Ale verím aj jednej veci, že keď som ja bola veľmi úprimná a veľmi hladná po Bohu, a ja teda nie som originálne z evangelikálnej cirkvi, ale z tradičnej cirkvi, tak si pamätám, že ja som všetko brala doslovne a Duch Svätý na to odpovedal. A ja som bola naplnená Duchom Svätým. Aj s jednou kamarátkou. Si pamätám, že som bola úplne hotová. Nevedela som, čo mám so sebou robiť. Alebo Boh sa ma veľmi dotýkal konkrétne. A verím, že Boh odpovedá presne na toto. Na hlad a smet po ňom. Keď sme po ňom hladní a smední. Kdekoľvek, ktokoľvek sa nachádza. On pozná svojich.
0: Áno.
2: No, je to úplne, keď ja teraz počúvam Ľudka, tak si spomínam na také moje začiatky, keďže som uveril niekde v 17 rokov môjho života, tak som presne nad tým rozmýšľal, že ako som niekedy pozeral na cirkev alebo na kostol, keďže ja tiež akože uchádzam z tak z tradičnej akože cirkvi a teraz nechcem akože nejaký kritický vôbec, ale chcem byť taký osobný, ako ja som to vnímal, môj život proste ako chalan, ktorý proste žije. A súčasťou bolo toho, že raz alebo dvakrát za rok som bol v kostole. A vtedy, keď som bol taký neveriaci, fakt vôbec som neveril, akože nejako neriešil som život s Bohom, alebo že či Boh je, alebo to, tak si uvedomujem, že aj napriek tomu, keď som tam bol, tak som ako keby veril tomu, že Boh je, ale nebol to ten život, nebola to ako keby pravda v mojom živote, že jednoducho žil som niečo úplne iné, proste bol som nastavený s tým, že v mojej mysli vôbec nebolo rozmýšľanie o tom, či vôbec Boh je, alebo či Boh dnes so mnou je v tomto dni, alebo chce niečo odo mňa Boh, alebo kto je Boh, ani som ho nehľadal. A uvedomujem si, že to slovo cirkev, mnohí ľudia, keď to počujú, tak im to ako keby dvihne tlak vo vnútri.
1: Je také niečo chladné, lebo, bez života.
2: Tak to bolo, ja som to tiež tak vnímal. Boli sme, otec povedal, ideme do kostola, lebo sme dlho neboli, alebo že mali by sme ísť. A ja zrazu, že prečo? Akože kvôli čomu? Prečo ísť do kostola, A to som bol za to vďačný, že napríklad my sme neboli nutení vôbec. Nás otec nenútil, že ak by sme chceli, ideme, ak nie, v pohode. Ale párkrát som sa stretol v živote s tým, že či už v rodine, alebo tak, že a musíte ísť do kostola, lebo dlho ste už neboli a proste patrí sa ísť do kostola. Hej? Mm-hmm. Bolo to prinútenie. A mne sa o to viac to zhnusilo, musím to tak povedať.
1: Hej.
2: Ja som fakt osobný, ale takto to je proste, ja to nechcem skrývať. Jednoducho som to nenávidel, že musím ísť do kostola sedieť tam a vôbec na čo, aj tak to nepočúvam. A čo, že tam farár kázal, alebo to bolo úplne niečo, čo ja som absolútne ani neživo jedným uchom dnu a druhým von. Ani do jedného ucha proste to nešlo. Ja som tam
1: ani
2: sedel,
1: zvuk, ani obraz.
2: A bol som duchom, úplne okná som pozeral, aké boli krásne, farebné.
3: To si aj ja pamätám, okná som sledovala.
2: Ale ja teraz nekritizujem ten kostol, ale ten spôsob, že ak je tam tlak, alebo že človek musí ísť, proste to už je niečo, automaticky človek si urobí, že nie. Nie, lebo ja nemusím. Prečo musím? Ja môžem, a Boh chce, aby som bol, ale nemusím. Mhm. Boh mi dáva na výber, hej? A toto, keď som ťa tak počul, tak mne toto išlo v hlave úplne, že toto boli také moje začiatky. Ja nechcem v tom ďalej pokračovať, lebo to by som iba ja rozprával o tom, ale neviem, ako to vy vidíte, Lenka, ty napríklad.
0: Tak to je veľmi zaujímavé, lebo tiež, jak ja vás počúvam, tak mne úplne napadlo, že pre mňa cirkev boli moji rodičia, keď som sa narodila, pretože oni boli veriaci a to je to, čo ja ako malička, jak som rástla, tak to bol taký obraz, že som videla, že oni milujú Boha a všetko robili skutočne tak zo srdca, z presvedčenia a niekedy to prinášali veľa obetí, že som videla, že musíme k tomu ako keby podriadiť celý ten beh rodiny, že to nebolo, že cirkev pre nich nebolo len niečo také formálne, že ideme v nedeľu do zboru, do cirkvi. Ale že jednoducho tá cirkev sa žila u nás celý týždeň, od pondelka do nedele. A to som videla, že ja ani som si neoddelovala cirkev ako nejakú budovu. Nikdy som to nemala vo svojej predstave, že pre mňa bola cirkev vždy ľudia. To boli v prvom rade tí moji rodičia, čo som ich videla, ich život, ako žili. A potom, jak som rástla a bola som staršia, tak som pochopila, že aha, že niektorí majú cirkev ako, to je táto budova, tu ideme do cirkvi. A ja som vždy bola taká prekvapená, že cirkev, že to je toto, že nie, že cirkev, že to sú ľudia, že to sú návštevy, ktoré máme. Cirkev to je to, kde my chodíme, kde chodí ocko, proste môj ocko veľa slúžil starším ľuďom a zobral nás celú rodinu. To vám poviem taký príbeh. Naša cirkev, rodina, hej. Že, ale nie, nehovorím rodina, lebo sme patrili samozrejme do cirkevného zboru. My sme vtedy bývali v Lúčenci a tam boli okolo Kopanice a bývali tam takí starší ľudia a oni boli strašne šťastní, keď ocko prišiel so svojou rodinou, teda nás všetkých naložil. Ja mám dvoch súrodí, tak aj mamičku naložil nás do auta a išli sme za tými ľuďmi a oni boli veľmi takí potešení, že také malé detičky ich prišli navštíviť a tešili sa z toho, lebo veľakrát oni nemohli chodiť do toho miesta, kde sme sa stretávali ako cirkev, do tej budovy, tým, že to bolo na Kopanici a autobusy vtedy nepremávali. Čiže to bolo také, že on vlastne premával k ním, vždy mal večeru pánovu pripravenú, tak ako si hovoria, Ľudka, to si úplne spomínam na to, lebo to sme nemohli my ako deti. Vieš, že to bolo také, že ocko nám vravá, vieš čo, ak sa sám osobne rozhodneš pre Ježiša, tak presne toto je aj pre teba, ale že teraz nie, a my sme boli ako decka takí veselí, bláznivi, a ja si pamätám jednu príhodu. Ľudia, išli sme na tieto Kopanice, cesta tam bola skvelá, potom začalo liať a to boli fakt také plné cesty v takých kopcoch, ako fakt Kopanice, tak my sme sa nevedeli dostať domov s tým našim autom, tak si pamätám, že ocko vlastne tým, že sme boli navštevovať starých ľudí, tak oni nám povedali, vieš čo, skús ísť tam vedľajší dom, lenže vedľajší dom, to bolo niekedy fakt ďaleko, že ani si nedovidel svetla večer. No a že tam ten má traktor, že musí vás traktor vyťahnuť a to nás fakt raz traktor musel ťahať celou tou akože cestou z tých Kopaníc a to bol obrovský zážitok pre mňa. Takže pre mňa cirkev napríklad je aj toto, že sa hýbeme v takýchto veciach a to bolo pre nás úžasné dobrodružstvo. Ja som si zamilovala cirkev, lebo to boli ľudia, to boli vychádzky alebo návštevy, buď u nás. Naši pozývali hosti, my sme mali každú nedeľu hosti a veľakrát to boli chudobní ľudia, ktorých pozývali z domova, napríklad dôchodcov, čo chodili a mali sme plný dom takýchto ľudí. Maminka im navarila a my sme boli s nimi a mňa to úžasne bavilo ako dieťa. Aj teraz, keď si na to spomínam, tak ja úplne obdivujem svojich rodičov, že to zvládali, že ja ja som to tak nevnímala, jak oni, ako hej, službu, ale pre mňa to bolo, že wow, že toto je skvelý život, čo žijeme. Takže toto.
1: To je úžasné. Ja zase mám takú aj negatívnu s týmto a skúseno, že toto je môj sen. Raz, keď budem mať rodinu, toto je môj sen. A
0: skopaniť s traktorom.
1: Skopaniť s traktorom,
0: čo to áno. Bolo.
1: Už v dnešnej dobe lietadlo. Ale nie, len ja si pamätám, že naozaj to o ľuďoch a o tom, že my milujeme Boha. Že mimo ty, čo si rozprával, čo som zažila teda aj ja, že ťa niekto núti a musíš a ty netušíš, prečo musím a vstanem, sadnem, klaknem, nerozumiem tomu. Ale potom, keď som bola hladná a smedná po Bohu, aj to mi začalo dávať zmysel, lebo Boh na to odpovedal na vieru môjho srdca a veľmi sa ma tam dotýkal. Ale pamätám si aj to, že aké to bolo smutné, keď v mojom blízkom okolí tiež same pozývania a organizovali proste sa kresťania dokopy, ale trpela tým celá rodina a deti, pretože priatelia boli prvorady. Dodnes si pamätám, jeden môj známy mi hovorí, že vieš čo, ja som bol malý chlapec a proste pamätám si, že nikto nám nikdy nepovedal, kto kedy príde a my sme zrazu navštevy spali na posteliach, my sme spali na zemi a ja som nevedel, kto to je. Ja som sa len cítil odmietnutý ako dieťa. Alebo keď ľudia dali viac na také na stretávanie sa a na také náboženské veci a proste deti išli bokom a nikomu nič nevysvetlili a ten človek už je dospelý človek a hovorí, že pre neho je cirkev niečo nepríjemné, pretože si vždy spomene na tých presladlých ľudí, ktorí mali sladké reči, ale vôbec sa mu nevenovali, ako človeka ho totálne prehliadali. A to aj jeho rodičia. A on si nesie zranenie celý život. A to mi je ľúto, ale to, čo si hovorila ty, je úžasná výzva a pre mňa obrovské povzbudenie, že áno, cirkev sme telo Kristovo. To nie je organizácia, to nie sú stretávky, to nie sú nejaké kafetérie a budovy, lebo teraz mám pocit, že to trošku ide do toho, že máme zhromko a potom zdáme kávičku, čo je super, ale niekedy už je to zhromko a my v obrovskej neúcte, keď tam niekto káže alebo rozprávu, bo začínajú chváli, ešte sa zbiehame a prídeme neskoro. Boh je tam načas a zneúctuje to podľa mňa toho človeka, ale v konečnom dôsledku Boha, ktorý ho tam postavil. Že trošku také niečo ľachtikárske a na druhej strane také náboženské. Súrové, chladné. Ale žiť život plný Božej lásky a dávať už všade naokolo a mať dom plný ľudí a detí a také naozajstné lásky a viery v Boha, ktorého zažívame v živote, tak to je úplne, že to je môj sen.
0: Vieš čo, presne, jak si toto hovorila, tak mi úplne napadlo, že rozmýšľala som o tých mojich rodičoch a oni, ja ich tak vidím, že oni boli veľmi takí, že oni išli len tak s vierou do toho, hej, že oni milovali Boha a napadlo mi to, čo si hovoria o tej prvej cirkvi, že keď zažiješ tú Božiu slávu, tak cirkev to je život, to je jednoducho to nie sú nejaké formálne veci, ale presne, ten život, áno, prináša to aj obete so sebou, ale je tam zábava. My sme mali zábavu v rodine, ja si toto pamätám a napríklad toto je niečo, čo ja som chcela, aby sme vždy mali v našej rodine. Že ako náhle sa stráca radosť a že je to len o nejakom organizovaní veci, tak už si hovorím, musíme sa zastaviť, o čom to je. Ale ja si pamätám, že my sme mali v rodine zábavu, my sme sa toľko nasmiali s ockou, s mamkou, aj napríklad toto s tým traktorom, hej, to sú príbehy, čo ja si pamätám, že
1: celý život.
0: Áno, to proste mňa to bavilo, lebo oni boli takí, že presne, keď máš radosť, tak to nie je také, že ako náhle ideš z povinnosti, tak ani tá radosť tam nie je a decka to úžasne vnímajú. Veci vedia vycítiť tak vnútorne, že to zbytočne im rodič povie, vieš čo, ja sa radujem teraz, teším sa, že tam ideme. V živote nám to rodičia nehovorili, ale oni sa tešili. Oni proste sa radovali a my sme tam išli, hej, že toto mi tak napadlo, že naozaj stretnúť sa s tou slávou teba to premení a dávaš ten život. No dobre, tak vrátime sa po pesničke.

0: Milí poslucháči, tak sme tu opäť po pesničke, no a pokračujeme v tom živote. Život v cirkvi alebo živá cirkev.
1: Že sme chválou jeho slávy.
0: Áno, presne.
1: Božej slávy.
2: Slávy jeho milosti.
1: Slávy jeho milosti, tak no. To sú také niekedy ťažké slova, až také teologické, keď to vždy počúvam, ale...
0: Mimo, ty máš teológiu, tak ty si na slovo vzatý tu teraz.
1: No, nie až úplne presnú teológiu, ale keď v podstate na papieri je napísaná teológia.
0: Tak sa nevyzúvaj z toho.
1: Ale
2: ideš.
1: Napríklad jazyky mi chýbajú. Myslím tie hebrejsky, grécky a tak.
0: Aha.
1: Ale...
0: Zas máš iné.
1: Ale tak ja by som možno pokračoval v tom, čo som spomínal v prvej časti, keď sme sa rozprávali. Ja som tam načrtol takú vec, že skôr ako vníma svet cirkev, alebo také vnímanie, lebo ja som bol súčasťou týchto ľudí, poviem, alebo tejto strany, že tiež som tak mal taký trošku iný názor na cirkev, ale to som chcel povedať, že keď to človek okusí, keď jednoducho zažije ako keby tú chuť vnútornú proste tej cirkvi, tých ľudí, toho života, tak to je úplne niečo iné, hej. A myslím si, že to v každej oblasti života človek proste, keď sa pozerá len tak povrchne na niečo, tak si myslí svoje. Aj na jablko sa môžeme pozerať, ak do neho nezakusíme, tak nikdy nezistíme, ako chutí. A to je presne o tom, že keď som spoznal Pána Ježiša, keď som sa rozhodol pre neho, tak si pamätám, že v mojom živote sa stali úplné zmeny, zrazu ma to obsiahlo, ten život na mládeži. Ja som napríklad prišiel ako chalan. Ja som vyrástol tak duchovne na chlapčenskej skupinke a nebol som nikdy v mládeži. A po 2 rokoch som navštívil mládež v Bardejove a tamto zrazu úplne som videl inač. Zrazu som videl mladých ľudí, ktorí tiež milujú Boha, ale milujú ho naozaj úprimne, že som videl, že tí mladí ľudia žijú s Bohom každý deň a aj keď mali svoje problémy a ťažkosti ako každý, tak jednoducho mali vieru a s tým išli. A tam som zrazu videl, že čo je cirkev, že ako ty si Lenka vravela, že to nie je, alebo ľudka, že nie je to budova, nie je to chrám, Boh neprebýva v nejakej budove a vonku na ulici proste už nie je. Ale jednoducho, že keď sa hýbeme s Bohom, s Duchom Svätým, jednoducho, že On je v nás a možno tu by som to prepojil, že naozaj Boh chce, aby to slovo, ktoré vlastne aj Pavol písal a hovoril, že sme chválou Jeho slávy. Alebo slávou jeho milosti. Že jednoducho Boh sa začne prejavovať skrze naše životy. Že jednoducho ja som videl mladých ľudí a som vedel, že Boh je s nimi. Že videl som tú slávu, že hoci mali niekedy ťažké obdobie, tak som videl svedectva, bol som pozbudený, ako tí ľudia žijú, že vo viere začali dávať, kráčali vo viere a videl som, že Boh je s nimi. A videl som tú slávu, že nie ten človek to zvládol, lebo aký on je skvelý, ale že Boh bol s ním. A zrazu môj pohľad z toho takého neveriaceho, keď som kedysi takto žil, sa úplne menil a Boh sa mi začal ukazovať, aký je, aj cez Bibliu, cez Božie slovo a cirkev jednoducho to je asi to najlepšie miesto, kde človek môže byť na tejto zemi.
0: Mm-hmm.
1: Lebo takto sme boli stvorení, jednoducho cirkev prišla po Pánovi Ježišovi, ale začala, ako ty si vravela, tou prvou cirkvou, to začalo. Ale to je jednoducho rodina, to je život, to sú vzťahy, to je aj radosť, aj smutok, ale je to život, hýbe sa to. A možno ukončím to len tým, že také premostenie, že keď som žil s mojou rodinou tak, že som bol možno raz za rok v kostole, sedeli sme v laviciach a vtedy som proste bol akože, poviem, v cirkvi, ale nebol som účastný, bolo to také mŕtve. A možno mal som okolo seba ľudí, ktorí tiež takto nežili. A potom, keď som počul od týchto ľudí, že mal som niečo robiť, lebo sa to patrí, aby to bolo také niečo Božie, nalepka Božie, tak mne sa to poviem hnusilo, lebo videl som počas týždňa úplne niečo iné ako v nedeľu, hej, no tak si sadneme, popočujeme, povieme, áno, krásna kázeň, brat farár, to takto krásne aj spieval, aj kázal a odídeme a žijeme si svoj život úplne niečím iným. Proste to bola nalepka a ja som si uvedomoval, že ja nechcem byť ako osol, ktorý ide za ďalšími a padne do jamy. Akože, ja som sa pýtal, že prečo to musím robiť? Ja som mal vždy otázku, prečo? A chcel som na to odpoveď. Ak to mám robiť, tak chcem mať aj dôvod, prečo a či to je aj dobre vôbec, hej? Čiže tieto veci ma ovplyvňovali a cirkev jednoducho človek musí okúsiť. Naozaj, človek keď hľadá Boha úprimne, Boh sa mu dá nájsť a Boh mu zjaví, čo je vlastne cirkev. Že je to proste Božie telo a hlavou je Ježiš Kristus. Ježiš nás vedie, ale sme súčasťou Božieho tela a to je niečo skvelé, že ja som naozaj zaštepený do Božieho tela.
2: No a presne keď ty hovoríš, že ja som mal pred očami teraz takú vec, že keď som sa snažila priniesť evanjelium mojim kolegom, hercom a umelcom, a vedela som, že do cirkvi ich nedotiahnem. Pre nich cirkev bolo presne to kamenné, studené, bez života. Tradícia, mŕtve, nič. A mali trošku také obavy, že či ja nie som z nejakej sekty alebo niečo. A nechcela som im jednoducho tlačiť teraz, že poďte tam do tej cirkvi alebo obraňovať nejakú denomináciu. To vôbec nie. Pamätám si raz, keď som sa modlila s jednou kamarátkou kresťankou, ktorá tiež študovala umenie v tej dobe, tak zrazu nám pán ukázal taký obraz. Lebo sme sa pýtali, že ako im máme svedčiť, lebo my sme z inej planéty pre nich. A v tom obraze som videla ľudí, ktorí boli chytení v sieti, takej sieti pre ryby, a načahovali ruky von a mali úsmev na tvári a strašne sa tešili. A ja som si kladla otázku, že Bože, že vyzerá to zaujímavo, že oni sú evidentne šťastní, ale sú chytení v sieti, že čo to má znamenať? A ešte aj vystierajú tie ruky, že poďte ďalší, poďte sem do tej siete. A zrazu mi proste pán povedal, že vieš čo, že to je moja láska. A že to, čo privedie tých ľudí ku mne, oni sú chytení v sieti mojej lásky. A to, čo ich privedie ku mne, to je láska, ktorú máme my od Boha v srdci a ktorá je tak svieti, je to taká sláva, ako si hovoril na začiatku ten ver, že my už sme len odrazom, zrkadlom, ktoré odráža Božiu slávu, ak Boha skutočne milujeme a ak milujeme ľudí. A to, že bude privádzať tých ľudí k Bohu, a presne sa to aj dialo. Ja si pamätám, že o niekoľko rokov neskôr na to som sa ocitla s jednou bývalou spolužiačkou v tom divadle a ona mi hovorí, že ľudka, ja už poznám aj tvoje chyby, už aj aká si, aj neviem čo, že celé tie roky, ale ja vidím, že ty proste niečo máš. Že vidím, keď si hore, keď si dole, proste keď máš dobré obdobie alebo ťažšie obdobie, že ty máš niečo. A mala som možnosť jej svedčiť, keď ona sama mi podala hovormi. A viackrát si ma potom zastavili nejakí iní kolegovia, že počúvaj ma, jeden bol už taký nazlostený, že teraz si tu sadneš a povieš mi, že prečo sa stále tak usmievaš. A že ja sa stále usmievam, ja som si to ani neuvedomila. A on že hej, ale že už sa poznáme, vidíme, s čím zápasíme, poznáme sa nejakú tú dobu, ale čo máš? Čo to z teba ide? A bol sklamaný, keď som mu povedal, že je to Ježiš. Asi čakali niečo iné. Ale to už nechávam na Bohu. Proste to semienko bolo zasiaté a niektorí z tých ľudí našli odvahu, aby prišli aj do cirkvi, lebo chceli vedieť viac. A verím, že ak cirkev, ako sa rozprávame, nie je nejaké, teraz sa tu budeme hrať, že ako sa máš, mám sa dobre a pritom je mi mizerne. Ale ak sme úprimní k sebe, k Bohu, ak sme hladní a smední po ňom, ak totálne v jednote ho hľadáme a ja už chytám východňarský prízvuk pri tebe. Som si uvedala, keď ho hľadáme. Prebač, mimo. Ja som tiež z východu.
1: Ja som není z východu.
2: A ty nesi z východu, ne, pohode. Ale že keď ho naozaj hľadáme v jednote, ako včera sme sa stretli na modlitbách, proste bolo nás tam asi 5-9 ľudí, alebo proste nejaká malá skupinka. A všetci sme boli v takom stave, že sme boli unavení, neviem aký proste. Ale sme boli hladní po Bohu. Ja som mu tam zaspávala, som si povedala, ja zaspím ešte, keď minútu tu zatvorím oči, budem spať. Postavila som sa na silu a so mnou ďalší kamaráti proste a začali sme tancovať, vlajkovať, boli sme hladní po Bohu, hovorili sme mu chválu, slávu, proste všetko, čo sme mohli a zrazu bum, proste Boh sa pridal k tomu a odišli sme úplne občerstvení, každý prijal nejaké osobné slovo a vedeli sme, že sa nás Boh dotkol, lebo sme boli spolu, úprimne, každý tak, ako sa cítil, lebo Boh nás prijíma takých, akí sme v tom stave, ale ak sme hladní a smední po ňom, tak zrazu, presne, telo Kristovo, je tam život, je tam radosť a uvoľnia sa dary.
0: Takže, to je skvelé, čo ste hovorili, teším sa z toho veľmi. A myslím si, že naozaj cirkev je telo Pána Ježiša Krista a on nám zjavuje tie rôzne funkcie toho tela, lebo telo má mnoho údov a je poprepájané. A je skvelá táto téma. Myslím, že mohli by sme pokračovať aj v tej ďalšej relácii a rozprávať sa v pohodičke o cirkvi, o tele Pána Ježiša Krista, o tom, ako odráža tú jeho slávu. Takže možno je aj taký čas skončiť dnes a potom sa znovu, milí posluchači, s vami stretneme pri našej pohodičke, našich rozhovoroch a ja vám aj dnes prajem, aby ste si užívali. Ak ste v cirkvi Pána Ježiša a máte to vnútorné svedectvo, tak radujte sa, lebo radosť je to úžasné niečo, čo môžeme zjaviť svetu a priniesť im niečo, čo je pre nich chutné, čo je príťažlivé, pretože okolo je veľmi veľa smútku a ja verím, že cirkev má zjavovať tú radosť, ten život. Tam, kde je radosť, je život, je to fajn, tam chceme byť všetci. Takže to vám prajeme zo srdca. Od mikrofónu sa dnes s vami lúči Lenka.
1: Mimo.
2: A nakoniec aj Ľudka.

0: Poďte sa urobiť niečo navyše. Keď s niekým prejdeme o míľu naviac, stáva sa zázrak. Zrazu nám nejde o naše pohodlie, ale o lásku k Bohu a jeho kráľovstvu. Ak túžite prejsť druhú míľu ešte dnes, pridajte sa k našej darcovskej výzve a zvýšte svoju doterajšiu podporu o polovicu. Do poznámky stačí uviesť heslo Druhá míľa.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Psíček Puky. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna veľká vlaková stanica. Na stanicu pravidelne prichádzali vlaky. Vždy, keď prichádzali, tak smiešne pískali. Viete, ako to len vlaky vedia. Veď to poznáte. No a na stanici sa v pravidelných intervaloch ozýval z reproduktorov známy hlas.
1: Tu-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru. Na tretiu kolaj prichádza rýchlik z Popradu do Prahy s pravidelným odchodom 12 hodín 45 minút.
0: A potom zase.
1: Tu-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru. Na druhú kolaj prichádza osobný vlak Merkúty. Nastupujte, prosím.
0: A takto si tam tá teta hovorila cez reproduktory každú chvíľu niečo iné. Pretože vlaky prichádzali a odchádzali a bolo treba cestujúcim dávať stále nové a nové informácie. Na stanici sú väčšinou ľudia hladní a uponáhľaní. Potrebujú si rýchlo kúpiť jesť a piť, aby mohli po ceste vlakom využiť čas a nakrmiť si brúška. A tak tam otvorili rôzne stánky s občerstvením, výborné bagetky, palacinky aj stánok s hotdogami. Na tom by nebolo nič zaujímavé ani nič večerníčkové. Ale tu sa začína náš príbeh. K tomuto stánku s hotdogami totiž chodieval každý deň jeden veľmi špeciálny zákazník. Nemal síce peniažky, za to mal oči plné lásky a vďaky. A poznáte to, keď sa na vás uprene zadívajú dve veľké krásne hnedé psie očká, neodolá im veru nikto, ani človek s tým najtvrdším srdiečkom. A Ujo hotdogár veru nepatril k ľuďom s tvrdým srdcom. Miloval ľudí, aj zvieratka. A tak tomuto svojmu malému kamarátovi vždy rád dal pároček. Tento psík mal okrem svojich veľkých krásnych hnedých očiek na sebe ešte jednu špeciálnu vec. Nebol to len taký bežný psík. Tento psíček mal totiž len 3 lapky. Čo? Ako je to možné? Možno si hovoríte, že veď psíčky sú predsa označované ako štvornohí priatelia človeka. Je to pravda, no tento psíček mal len 3 nôžky. Za to ale asi 5 párkov v brúšku. Tento psíček bol udatný hrdina a gentleman. Už keď sa narodil, bol jedným z najšikovnejších bábetok jeho mamičky Pehy. Keď Peha zistila, že čaká malé šteniatka, veľmi sa tešila. Majitelia jej spravili krásny peliešok a ona si do ňoho laškala a keď to na ňu prišlo, porodila 5 krásnych malilinkých šteniatok. Všetky boli ešte maličké, slepé, nevedeli chodiť. Inštinktívne však vedeli, že tam, kde je mamička, tam je aj mliečko. A že kto pije mliečko, ten rýchlo rastie. A kto rýchlo rastie, z toho bude o chvíľu krásny, veľký, silný psík. A tak všetci zamierili smer mamičkine mliečko a usilovne papali toľko mliečka, až kým z nich vyrástli mali šikovníci. Všetci sa veľmi ľúbili. Spávali spolu na sebe v takom klubku, aby sa navzájom ohrievali. Olizovali si uška, labky a bola to tá najlepšia partia v celom psíčkovskom svete. Keď už trošku podrástli, objavili, že život sa nekončí k okrajom pelechu, v ktorom bývali, ale že keď z pelechu vykročia von, môžu objavovať celý veľký svet plný farieb, chutí a zábavy. Nášho kamaráta, a teraz vám už prezradím, že sa volal Puky, najviac zaujali tie chute. Puky proste miloval jedlo. Miloval aj maminkine mliečko, ale keď zistil, ako dobre chutia granulky, konzervy, klobásky, mesko a dokonca aj čokoládka, tak jeho život nabral úplne iné obrátky. Za piškotku vedel tancovať na zadných lapkách a dokonca ho chceli aj do cirkusu. Začínal celkom sľubnú kariéru, pretože vo vedľajšom vchode býval principál, ktorý si povedal, že presne tento psíček by sa mu hodil do predstavenia. A tak Puky trénoval rôzne kúsky. Lenže jedného dňa sa to stalo. Bola to prechádzka ako každá iná. Panička vzala Pehu a všetky šteniatka, nech sa trošku prebehnú. Hádzala im loptičku na takom krásnom, ich obľúbenom výbehu neďaleko domu. Puky to tam poznal ako vlastnú dlaň. Mal tam predsa označkované celé územie. Panička hodila loptičku raz, hodila ju druhýkrát, potom hodila loptičku trošku ďalej než zvyčajne. Pukyho sestrička Fuňka sa rozbehla pre ňu, no v tom Puky zbadal, že sa blíži veľké biele auto. A Hau, hau, hau! Štekal na Fuňku, aby zastavila. Fuňka však mala jediný cieľ. Chce získať loptičku. A ako sme si už povedali, Puky bol hrdina a gentleman. Rozhodol sa teda za ňou. Vedel, že keď si Fuňka všimne, že za ňou beží, pridá a tesne sa vyhne autu. A tak pridal. Pridala aj Fuňka. Už, má tú loptičku. Je na druhej strane. Hurá, hurá, hau! Pomyslel si Puky, ktorý sa tešil, že zachránil svoju sestričku, lenže v tom zistil, že je už príliš rozbehnutý aj on a nedokáže zastaviť. Pomoc! Tma. Puky sa prebral až v psej nemocnici. Jeho majiteľka sedela na chodbe a plakala. Puky, nesmieš to vzdať. Prosím, vydrž. Uzdrav sa mi, vzlikala majiteľka. Puky ho všetko tak zvláštne bolelo. Všetko. Až na nožičku. Puky si pomyslel.
2: Uf. Aspoň, že ty labka ma nebolíš. Huf, čo? Huf, labka? Huf, kde mám labku?
0: Zistil, že kvôli nárazu mal také veľké zranenie, až prišiel o jednu labku. Psíček bol veľmi smutný.
2: Veď ja tak rád objavujem svet. Hau, ešte toľko klobások musím ochutnať. Hau, a čo moje cirkusantské vystúpenie? Teraz ma určite nikto nebude mať rád. Au, som na nič. Čo to je za štvornového jeho miláčika s troma nohami? Au, au, prečo? Prečo sa mi toto muselo stať? Au.
0: Prešlo pár dní. Majiteľka si Pukyho priniesla domov a starala sa oňho. Ale Puky bol smutný a nemal na nič náladu. Jedného dňa za ním prišla Fuňka.
2: Puky, prepáč. Tak veľmi ma to mrzí. Stalo sa to kvôli mne.
0: Puky zdvihol svoje krásne hnedé očka.
2: Hau, to nič, Fuňka. Hlavne, že si v poriadku. Veď na to tu sme. Aby sme sa chránili a pomáhali si.
0: Fuňka sa začala o Pukyho starať. Lízala mu ranu, nosila mu najlepšie papaničky do peliešku a Puky si začal uvedomovať, že život je krásny, aj keď má o jednu nôžku menej. A tak sa o pár dní začal pokúšať stavať. Nebude predsa do konca života len ležať v pelechu. A o ďalších pár dní nabral silu. A tú najväčšiu silu nabral, keď sa mu do srdca vrátila radosť. A dnes si Puky veselo pobehuje po svete. Naučil sa, že aj keď sa nám stane niečo zlé, musíme sa postaviť na tie zvyšné nôžky a vyraziť vpred, v ústretí novým dobrodružstvám, ktoré sú pre nás pripravené. Skamarátil sa s pánom hotdogárom. A garantujem vám, že žiaden iný psík nikdy nedostal toľko šťavnatých páročkov ako práve náš Puky. A viete čo? Naučil sa všetky tie triky, ktoré vedel so štyrmi labkami. Akurát, keď ich robil trojnohý psík, tak to bolo ešte väčšie umenie. Nikdy sa nenechaj zastaviť žiadnymi okolnostiami. Aj bez labky sa dá byť hrdinom. A častokrát ešte väčším.

0: Oni to nikdy nevedeli sami asi spraviť, ale Boh sa nadprirodzene postaral o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
1: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé a hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.

0: financie vašou potrebou či výzvou? Že podporíte Rádio 7, až keď budete na tom finančne lepšie? Pozrieme sa na to cez Bibliu. Pán Ježiš hovorí o tom, že čo sejeme, budeme aj žať. Prijmite túto výzvu viery a podporte svojimi financiami šírenie evanjelia skrze FM vysielanie. Viac informácií o podpore nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Nemôžeš budovať úzky vzťah s niekým, ak s tým človekom nehovoríš ani ho nepočúvaš. Čo robí Boh počas modlitby? Zjavuje seba. Naladili ste si dotyky s biblickým vyučovaním Charlesa Stanleyho. Biblia nám neustále hovorí, aby sme sa venovali modlitbe, vytrvávali na modlitbách, dokonca aj vtedy, keď sa zdá, že sa nič nedeje. Aby sme sa upli na modlitbu v našich ťažkých chvíľach. Prečo je to tak, že nás Pán tak vehementne povzbudzuje, aby sme s ním trávili čas na modlitbe? Nuž dnes doktor Charles Stanley preskúma túto otázku a odhalí viacúrovňovú odpoveď. Náš čas, ktorý strávime sami s Bohom, je viac ako len cesta k tomu, čo chceme získať. Mal by to byť náš zdroj síly pre efektívny, plodný, spokojný život. Zostaň teraz s nami a dozvieš sa, ako nás modlitba privádza do kontaktu s Ježišom Kristom.
2: Ak si nasledovník Ježiša Krista, čo je tvojím najmocnejším prínosom? Čo je tvojou najväčšou výhodou? A čo je tým najpraktickejším darom, ktorý ti Boh kedy dal? Odpoveďou na všetky tieto tri otázky je modlitba. Takže rád by som v tomto posolstve hovoril o celej tejto problematike modlitby. Ovplyvňuje modlitba Boha? Áno či nie? Poďme si spolu prečítať jednu veľmi známu pasáž z Kázne na hore, ktorá je zapísaná v 7. kapitole Matúša a začína v 7. verši. Sú tu niektoré z tých najjednoduchších vecí, ktoré Ježiš kedy povedal o modlitbe. Častokrát si ľudia myslia, no, potrebujem si len vypýtať a dostanem to, čo žiadam. Ale musíš si pamätať jedno. Čistota nášho srdca ovplyvní Božiu reakciu voči našej prosbe. Matúš 7, 7 až 11. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Potom kladie v 9. verši otázku. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? A keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia. Taký je Boh. On je dobrý Boh, ktorý túži dať svojim deťom dobré veci. Kým máme toto na pamäti, položme si jednu otázku. Prečo nás Boh vôbec žiada, aby sme sa modlili? No, jeden z tých prvých dôvodov, prečo nás žiada, aby sme sa modlili, je, že modlitbou si uctíme Boha. Pozrime si teraz Izaiáša 57. Pozrime sa spolu na pár veršov, pretože v tejto pasáži Izaiáš opisuje Boha tak, ako by sme ho mali aj my vidieť. Keď sa modlíme, uctíme si tým Boha. Tak začneme v 15. verši. Lebo takto vraví vyvýšený a vznešený obyvateľ večnosti, ktorého meno je svätý. Prebývam na výšinách a vo svetosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom. Aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. Boh hovorí, som vyvýšený a vznešený nad všetkým a za hranice všetkého. Moje meno je sväté. Prebývam na vysokom a svätom mieste. Ale tiež hovorí o všetkých, ktorí majú skrúšené srdce. Boh sa zaujíma o to, aby si vypočul naše modlitby. Druhý dôvod, prečo nás žiada, aby sme sa modlili, je, že je to primárny prostriedok nášho duchovného rastu. Ukáž mi človeka, ktorý sa nemodlí, a ja ti ukážem, že ide o človeka, ktorý nerastie vo svojom duchovnom živote. Bez ohľadu na to, kto to je. Jeden z najdôležitejších aspektov nášho duchovného života je náš modlitebný život. Preto verím, že ty a ja by sme mali vstať každé ráno a začať sa s Bohom rozprávať. Je v tom niečo, keď ideš večer spať a poslednú vec, na ktorú si spomenieš, je rozhovor s ním. Pravda je taká. Nebudeš rásť vo svojom

0: úzkom vzťahu s ním, kým sa nenaučíš rozprávať sa s ním. Kým sa nenaučíš počúvať ho. A kým sa nenaučíš vyčleniť si čas, ktorý chceš s ním stráviť. Preto sa len tak nerozprávaš s otcom. Keď ráno vstaneš, Biblia hovorí, že vtedy sa máme vždy modliť. Znamená to, že stále mám padnúť na kolená? Nie, ale znamená to následovné, že v mojom duchu som pripravený kedykoľvek sa s ním rozprávať. Niečo ma môže bodnúť v mojej mysli, aby som sa modlil za konkrétneho človeka alebo nejakú situáciu. Potrebujem múdrosť a usmernenie a vedenie v danej situácii v našom živote. Modlitba má byť živou súčasťou života každého veriaceho. Ak nie je, nebudeš rásť vo svojom kresťanskom živote. Môže sa učiť state z písma na spameť, ktoré chceš, ísť do zboru, byť pokrstený, prijať večeru pánovu. Môžeš hovoriť ľuďom o Ježišovi. Môžeš robiť čokoľvek, no keď budeš zanedbávať modlitbu vo svojom živote, obdobie bez modlitby je istým znakom o tom, že si na ceste k úplnej duchovnej porážke. Pretože Boh to stvoril. Dal nám toto úžasné privilégium. Aby sme robili čo? Aby sme si vytvorili tento úzky vzťah s ním. Nemôžeme budovať úzky vzťah s niekým, ak sa s ním nerozprávame. Alebo ho nepočúvame. Pretože niečo za tým je, keď počúvame a rozprávame sa a učíme sa o tom, kto je ten druhý človek. A čo robí Boh počas modlitby? Zjavuje sám seba. Niekto povie, no, chcem vedieť, aký je Boh. Keď s ním stráviš dostatok času na modlitbe, keď ho počúvaš, čítaš si jeho slovo, odpovedáš mu a Boh počúva. On sa ti zjaví do tej miery, do akej sa mu dokážeš vydať. Počúvať ho a jednoducho nielen počúvať, ale aj poslúchať. Tou najväčšou výsadou je, že si schopný tráviť s ním čas. Tretí dôvod, kedy nám hovorí o modlitbe a žiada nás, aby sme sa modlili, je ten, že nás zapája do svojej práce. Koľkokrát som počul, vieš čo, aký rozdiel už len tie moje modlitby urobia. Predovšetkým, čím sa stáva tvoja modlitba malou? Čím sa stane niekoho iného modlitba veľkou? Nesnaž sa posudzovať svoju modlitbu reputáciou niekoho iného alebo pozíciou niekoho iného. Keď ty, ako Božie dieťa, prichádzaš k svojmu nebeskému Otcovi s čistým srdcom. Vyhľadávaš Boží zámer, kedy túžiš po Božej vôli v tejto situácii. Chceš to, čo chce On. Túžiš potom, po čom túži On. Tá modlitba je mocná, ako modlitba kohokoľvek iného. Tým vlastne obviňujeme sami seba, keď si povieme, aký rozdiel urobí moja modlitba. Porozmýšľaj o tom. Toto je jeden z primárnych spôsobov. Jeden z najúžasnejších, mocných spôsobov, kedy ťa Boh zapojí do služby vo svete. Pretože nezáleží na tom, kde si a v akej situácii. Keď rozprávaš s Bohom, môžeš s Bohom rozprávať o komkoľvek na tejto zemeguli. Rád o tom rozmýšľam ako o trojuholníku. Boh je na vrchole trojuholníka. Je na vrchole. A ja som tu. Tu je Boh. A tu je moja modlitba, alebo je to niekto, za koho sa modlím. A tak sa deje to, že Boh vidí potrebu toho človeka. On potom kladie jeho potrebu na moje srdce. A tak mi Boh pomáha vidieť, čo je tá potreba. Čo mám potom robiť? Rozprávam sa s otcom o potrebe toho človeka a otec reaguje na moju prosbu v jeho prospech. Odpovedá na jeho modlitbu a ja môžem vidieť, čo sa stane. A čo sa stane? Som požehnaný. Ten človek je požehnaný. A Boh je oslávený. Neexistuje jediný človek na tvári tejto zeme, ktorého sa nemôžeš dotknúť, ak si ochotný dotknúť sa ho s modlitbou. To je na tom tá úžasná vec. Boh je ochotný počúvať. Ak prídeš k nemu, tak si ťa zapojí do svojej práce. Ľudia často povedia, ale veď ja nie som učiteľ a nie som ani misionár. A nie som ani to, ani ono. Dávajú Bohu všetky možné výhovorky o tom, kým nie sú. Prečo nezačneš hovoriť o tom, kto si? Hovor o tom, čím si. Hovor o svojich daroch, svojich kladoch. A niekto si povie, ale ja neviem spievať. Množstvo ľudí nedokáže spievať tak, ako si myslíš, že by mali spievať. No, ale ja nedokážem učiť ani kázať. A nedokážem robiť to ani tamto. Položím ti jednu otázku. Dokážeš sa modliť? No, neviem, či to dokážem, alebo nie. Podstatné nie je to, či to dokážeš, alebo nedokážeš. Podstatné je, či sa budeš modliť, alebo nie. Urovnaj si vzťah s Bohom. Príď pred Neho s otvoreným srdcom a čistým srdcom, ako aj čistou mysľou. Vieš, čo sa stane? Boh z teba urobí úžasný, mocný nástroj v Božom kráľovstve. A dokážem si predstaviť niektorých ľudí, ktorí vo veľkej miere urobili dojem na môj vlastný život a ktorých by som nazval modlitebnými bojovníkmi. Pretože sa odovzdali službe modlitby. A nikto nebude poznať ich mená. Ich tváre nie sú v televízii. Ani ich nepočujeme v rádiu, ani nie sú v novinách či časopisoch. Vieš čo? Sú to Boží úžasní svätí. A keď si pomyslím na všetkých tých ľudí, ktorí sú na dôchodku a povedia, vieš, ja budem teraz na dôchodku a tak to vezmem zľahka. Ak ideš na dôchodok, rob niečo užitočné. Je jedna najužitočnejšia vec, ktorú môžeš robiť a pritom nemusíš dokonca ani odísť z domu. Nepotrebuješ na to peniaze. Skutočne nemusíš vytiahnuť pety z domu. Môžeš kľaknúť, padnúť na svoju tvár pred Bohom a začať volať k Bohu kvôli rôznym potrebám. Nielen za svoje vlastné potreby, ale aj potreby iných. Tak sa môžeš dotknúť kohokoľvek a to kdekoľvek na svete. Keď ľudia leteli do vesmíru, nemodlili sme sa za nich. Prečo sa za nich modlíme? Pretože veríme, že Boh, ktorý stvoril vesmír, sa o nich dokáže postarať, aj keď sú tam vonku. Keď si spomeniem na mužov z ponoriek, stovky a stovky stôp pod hladinou vody, dokáže sa ich Boh dotknúť aj pod vodou? Áno, dokáže. Žiadna duša sa nemôže pred ním skryť. Je to naša hanba, keď nepraktizujeme tento úžasný Boží dar, aby sme mohli vidieť zmenené ľudské životy. Pomôcť iným, keď sú chorí. A pomôcť im, keď prechádzajú ťažkosťami. Pomôcť im, keď majú finančné potreby. Tou najmocnejšou vecou, ktorú môžeme pre niekoho urobiť, je, že prednesieme jeho alebo jej meno pred živého Boha, ktorý všetko riadi a povieme mu. Oče, môj brat, moja sestra je v núdzi. Prosím ťa za nich. Prihováram sa za nich. Viem, že ty poznáš ich potreby. Ty si ten, kto mi ich uložil na srdce. Volám k tebe, drahý Bože, aby si pre nich niečo urobil. Myslíš si, že Boh to bude ignorovať? Nie, nebude. On to skutočne nebude ignorovať. Ak máš nejaké potreby, ktoré nie sú naplnené, otázkou je, či si poprosil Boha, aby ich naplnil. Ak máš priateľov a svojich blízkych, ktorí majú problémy, ktorí prechádzajú cez utrpenie a smútok a bolesť srdca, alebo sú možno chorí, alebo čokoľvek iné. Čo hovoríš Bohu o nich? Vieš, častokrát dôverujeme tej medicínskej stránke veci, že urobí to, čo len Boh dokáže urobiť. A existujú veci, ktoré dokáže robiť len Boh. Sú niektoré veci, ktoré neurobí, ak je to niečo, čo môžeme urobiť aj my, keď s ním spolupracujeme. Porozmýšľaj o tom. Neexistuje jediný bod na tejto zemeguli alebo vo vesmíre, ktorého sa nemôžeš dotknúť svojim životom tým, že sa budeš rozprávať s nebeským Otcom, ktorý všetko vlastní. Ktorý to všetko stvoril bez ohľadu na to, kde to je. Potom, jeden z dôvodov, prečo nás žiada, aby sme sa modlili, je, že je to spôsob, ako sú naplnené naše modlitby. Vráť sa o jednu kapitolu. Do 6. kapitoly Matúša a všimni si, čo tu hovorí. Hovorí tu o tom, ako sa modliť. A tak ďalej. A že sa nemáme modliť ako pokrytci. Potom pokračuje vo 8. verši. Nebuďte im teda podobní, veď Boh, váš otec, vie, čo potrebujete skôr, ako ho poprosíte. Vieš, nemusíme Boha o ničom informovať. On chce, aby sme sa modlili. On túži potom, aby si k nemu prišiel a prosil ho za svoje potreby a svoje túžby. Pretože vieš, čo sa deje? Uctievaš tým Boha. Povieš si, ako to môže prinášať Bohu úctu. Preto, lebo ty uznávaš, že On je zdrojom tvojich potrieb a túžob. To je milujúci otec, ktorý zasľúbil, že bude naplňať naše potreby. Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. Filipským 4:19. Taký je náš Boh. Vieš, dôvod, prečo sa skutočne modlíme je, že nevieme, kto On je. Zabúdame, kto je. Zabúdame, aká je to výsada. Aká úžasná je prosba v rukách živého Boha, ktorý riadi všetky veci. Preto hovorí v Jakubovi v 4. kapitole 2. verš. Máš potrebu a nedostáva sa ti jej naplnenia? To je preto, že neprosíš. Je úžasné, koľkokrát si myslíme, že Boha prosíme. Ale vieš, modlitba je závažná vec, pretože hovoríme s Bohom celého stvorenia. Hovoríme s Bohom, ktorý nás miluje tak veľmi, že poslal svojho jednorodeného syna, aby za nás zomrel. Hovoríme tu o vážnej veci. Modlitba nie je niečo, čo len tak vyriekneme do vzduchu. Nie je to len také mrmlanie popod nos, aby ma Boh požehnal. Niekedy nad tým rozmýšľam, ako sa ľudia modlia. Pane, požehnaj ho. Požehnaj mňa a moju rodinu a požehnaj financie. Požehnaj moju prácu, moje zamestnanie, moju budúcnosť, moje deti v škole a chráň ich a to všetko v mene Ježiš. Amen. A skočíme do postele. Nemyslím si, že Boh by venoval veľkú pozornosť takejto modlitbe. Poviem ti prečo. Pretože mnohí ľudia sa modlia tými istými slovami po celý čas. Vyzerá to tak, že by im stačilo každý deň povedať. Bože, pamätáš si, čo som ti povedal včera večer? Ešte horšie na tom je skutočnosť, že tí ľudia povedia. V mene Ježiš, amen. Povieš si, ty si robíš srandu z modlitby? Nie, robím si srandu zo spôsobu, ako sa ľudia modlia. Pretože to nie je správne. Hovoríme so svätým Bohom. Hovoríme s niekým, kto to tu všetko riadi. Niekedy sa možno modlíš unáhlenou modlitbou. Ľudia sa ma často pýtajú. Chcel by som vedieť, čo si myslíš o tom a tom. Ja vždy poviem, Bože, daruj mi včasnú múdrosť, pretože ju potrebujem rýchlo. Odpovedá Boh na takúto modlitbu? Áno, odpovedá. Ale rýchle modlitby sú len do takej miery efektívne, koľko času trávime pri nich, keď sú predĺžené, keď sa neponáhľame, keď je naše absolútne zameranie na Neho. Keď sedíme, alebo kľačíme, alebo ležíme pred Bohom a On počúva a my hovoríme a počúvame. Boh má v úmysle urobiť niečo úžasné. Túži naplniť naše potreby. Ale ak k nemu prichádzaš len vtedy, keď máš nejakú potrebu, spomeň si na jeden z našich hlavných dôvodov. Tým je budovanie úzkeho vzťahu s Bohom. Zistíš nasledovné. Už som žil a modlil sa dostatočne dlho, aby som mohol toto odpozorovať. Čím dlhšie žijem, tým menej prosím za seba z jednoduchého dôvodu, pretože viem, že On sa o mňa postará. Myslím na všetkých tých ľudí, ktorí potrebujú, aby som sa modlil za nich. Za okolnosti a situácie v ich živote. Viem, že v tom úzkom vzťahu s ním je pre mňa ľahké prosiť ho za veci a za ľudí. Za seba, ako aj iných. Pretože mám dosť rokov na to, aby som chápal a pozrel sa dozadu a videl, že On je absolútne verný. Nemusíš sa nad tým zamýšľať. Neexistuje žiadne, dúfam, že je to tak. Keď hovoríš o Bohu. On je Boh. On ti dáva svoju úplnú pozornosť. Nikdy ti nepovie, Počkaj chvíľu. Teraz tu mám niekoho iného, s kým sa potrebujem rozprávať. Počúvam práve toho a toho. K tebe sa vrátim neskôr. Nie, nič také. Naši priatelia sa tak zachovajú, lebo si nemôžu pomôcť a my tomu rozumieme. Ale čo sa Boha týka, máš jeho kompletnú pozornosť. Máš úžasný potenciál v tom, že sa môžeš dotknúť ktorejkoľvek oblasti na tomto svete. Prečo sa potom nemodlíš? Možno preto, ako sme pred chvíľkou povedali, že si položil otázku o tej svojej malej modlitbičke. Ale nič také neexistuje. Myslím práve na jednu pani. Keď som vyrastal ako dieťa, chodieval som okolo jej domu. Počul som, ako sa táto žena modlí. Tá žena volala k Bohu. Hoci si nepamätám nič z toho, čo vtedy hovorila. Ale pamätám si jej hlas. Ako volala k Bohu. Nikdy nezabudnem na ten dojem, ktorý to vo mne vyvolalo. To jediné, čo si o tejto žene pamätám, bol ten spôsob, ako sa modlila. Pamätám si, že som mal vtedy taký zvláštny pocit, keď som prechádzal popri jej dome. Ako by mi Boh pripomínal, že kráčam cez sväté územie. Táto žena vedela, ako sa modliť. Uvedomuješ si, že nemáš ani potuchy, ani to nemôžeš vedieť, koľko dobrého sa deje v tvojom živote, pretože sa za teba modlí niekto iný? Nikto z nás si to ani nedokáže predstaviť. Je to tak bláznivé brať si zásluhy za niečo, čo robí Boh v našom živote. A to z jednoduchého dôvodu. To množstvo vecí, ktoré robí Boh, nemá dočinenia s tým, čo sme urobili my alebo čo robíme. Má to dočinenia s ľuďmi, ktorí sa modlili za teba. Možno si spomenieš na svojich starých rodičov, ktorí sa za teba modlili. Tvoji rodičia, ktorí sa za teba modlia. Tvoji priatelia, ktorí sa tiež za teba modlia. Uvedomuješ si ten úžasný potenciál, ktorý máš vo svojich vzťahoch, že máš okolo seba ľudí, ktorí prinášajú tvoje meno pred Pánom? Toľkokrát povieme: Pane, požehnaj všetkých mojich priateľov. Ale čo to vlastne znamená? Nemyslím si, že Boh počúva, čo to znamená. Ale ak poviem tvoje meno a poviem: Pane, rád by som ťa poprosil, aby si urobil niečo pre a vyslal meno svojho priateľa. Špecificky, prosím, aby si urobil toto pre Máriu a toto pre Jána. Prosím o tieto veci pre nich. Uvedom si tú výsadu, ktorú máš. Takže otázka znie: ovplyvňuje naša modlitba Boha? Ak tým myslíme, či naša modlitba vyvolá jeho reakciu, potom áno. Ak to znamená, či môžem Boha presvedčiť, aby niečo urobil proti jeho vôli, potom odpoveď znie nie. Nikdy. Nikdy. Nikdy. Ale vypočuj si niektoré pobádania k modlitbám. Sú také, ktoré berieme ako samozrejmosť. Napríklad, v Biblii sa píše v 16. kapitole Lukáša, verš 28. Sleduj, čo sa tu píše. Žehnajte tým, čo vás preklínajú. A modlite sa za tých, čo vás potupujú. Boh by mi nepovedal, aby som sa modlil za niekoho, kto ma zneužíva, alebo mi nejakým spôsobom ubližuje, ak nemá v úmysle niečo s tým urobiť. Pánova modlitba zahŕňa slová: Daj nám chlieb každodenný a odpusť nám naše viny. On by nám nepovedal, aby sme sa takto modlili, ak by nemal v úmysle urobiť čo? Že ti zabezpečí ten chlieb a odpustí ti tvoj hriech. On povedal učeníkom v záhrade v tú noc pred jeho ukrižovaním, aby sa modlili, pretože on vedel, že budú pokúšaní, aby sa teda za to modlili. Prečo? Pretože vedel, že to potrebujú a vedel, že Otec vypočuje ich modlitby. Prečo by dal takú požiadavku? Vtedy si spomeniem na 9. kapitolu Matúša. V Matúšovi 9, verš 37 sa píše: Vtedy povedal učeníkom: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Nikdy by nám nepovedal, aby sme sa modlili k Bohu, aby povolal ľudí do služby. Aby povolal ľudí, ktorí budú učiteľmi v nedeľnej besiedke. Ktorí budú hrať chválospevovej skupine, spievať v zbore, pracovať na parkovisku. Inými slovami, on by nás o to nepožiadal, ale povedal, že žatva je tak veľká. Ľudia sú všade naokolo, ktorí potrebujú evanjelium. Preto sa modlite k Pánovi žatvy, aby ich poslal. Ak by bol Bohom, ktorý ignoruje tvoje modlitby, nikdy by takéto slová nepovedal. Ale prečo to povedal? Pretože tak zabezpečí, že sa jeho dielo vykoná. Zapojí teba do svojho diela tým, že urobí čo? Položí ti bremeno na tvoje srdce. Voláme k nemu a on odpovedá na našu modlitbu. On hovorí vo svojom slove. Proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov. Pavol povedal v Efeským v 1. kapitole, že sa modlil, aby Boh otvoril srdcia a mysle čitateľov, aby mohli porozumieť tomu, kým sú vo vzťahu s Bohom. Napríklad v Kolosenským v 4. kapitole, 3. verši povedal kresťanom: Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo. Aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení. Modlíme sa, aby mi Boh otvoril dvere. Prečo by ich prosil, aby sa za toto modlili, keby neveril, že Boh vypočuje ich modlitbu a odpovie na ňu? A potom napríklad v Jakubovi 5. kapitole hovorí o uzdravení. Je niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad tým, keď ho v Pánovom mene pomazali olejom. Jakub 5.14. A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. Jakub 5.15. Je množstvo pobádaní ku modlitbe. Prečo nás Boh pobáda, aby sme sa takto modlili? Pretože nám dal túto výsadu. Pozná moc tejto výsady aj svoju ochotu na ňu odpovedať. Počúvaj, pravda je, že väčšina z toho, čo Boh robí, sú odpovede na modlitbu. Prečo je cirkev slabá? Pretože sa často nemodlí. Prečo sú jednotlivci slabí vo svojom kresťanskom živote? Pretože nehľadajú Boha na modlitbách. Ale je niečo výnimočné v tom vzťahu, v tom prepojení. To citeľné, ale aj tiché prepojenie medzi tebou a Bohom, ktoré spôsobí večnú zmenu v životoch ľudí a spôsobuje každodennú zmenu v tvojom živote.
1: Modlitba je prepojením medzi Bohom a nami. Tak si ťa dokáže zapojiť do svojej práce a zároveň je to prostriedok, ako sa naplňajú tvoje potreby. Doktor Stanley objasnil, že nemôžeme rásť bez pravdivého, stáleho času stráveného na modlitbách. Obnov teda svoje rozhodnutie modliť sa a uvidíš zmenu vo svojom živote. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Milí priatelia, milí naši poslucháči, určite mi dáte za pravdu, že Božie slovo je mocné a účinné. Jeho platnosť je nemenná. Jeho povzbudenia a láska sú potešením. Výchova a usmernenie cez Božie slovo vedie k životu a zjavenie pravdy prináša oslobodenie. Preto sme aj dnes pripravili v našom programe čítanie textov z Biblie. Vysielame to v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Zjavenie Jána. Druhá kapitola.
2: Posolstvo do Efezu.
3: Anielovi cirkvi v Efeze napíš. Toto hovorí ten, čo pevne drží vo svojej pravici 7 hviezd a chodí medzi 7 zlatými svietnikmi. Poznám tvoje skutky, tvoju námahu a vytrvalosť, aj to, že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli a nie sú. A zistil si, že sú luhári. Si vytrvalý, mnoho si zniesol pre moje meno a neochabol si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Spomeň si teda, odkiaľ si padol. Kajaj sa a konaj prvotné skutky. Inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, pohnem tvoj svietnik z jeho miesta. To máš však k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtov, ktoré ja nenávidím. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.
2: Posolstvo do Smírny.
3: Anielovi cirkvi v Smírne napíš. Toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil. Poznám tvoje súženie aj chudobu, ale si bohatý. Poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú. Sú však synagógou Satana. Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou a budete sužovaní 10 dní. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí.
2: Posolstvo do Pergama.
3: Anielovi cirkvi v Pergame napíš. Toto hovorí ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Viem, kde bývaš. Tam, kde je trón Satana. Ale pridržaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, ktorý je môj verný svedok a ktorého zabili u vás, kde býva Satan. Mám však niečo proti tebe. Máš tam ľudí, čo sa pridržajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli meso obetované modlám a aby smilnili. A aj ty máš takých, čo sa pridržajú učenia Nikolajtov. Kajaj sa teda. Ak však nie, čo skoro k tebe prídem a budem bojovať proti nim mečom svojich úst. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.
2: Posolstvo do Tiatír.
3: Anielovi cirkvi v Tiatirách napíš. Toto hovorí Boží syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy podobné bronzu. Poznám tvoje skutky, aj tvoju lásku, vieru, službu a

0: udalosť. A viem, že tvoje posledné skutky sú početnejšie než prvé. No mám proti tebe to, že trpíš ženu Izabel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svojho smilstva kajať nechce. Hľa, vrhám ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia, vrhám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať za jej skutky. Jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro i srdcia a každému z vás odplatím podľa jeho skutkov. Vám ostatným v Tiatirách, ktorí nemáte toto učenie, ktorí ste, ako oni hovoria, nepoznali satanové hlbiny, hovorím. Nekladiem na vás iné bremeno, len sa pridržajte toho, čo máte, kým neprídem. Tomu, kto zvíťazí a až dokonca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi. Bude nad nimi vládnuť železnou berlou a rozbije ich ako hlinené nádoby. Ako som ju aj ja sám prijal od svojho otca a dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám.
1: Still

Kniha Jób, 2. kapitola, 10. verš. Či len dobré budeme príjmať od Boha a zlé nie? Táňa sa prebudila do úplnej tmy. Lietadlo už dávno pristalo, ona sedela na sedadle, pripútaná bezpečnostným pásom, a kým ostatní cestujúci vystupovali, ona spala. Prečo ju nikto nezobudil? Ako sa tam dostala? Potriasla hlavou a snažila sa rozpamätať, čo sa stalo. Stalo sa ti, že si sa ocitol na úplne nepravdepodobnom mieste? Napríklad si príliš mladý na to, aby si trpel určitou chorobou, preto pre teba neexistuje liek. Tvoje posledné odporúčanie bolo výborné, tak prečo ťa vylúčili z terajšej pozície v práci? Užívala si si najlepšie roky manželstva, teraz začínaš odznovu ako slobodná matka, zamestnaná na polovičný úväzok. Ako som sa sem dostal? Job si možno kládol rovnakú otázku, keď sedel v popole. Ani sa nenazdal, prišiel o deti, majetok, aj zdravie. Nemal ani potuchy, ako sa to stalo. Vedel len, že si musel spomenúť. Job sa rozpamätal na svojho stvoriteľa a na to, aký bol k nemu dobrý. A manželke povedal, či len dobré budeme príjmať od Boha a zlé nie. Vedel, že môže počítať s vernosťou tohto dobrého Boha, a tak nariekal, volal k nebesiam a smútil v nádeji. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a že zo svojho tela uvidím Boha. Job sa držal nádeje s vedomím, ako príbeh začal, a s dôverou, ako skončí. Otče, teba neprekvapuje to, čo mňa zaskočí. Ty si bol dobrý v minulosti a ďakujem, že ostávaš dobrým aj dnes.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vitajte pri rozhlasových príjimačoch, vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou budeme modliť, je Libéria. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme niekoľko modlitebných tém. Libéria je štát v Afrike. Hlavným mestom je Monrovia. Libéria je najstaršou africkou nezávislou republikou a zároveň krajinou, ktorá nikdy nebola ovládaná cudzou mocnosťou. Libéria bola vytvorená z jednotlivých osád, ktoré zakladali bývalí otroci, pracujúci sa z USA. Nezávislým štátom bola Nová Libéria uznaná v roku 1847. Zásluhu na tom však mali americkí odporcovia otrokárstva, ktorí založili spoločnosť, ktorej cieľom bolo navrátenie otrokov späť do Afriky. Títo čierni novousadlíci samozrejme začali zaberať pôdu, ktorá im nepatrila a dostávali sa do stretu s domorodými kmeňmi. Amerických liberícov bolo zhruba 20 tisíc a v novom štáte sa museli vysporiadať so 16 rôznymi kmeňmi, ktoré postupne zatláčali do vnútrozemia. Spory s domorodcami nikdy úplne neustali a americkí liberíci si udržali moc až do roku 1980, aj keď v tej dobe tvorili už len 5% obyvateľstva. Aj napriek snahe udržať krehkú rovnováhu medzi Afričanmi a americkými libericami sa v roku 1980 Afričania začali búriť a občianska vojna bola na svete. Dôvodom vzbúry bolo nedobré zaobchádzanie s domorodými Afričanmi. Minoritní americkí liberíci jednoducho zabudli na to, aké je byť otrokom. Do roku 2003, kedy bol podpísaný mier, zomrelo 250 tisíc ľudí a milióny ľudí sa stali utečencami. Klimaticky je táto krajina tropická, teplá, humidná. Suché zimy sa striedajú s teplými dňami a chladnými nocami. Letá sú teplé, oblačné s častými silnými dažďami. Libéria sa neustále zotavuje z dvoch občianskych vojen. Cirkev v Libérii je často označovaná za biblického ignoranta a je údajne veľmi materialistická. Islám sa stále šíri najmä prostredníctvom kmeňa Mandingo. Medzi týmto kmeňom a kresťanmi dochádza veľmi často k etnonáboženskému násiliu. Boh je v Libérii stále prítomný. Kresťania sú v procese prekladania Biblie do 12 jazykov, hovoriacich v Libérii, a nedávno sa im podarilo dokončiť preklad do druhého najviac používaného dialektu Bassa. Hoci iba 20% obyvateľstva navštevuje kostol pravidelne, ich počet stále rastie. Veriaci neprestávajú chválení Boha v rozpadnutých kostoloch a zdemolovaných kaplnkách. Libéria potrebuje modlitby, zapálenie a silných kresťanských lídrov. Tento národ môže stále nájsť voľnosť, slobodu a nezávislosť od svojich hriechov a svetských skúšok, či liek na ich jazvy, ktoré im Boh ponúka. Milí priatelia, môžeme sa modliť za uzdravenie od hrozných bolestí, spôsobených občianskými vojnami a za vybudovanie toho, čo tento chudobný národ potrebuje. Rovnako môžeme prosiť za duchovne vyzretých lídrov v cirkvách, ktorí by hlásali Bibliu s integritou. Tiež sa modlíme za uzdravenie detí z Libérie, ktoré tvoria asi 50% populácie, ktoré bojujú s prekonávaním devastácií z vojny. Drahý Ocko, ďakujem, že máme to privilégium a môžeme sa modliť za našich bratov a sestry v Libérii. Môžeme sa modliť za tých, ktorí prežili niekoľko krvavých konfliktov, ktorí prešli útrapami a trápením v tejto krajine a dodneska sú prenasledovaní pre Tvoje meno, Pane. Modlíme sa za tých, ktorí sú len blažní a možno zo zvyku chodia do kostolov a prosíme, aby prežili Tvoj dotyk, Pane. Tvoju zmenu zvnútra, Pane. Aby prežili, čo znamená chodiť so živým Bohom. Aby prežili, čo znamená byť vedený Duchom Svätý. Aby prežili, čo znamená byť objatý Tvojou láskou, Pane. Čo znamená byť v Tvojich dlaniach. Čo znamená, že Božie slovo je živé. Čo znamená zažívať zázraky spolu so živým Bohom. Chválim ťa, Pane. Chválim ťa za túto krajinu. Daj tejto krajine, Pane, lídrov, ktorí povedú svoj ľud, Pane. Vzbuď lídrov, Pane, v tejto krajine, ktorí Teba poznajú osobne, ktorí vedia, čo to je pokánie, ktorí vedia, čo znamená padnúť na svoje kolená, dvihnúť svoje ruky, Pane, a povedať, že si jediný živý Boh a mimo Teba, Boha, nie je to. Chválim ťa, môj Bože. Daj výraz, Pane, ľuďom, ktorí potiahnú ďalšie zástupy, Pane, ktorí uvidia na ich životoch, čo znamená svetosť a čistota. Prosím, môj Boh, zmiluj sa nad touto krajinou. Daj ľudí, ktorí sa budú k Tebe obracať o pomoc, ktorí budú vyhľadávať Tvoje cesty a Tvoje požehnanie, Pane, ktorí nebudú mať iných bohov mimo Teba, Pane. Pane, víš, koľko je násilia a koľko bolo násilia v tejto krajine, Pane. Sa navzájom zabíjali ľudia, Pane, pre nezmyselný majetky a ľudia, ktorí prichádzali z otroctva, čo skoro zabudli, že bolo otroctvo. Že bolo otroctvo od ľudí a dostali sa do otroctva tohto sveta. Prosím, môj Boh, aby si im dal slobodu. Takú, ako Ty vieš dať, Pane. Tak, jak Ty vieš oslobodiť človeka, Pane, od závislosti. Vyviesť do slobody Božích detí. Vyviesť otroctva, Pane, hriechu. Daj mnohým poznať v Liberii, Bože, že si živý Boh, Pane. Daj prebudenie do tejto krajiny. Chválim ťa, Bože. Požehnaj Liberiu. Požehnaj ju sebou samým, Bože. Boh Abrahama, Izáka, Jákova. Tebe patrí chvála a česť. A za to stádo, ktoré sa k Tebe obracia v Liberii. Požehnaj ich sebou samým, Bože. Amen.

dnešných dimenziách viery hovorím o ďalšom rozmere boja, o ďalšej konfrontácii, do ktorej nás Hospodin sám exponuje. Túto konfrontáciu nazývam, že to je bitka o povolanie. Každý z nás je povolaný určitým špecifickým povolaním. Sme povolaní k určitému povereniu, k určitej misii, ale oveľa viac, nejde tu len o výkon, nejde tu len o vykonanie nejakej misie. Hospodin nás na prvom mieste povoláva, aby sme sa stali niekým, aby sme niekým boli. A z toho, kým sme, kým sa stávame a kým sa premieňame na obraz Boží, na obraz Kristov, aby z tejto premeny vychádzalo ovocie, vychádzala misia a vychádzal celý zmysel nášho života, všetko, čo dosahujeme pre Hospodina. Toto povolanie sa nám nedáva zdarma, automaticky, na začiatku úplne hotové. Do povolania vchádzame cez boje a vchádzame cez konfrontácie. Tento druhý boj nazývam, že je to boj o povolanie. Keď sa Pán Ježiš Kristus mal stať autorom života, keď sa mal stať Kristom, teda Mesiášom, pomazaným spasiteľom, proti nemu povstávalo duchovno, ktoré možno zjednodušene povedať, že to je duch Antikrista. Duch smrti, ktorý išiel voči nemu od malička, od lona

to všetko chránil a Hospodin to všetko využíval na to, aby dokončil svoj plán povolania, aby sa Ježiš stal Mesiášom. A Ježiš zvíťazil. Ježiš uspel, Ježiš nebol prevalcovaný duchom Antikrista, aj keď bol skúšaný, ale skrze túto opozíciu mohol o to viacej zabojovať za to, aby vošiel do toho povolania, ktoré preňho Hospodin mal. Použil som ďalší príklad, príklad prorockého povolania. Ľudia povolaní do prorockej služby aj dnes sú konfrontovaní duchom antiprorockého. Určite mnohí prorockí ľudia najviac bojujú s duchom náboženstva. Duch náboženstva je to, s čím bojoval znovu aj Ježiš ako prorok, pretože Ježiš bojoval boje ako apoštol, ako prorok, ako evangelista, ako učiteľ, ako pastier. Všetky tieto plášte, týchto 5 plášťov, týchto 5 odtieňov jeho farebného plášťa, ktorý mu Hospodin dal, týchto 5 farieb dnes rozložil na cirkev a máme časti tohto jeho plášťa. Ježiš ho rozdával ako chce v cirkvi. Jedných povoláva za apoštolov, jedných za evangelistov, jedných za prorokov, za pastorov, za učiteľov a tak ďalej. A Ježiš bol testovaný v každom tomto plášti tým proti povolaním, tým proti plášťom, si dovolím povedať, tým duchovnom, ktoré je antikristovské, proti tomu Božiemu povolaniu, ktoré Otec na nás zložil. A tak Ježiš ako prorok bojoval s duchom náboženstva. Ježiš veľmi vášnivo bojoval voči pokrytectvu, čo je charakteristika náboženstva. Náboženstvo možno charakterizovať ako formu pobožnosti, ktorá zapiera jej skutočnú moc. To znamená, tá vonkajšia tvárnosť, tie formy, tie liturgie, poriadok, pravdy, si dovolím povedať, a dokonca zákon Boží, to všetko na povrchu má, ale to, čo je vo vnútri v zákone Božom, ten život, to spasenie, Božia láska, skutočná Božia vášeň pre hriešnika, to je z náboženstva odstranené preč a je tam vo vnútri prázdno, smrad a umrčie kosti. Je to niečo, čo nielen nemá ten vnútorný obsah, ale neskôr, keď je tento duch zrelší a keď je mocnejší, tak tento duch priamo oponuje voči tomu Božiemu obsahu. Teda už sa nielen iba tvári ako niečo zbožné, ale neskôr sa stavia do priamej opozície voči tomu Božiemu. To znamená, ľudia veľmi bojujú voči uzdraveniu, majú reči o uzdravení, majú poznanie, majú informácie, majú zákon, majú časť zjavenia, ale skutočná moc uzdraviť tam nie je prítomná a neskôr sa tento náboženský duch úplne obráti voči každému, kto stojí za skutočné Božie uzdravenie. Ten, kto stojí za skutočnú Božiu vášeň, za to, čo je vo vnútri schované, je vždycky konfrontovaný týmto duchom náboženstva a Ježiš to zažil takisto.

Ján Krstiteľ, ktorý bol podľa Ježiša tým prorokom Eliášom poslednej doby, ktorý má pripraviť cestu Pánovu, ten, ktorý niesol Eliášov plášť, to znamená plášť najznámejšieho proroka starej zmluvy, bol konfrontovaný takisto duchom Jezábel. To bol hlavný odporca. Bojoval aj s duchom náboženstva, ktorý išiel z farizeov, z pokrycov, ale bojoval aj s duchom Jezábel, ktorý ho žial v konečnom dôsledku aj zabil. Prišiel o hlavu pre ducha Jezábel, ktorý si použil nositeľku Herodiádu, ktorý si použil Herodesa, ktorý odovzdal Achabovsky svoju autoritu a pozvihol preto do moci a do autority nositeľku nečistého duchovna, ktorá mohla ísť voči pravému prorokovi a mohla si žiadať jeho život a mohla ho dostať. Žiaľ, v tejto konfrontácii Ján Krstiteľ neobstál, ale napriek tomu sa dokázal a Ježiš o ňom vyznal, že je najväčší zo starozákonných prorokov, aj keď je menší ako kdokoľvek z kráľovstva Božieho, ale Ján Krstiteľ bol konfrontovaný aj s týmto duchom. My sme konfrontovaní s duchovnom, ktorý ide proti nášmu povolaniu. Každý jeden z nás sa stretne s opakom toho, do čoho sme povolaní. Tak ako Jozef, ktorý bol povolaný, aby sa stal nositeľom spasenia, musel si prejsť opakom, prešiel si zradou, prešiel si ponížením, prešiel si predaním do otroctva, prešiel si všetkými tými zlými vecami, ale obstál v týchto tlakoch a bol dokázaný a svojím časom mohol byť pozdvihnutý do plnej manifestácie toho svojho povolania, toho svojho plášťa, o ktorom mu Hospodin prorokoval desiatky rokov predtým. Pán Ježiš napriek duchu Antikrista sa stal Kristom. Ján Krstiteľ sa dokázal a zvíťazil, aj keď ho to stálo život, ale zvíťazil nad duchom Jezábel. Nezaprel pravdu, za ktorú stál. Eliáš obstál. Mužovia Boží obstáli. Nemám čas hovoriť o Abrahamovi, o Izákovi, o Jakobovi, o ľuďoch, ktorí dostali jednoduché povolanie, aby splodili synov, aby splodili dedičov, ktorí zaujmu do dedičstva zem, ktorú im Hospodin dal. Oni bojovali nie rok, ale 10 ročia. Abraham bojoval 25 rokov za to, aby sa mu konečne narodil ten syn zasľúbenia Izák. Izák sa pokorne modlil za svoju ženu Rebeku 20 rokov. Boli povolaní do toho, aby sa jednoducho stali plodnými otcami. Abraham bol povolaný, aby sa stal Abrahamom, to znamená vysokým, vznešeným otcom. Otec je ten, ktorý splodí syna, synovia ma robia otcom. Tá plodnosť, ten duch plodnosti, že splodím synov, ako je hviezd na nebi nespočítateľné, toto povolanie do plodnosti sa stretlo s opozíciou ducha, ktorý ide voči plodnosti, duch smrti, duch neplodnosti. Duch zostarnutia bez úžitku, bez dosiahnutia cieľu. Dovolím si povedať duch antiprielomu. Ak mi Hospodin hovorí o prielome, že ja prerazím, prelomím, tak ide voči mne duchovno. Duch Leviatana, ktorý zatvára, ktorý hovorí, neprejdeš. Nepustím duch Leviatana, ktorý držal ako faraón Izrael a povedal, nepustím ich, sú moji, to sú moji otroci, ktorí mne budú slúžiť. Tento duch, ktorý držal v zajati, Hospodin povedal, prepustím môj ľud a ten prielom sa stal a Hospodin prerazil. Každý, kto je povolaný do prielomu a byť nositeľom prielomov, sa stretáva s duchom Leviatana, s duchom, ktorý zatvára. A tak aj Abraham, Izák, Jákob sa stretli s duchom smrti, s duchom, ktorý hovorí neplodnosť, ktorý zabraňuje, ktorý ničí, ale prešli, boli dokázaní a stali sa tým, kým sa mali stať. Izák sa teda modlil 20 rokov za Rebeku, ktorá bola neplodná. Jákob bojoval 7 plus ďalších 7 rokov iba za to, aby získal svoju milovanú manželku. Popri tom získal druhú manželku a druhé dve vedľajšie ženy, ktoré mu splodili synov. Ale ten skutočný syn zasľúbenia, ten Jozef, po ktorom túžil zo svojej milovanej manželky, znovu to trvalo možno 20 rokov, kým sa mu narodil. Generácia jeho synov už vyrástla, už mali deti, keď sa narodil posledný syn Benjamin. Boj o to, aby sa stalo skutočné to Božie povolanie realitou, je ten boj, ktorý Boh dovolí a do ktorého nás Hospodin exponuje a my si nesmieme zúfať. Ak som povolaný do toho, aby som sa niekým stal, stretnem sa s opozíciou, ktorá je pravým opakom toho môjho povolania. Nič zlé som nespravil, nezlyhal som, nezhrešil som, nepomýlil som sa, nie som zavedený, keď verím svojmu povolaniu a stretávam sa s opozíciou a navonok vyzerá, že úžasne zlyhávam.
Môžu sa mi ľudia vysmievať, že o sebe hovorím, že som Abraham, že som otec mnohých a popri tom roky a už 10 ročia starnem a nemám žiadne deti. Nemám žiaden úspech, nemám žiaden prielom, nemám žiadne víťazstvo, ale ja viem, že ma Hospodin povolal a keď ja zostanem verný a budem spolupracovať s tým duchom, ktorý vo mne formuje skrze vieru Božie povolanie, tak skôr alebo neskôr ma Hospodin do neho vovedie a žiadna opozícia ducha antiprielomu, ducha smrti, ducha antikrista, ducha Jezábel, žiadneho iného ducha, aký existuje, nezastaví Božie povolanie, ktoré duch Boží v nás pôsobí. Moja modlitba za vás, Boží ľudia, je, aby ste sa nevzdali, aby ste nezložili tú nádej, ktorú vám Hospodin vložil dovnútra, aby ste nezapreli povolanie, ktoré vám Hospodin dal a ktoré vám vykresil vo vašom vnútri. Duch Boží do vás zasadil dobré semená Božie. Ježiš Kristus do vás vložil samého seba, svoje povolanie a svoju identitu, ktorú máte v sebe kresať cez oheň protivenstiev, cez oheň nepriateľstva, cez oheň toho opačného duchovna, ktoré ide voči vám. Ale nevzdávajte sa, pretože čím viac ste prepalovaní, tým viac sa môžete dokázať a tým slávnejšie môže byť to Božie povýšenie. Predstavte si tú slávu, keď Hospodin povýšil Jozefa a dal mu ten plášť autority nad celým Egyptom. Predstavte si tú radosť, keď Abraham dostal svojho zasľúbeného Izáka a keď ho potom obrazne dostal vzkrieseného na hore Moria, keď ho išiel obetovať a Hospodin mu ho vrátil, dokázaného, prepáleného, skutočného dediča Božieho zasľúbenia. Mnohí sa vzdávajú, mnohí zlyhávajú, mnohí sa sťahujú z tohto miesta povolania, pretože si povedia, tieto boje nie sú správne. Ja chcem pokoj, ja chcem radosť, ja chcem spravodlivosť. Ale pripomínam vám, že Hospodin, ktorý je knieža pokoja, je zároveň Boh boja, je Boh ohňa, je Boh dobrých konfliktov, je Boh, ktorý nám hovorí, že ten, kto zvíťazí, obdrží zasľúbenie. Nech vás Hospodin naplní silou vytrvať a dokázať sa v každom boji, do ktorého vás Hospodin sám volá.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.